0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: På, altså veldig mye bilkjøp og sånne greier da, men jeg, det var den ene jeg så her med hvor det var noen klager på en eller annen tv-serie og så er det klager med det, ja nei det kunne vært gjort sånn og sånn, og sånn. Så er det en som skriver, jeg har ikke sett det, hva er det vitsen med å skrive det, har ikke sett det,
3: nei
2: da har du ikke det da,
3: det er akkurat som folk tror de sitter rundt et bord og røyker sigar og drikker whisky og diskuterer det, at da må du liksom være med i samtalen, du skjønner hva jeg mener. Det er stor forskjell på det og kommentarfelt, det er ingen som ser at du ikke svarer. Ja. De ser deg ikke før du svarer, faktisk.
2: Men, få noen kommentarer inn her, ja. Nå er jo...
3: klassikeren du alltid kommer, Geir. Ja. Skal selge Opel Rekord forskjermer, ja. Nesten rustfri, og i farven Daytona-fiolett. Og så skriver han, har to jeg også, men bare høyre side. Og så skriver han noen, de kunne jeg godt tenkt meg, har noen, de har de ikke hørt til blinklys. Og så skriver en tredje, bestefaren min hadde sånn bil bare i stasjonsvogn. Og så er det som skriver, den har jeg takstativet til, ligger det. Ja, det var han Oddvar, den som bodde ned. Og det er bare, han er stakkars jæveren som skal selge de to forskjerma. Det er 98% av kommentarfeltet handler ikke om salgsannonsen.
2: Nei.
3: Og folk snakker, det er jo som det alltid
2: er. Så legger de ut bildet, onkeren min hadde denne, og det er en Ford.
3: Ja, men den kjørte de til syden med, jeg tror det var med. Han kjørte jo til Spania, men han hadde campingvogn på den eskorten bak der. Og ja, hva er den hvite som står bak låven på det bildet? Og så, det er null rød tråd. Jeg tror det er at folk er så ensomme, med, de er så innbakte i sitt eget kjedelige liv, at når de får noen med felles interesser å snakke med på nettet, så tror jeg tror det er i beste mening. Jeg tror de bare søker fellesskap med noen som har samme interesse som seg. Når kjæringen sitter og ser på Skal vi danse og hekler, og så sitter han og scroller, og så får han se bildeler som han har lik bil i garasjen.
2: Ja. Som han ikke trenger det,
3: da trenger han så sårt å kommunisere med de folka, at han må finne på noe å snakke om.
2: Ja, det er det.
3: Nei, faen, altså. Nei, la salgsannonser være salgsannonser, og så selvfølgelig lage en tråd som heter, kan vi snakke om alt det som ikke handler om salg i den annonsen på den tråden her? Nei, jeg elsker det.
2: Men vi trenger det, altså postlangkjoring@gmail.com, der er det bare å sende inn, eller på Instagrammen vår. Men vi ser det best på mailen.
3: Ja, vi må ha det på mailen. Jeg orker ikke en Insta, jeg har ikke sjans. Nei. Jeg prøver i hjertet å dele og gjøre alt jeg kan. postlangkjoring@gmail.com, send ha et screenshot av sånne linker, og gjerne, du må sende screenshot, for vi er ikke medlem av alle gruppene, så du kan ikke sende linker, for vi kommer ikke inn i alle, men screenshot, vi skal jagge kose oss, om ikke vi leser opp, så i hvert fall kose oss.
2: Har ikke e-post, farfaren min hadde fasttelefon.
4: Ukas drittbil!
2: Og her kommer den, dere har ventet på i ukesvis, og vi nevnte så vidt tidligere her med drittbiler som var revet da, og er det fremdeles, men har bare blitt dyre.
3: Og her, denne bilen har utspring, altså ikke selve modellen, men akkurat grunnen til at vi snakker om det, er jo etter en Facebook-annonse som vi begge hadde sett tilfeldigvis i dag tidlig. Jeg var sikker på skraphandlere på Facebook, eller vi som prøver å lure på dritt på andre, eller en eller annen sånn side.
2: Ja.
3: For her er det Geir.
2: Men det er sjelden vare, og det er en grunn til det, for det er ikke så mange av de der da.
3: Det er som en god venn av meg sier, at når en eier av bilen sier, denne er å få, så sier han, det er en grunn til, for hvis det var mange som ville ha sånn, så hadde de laget fler, og det er et godt poeng. Men her...
2: Vi skal jo da til Tyskland.
3: Ja, etter 1750 episoder som vi har laget nå, så er det godt gjort, men jeg kan stå for dette her stund, tror jeg, til det kommer noe bort på meg og sier, ja, Hustein. Dette tror jeg er den dårligste bilen vi har hatt av alle ukas drittbiler, i hvert fall den jeg vil minst ha hatt av samtlige. Ja. Jeg hadde gledelig kjørt Hiace på tvers av Amazonas, i stedet for å ha den bilen her.
2: Ja, det jeg sier litt.
3: Ja, og det er rett og slett en kombinasjon av møkk, både når det gjelder karosser. I stort sett er det noe fint å si om en bil, en eller annen retning, her er det bare dritt hele veien.
2: Ja. Og vi skal jo da inn til denne revolusjonerende motoren,

0: motorformen vankel.
1: Ja, vi skal til vankelmotor. Vankelmotor. Allerede der ble jeg kvalm og får sånn frost
0: i hendene. For det en motor som flere Mazda er vel de ja, som holdt på lengst med det.
1: Ja, nå får vi meldinger.
0: Nå får vi meldinger.
1: Og, det var så bra i Le Mans at den fikk ikke lov å stille mer. Og det, jeg driter i det, ass. Jeg driter i det. Vankelmotor, det hadde vært i annenhver bil hvis det så forbanna bra, ikke sant?
0: Ja. Bruker veldig mye mer bensin
1: ja.
0: Og går på et alldeles voldsomt høyt turtall.
1: Ja, for dem som ikke kjent med så jo på en, på en stempelmotor så må jo motoren snu. Der går jo stempelet opp og så må du jo stoppe på toppen, samme hvor mange omregninger du har og ned igjen. Ja. Og det klart at den belastningen der å stoppe på snu, det krever jo det jo en slitasjepunkt og som tar masse energi. Vankelmotor går rundt i en retning som et sånt kakestykke som roterer inni et rotorhus.
0: Ja. Og så det noen vekter og noen greier.
1: Ja, det må jo være balansert som faen, ikke sant? Du rister fyller som en sentrifuge som går med murstein inne, ikke sant? Og så hver spiss, hvis du ser for deg en sånn min hatt, den har tre kanter hatt, så liksom den rotoren en sånn trekant, og på hver spiss av den rotoren, så det noe som heter en apex, og det den som liksom stempelringen, som skraper liksom langs for å holde kompresjonen oppe, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så sitter en plugg i hvert kammer. Det sitter liksom tre plugger. Så den smeller jo der, og så lurer den der rotoren til å gå rundt fort som faen, og den jo egentlig ikke noen begrensning på hvor fort kan gå, vet du.
0: Nei.
1: For der trenger du ikke å snu. Nei. Så det jo i prinsippet, det mange prinsipper i denne verden vi ikke skal bygge videre på, men i prinsippet skal dette være jævlig fantastiske greier da. Det som skjer at de apexene ryker, det blir vannlekkasje, det sprekker imellom, det bare dritt.
0: Og så disse her vektene, og det noen i Australia, jeg kjenner en som drar vi kjørte res med sånn, må ta. Men, vi har jo ikke sagt hvilken bil det enda.
1: Nei, de greide jo tre denne bilen inn i noe fra det tredje rike, Geir. Kan du ta oss derfra?
0: Det altså en NSU RO80.
1: Det en NSU RO80. Det ser ut som en stor sånn Simca sånn. Det ser ut som en sånn døv, hva heter den døve som vi snakket om, som Åst sånn
0: prinsess.
1: Ja, ser som en prinsess.
0: Men den jo til også
1: Bjørle, litt Harry Olsen, store glede, så nevnte vi endelig prinsess også, som du mener den største drittbilen av de alle.
0: Men den jo altså hvis du sier litt sånn midten av 80-tallet Audi 80, så kan den se litt sånn ut.
1: Ja, men også har de greid når vi ser bilen bakfra så jo vanligvis bagasjelokket der, og så det en lykt som liksom omtrent like stor gløppe opp til toppen av lokket som ned til fangeren for å få en viss harmoni. Her de klint baklyset helt ned til bakfangeren, så det bare en svær bakplate med noen smale sånne døve lys nederst, og så den litt lav i nesa, og litt høy bak, så du ser hele den der tverrbjelken mellom bakhjula, den ser du når du kjører bak bilen på motorveien. Nei, fy faen, dette er bare greier.
0: Nei, det og det, hvis du går inn på Wikipedia, så det jo, altså, så det jo, først så står det jo om bilen, og så står det jo hvor mye gærent med dem det var.
1: Det en egen rubrikk på Wikipedia, hvor står hvor gærent det kan gå, altså.
0: Ja, altså, for det var jo store konstruksjonsfeil, sier de jo her på RO80, på denne Wikipedia, og motorene, de måtte da bygges om stort sett før de hadde gått 50 000 kilometer, og skader på de motorene her, de begynte allerede før den hadde gått 25 000, dette var noen fin motor, så hvis du hadde hatt en sånn og syns det der karosseri der, som støkt som juling, en rasende fin bil, så ville jeg satt i en passet motor, eller hva som helst
1: der. Jeg skal ikke nevne navn, men jeg ble jo tvinget av en gammel kar til å være med i en jomfrutur med en sånn som var nyoppusset, og det var altså varmeapparatregisteret sprakk, jeg hadde varmt vann helt opp til knea, og det lukta rustvann. Nei, fy faen for noe dritt.
0: For en drittbil.
1: Ja, det vet du hva, vi sliter innimellom å komme på dårlige biler, og vi ender ofte opp i Frankrike, men nå det jagge meg Vag-konsernet
0: som skal få oss. Og grunnen til at vi fant denne bilen var jo at det sto to stykker til salgs på Finn her. Så,
1: det var en som skulle selge, en som var ferdig egokjent. Det var ikke sånn som en delebil som vinner snøfond.
0: Hvis du vil deg selv vondt, kjøp ukas drittbil.
1: NSU
0: RO80.
2: Langkjøring P3. presenterer historietimen.
1: Hjertelig takk for produsenten. Ja, han sa vær så god.
0: Da lener jeg meg tilbake.
1: Vet du hva vi har nå? Historietimen.
0: Ja, jeg vet jo det. Vi har jo akkurat spilt av at det er historietimen.
1: Jeg husker jo ikke det. For at vi har en liten historietime i dag som handler om noe som mange har vært veldig på at vi skal snakke om.
0: Ja.
1: Og det er nemlig rasebiler fra gamle dager.
0: Ja, så, det er moro altså. Ja, og da, altså, folk som satt seg opp i de sigarforma racerbilene ja, med bare pappeske på huet ja. Og kjørte ja, som remmer og tøy holdt. Men vi skal litt...
1: 50-talls Formel 1 Mercedes og sånn, ja, fint.
0: 30-tall.
1: De gjorde 350 kilometer, og så hadde du bare en, det var buksesæla som du tok av, av buksa og festet i bilen, det var sikkerhetsbeltet.
0: Det var ild tempo.
1: Ja, ja, ja. Ja, ild tempo. Ikke ja. Si feil, for da blir du lynsjet.
0: Men kom igjen med historien.
1: Ja, i dag skal vi rett og slett snakke om, vi har jo vært innom masse fete gamle rasebiler. Dette er en av mine favoritter, men det viser seg at det er litt flås med den bilen, men det er jo det som gjør at jeg har lyst på den.
0: Ja.
1: Vi skal til Italia, og vi skal snakke om Lancia.
0: Oi.
1: Vi snakker om gruppe B, VM-rally, bilen som rett og slett var alt for farlig til at vi kunne få lov å fortsette å bruke den. Og det gjaldt jo alle gruppe B-biler på en ja, måte, for ja. Det gikk jo så fort at folk kjørte seg øl i eninga. Mm. Både Peugeot 205, ja, Lancia Delta Grale, men nå er vi på den som heter altså da Delta S4. Husker du den? Den har både turbo og kompressor. Ja, nå skal vi se. Altså, den gikk altså så fælt. Det var på midten av 80-tallet, gruppe B, og reglene var bygg om så sinnssykt du greier, og ingen bryr seg om sikkerhet. Her er det bare å gi gass. Lykke til.
0: Ja.
1: Og det er kjempebra. Ingen tok det mer personlig, den oppfordringen der enn Lancia, selvfølgelig. Så det var S4-en hadde firehjulstrekk, turbo pluss kompressor, 0-100 på 2 sekunder, cirka.
0: Ja.
1: Rundt 600 hester. Og dette var biler som var lagd av Kevlar. Det var så,
0: den veide 400 kilo.
1: Ja, når du lukket igjen døra, så var det akkurat som å lukke igjen døra på skjulet da, på hytta. Det er ja. Mye mer sånn i gamle dager. Var, ja, ja. Ikke sant? Veide omtrent som en Fiat Panda. Omtrent samme vekt da. 600 hester. Dette er ikke en bil.
0: 600 kilo. Ja, 600 hester.
1: Ja, 600 hester og cirka 600 kilo. Ja. Så er en hest per. Men det er en hest per kilo. Det går fint med en Bugatti Veyron som veier 1800 kilo og 1800 hester. For da blir det litt stabilt. Her var det laget på billigst mulig, lettest mulig måte. Bilen var rett og slett raskere enn folk redde å hantere det når turbotrykk og kompressor slo inn samtidig. Så sjåføren rapporterte at gassresponsen kom før. Altså, det var så turbolegg at de greide ikke å henge med inn i svingen. Bilen akselerte, altså den fikk jo turbotrykk i, på grunn av at den kompressor, så fikk den jo det mye før, så den hadde fullt avtrykk midt i svingen, dette er første testkjøringen, ikke sant?
0: Ja.
1: Og altså, det visste ikke om det hadde, det visste ikke hva som hadde skjedd før det sto i et tre.
0: Nei.
1: Altså det var det som rett og slett skjedde, så måtte lese etterpå. Det er som Martin Skanke sa om RS200, det er ikke du som kjører bilen, du bare setter deg inn i gass og håper på det beste, og er bare passasjer i din egen bil. Så begynte det å gå gærent da. Publikum sto helt inn til veien, sånn som var i gruppe B. Biler forsvant inn i folkemengden et par hundre kilometer i timen, når dette skjedde på begynnelsen. Og det kunne ikke, det var magnesiumelementer, ikke sant? Girkasse,
0: ja.
1: Bærende konstruksjoner, ja. Bærearm og alt. Så når det først begynte å brenne, der satt du fast inn i bilen da. Det brant jo opp. Du får ikke slokka magnesium med vann.
0: Nei.
1: Ikke sant? Og det er jo de der tilskuere som står og drikker hjembrent, eller de drakk vel ikke det, nei, men de stod drakk, var gode og fulle, og de får hvertfall ikke hjelp av til da. Så i 1986 så krasja Henry Toivonen, han krasja på Korsika, og bilen tok fyr, og han døde momentant, han og kartleseren, så etterspillet ble jo at FIA forbøy jo gruppe B-biler, så da tenkte fabrikkene hadde, var jo ansvarlige for dette, det er et stort team, ikke sant?
0: Nei,
1: så når disse biler ble for farlige til å kjøre gruppe B-rally, da ble de jo til salg, så ble de litt overflødig. Så da kjøpte dem, vi kjenner dem, rundt i hele Europa, dem som ikke har noe team å ta innsyn til, og begynte å kjøre rallycross med dem på Lyngås, og på Brands Hatch, og rundt omkring i hele Europa, i rallycross, der man kjører på hverandre hele tiden, disse brandfallige biler da. Så Martin Skanke kjørte her, blant annet her i 200.
0: Kjempesmart tiltak. Ja.
1: Så det er, de tok det, det var løsningen, var at de tok bilen, bygde HF Integrale som vi nå kjenner,
0: ja.
1: Uten kompressor, men med turbomotor, 400 turbomotor, og tunet ned til normale hestekrefter, satte skilter på dem og solgte dem som gatebiler. Så det er jo derfor HF Integrale, som vår venn Vidar Jødahl for øvrig akkurat har solgt en sånn en, var jo populære biler. Men det var jo hele barndommen til bilen hadde utspring i gruppe B. Og dette gjelder jo Audi, vi kan komme tilbake til dette her, og det gjelder jo RS200 Ford, Lancia, mange Peugeot, mange av de gruppe B-biler, til og med Toyota, lagde en prototype av første generasjon MR2. Det ganske tøft, det ikke så mange som vet. MR2 med motoren bak, og, ja, ja. Men den ble aldri satt i noen rallyproduksjon.
0: Men jeg synes jo dette her er jo kort oppsummert her, Bo.
1: Ja.
0: For farlig å kjøre race med, så da ble de registrert så du kunne kjøre på veien.
1: Ja, men da var det mye mindre rester. Så hvorfor dette her er peak av italiensk bilabsurditet? Det er ingeniørkunst uten grenser, det er jo ikke tvil om. Total mangel på selvkritikk. Og hvis det er farlig, er det sikkert fantastisk.
0: Ja.
1: Så det er jo en historietime i vår ånd det her da.
0: Hvis
1: gruppe
0: det er det.
1: B, altså, er kjeder du deg da, så er det bare å gå inn på YouTube, søke opp gruppe B, rallybiler, for det liksom, jeg har gjort det i 40 år, men hvis du ikke har gjort det, se noe Audi Quattro som kjører gjennom safari-rally i Afrika der, og hør den lyden, og de landsene og sånn, faen, det er en epoke vi aldri får tilbake, altså.

0: Ja, det er nesten så jeg får lyst til å spille blokkfløyte og kalle inn Gaute Grøtta Grav, men det er jo tidligere, for da var han programleder på Farmen. Nå er det blitt litt ny. Jeg sitter jo og ser på Farmen, og har ikke sett på en stund, for det er litt kjedelig at de flyr der og spiser poteter, og de krangler ikke nok.
1: Nei, men det er en ny greie nå, vet du. Nå skal jo... Torpet havefarmen, og det er jo
0: ja, dritt i det, ja. Men så jeg, altså tidligere, så kom de jo da på disse farmene, altså farmens utspring, eller begynnelsen, så var det jo 100 år tilbake i tid. Da kom de jo med hest og vogn, og det var paraffin og sånn. Nå har de jo fått liksom elektrisk lys, og det er vannklosett.
1: Ja, det har ikke jeg tenkt på, ikke? Det er jo det tids... Det forskyver seg, ja. Så 100 år tilbake, det blir jo i nyere
0: tids. Så plutselig så har de strøm, men de har vedovner, og så det er kommelig nok som det er.
1: Har hest
0: også? Men ja, da, de har hester å holde på med, men de har ikke traktorer og sånn enda.
1: De har ikke 500 små hester og en stor and,
0: det har de ikke, altså. Nei. Men så ser jeg det at da skulle det være et eller annet, hvor de skal ut av farmen og bort på et eller annet som... Nei, ikke marken, men bare... De skulle på en eller annen sånn begivenhet på samfunnshuset eller rådhuset, jeg husker ikke hva det var.
1: Fylla.
0: Men i hvert fall så kom jo da biksene, de kom jo til gars i bil. Og så tenkte jeg, oi, 1926, vi har en viss speiling på hvordan biler så ut.
1: 26 biler.
0: Ja, nei, men når de kommer med en lukka bil som du ser er mye nyere, da blir jeg irritert.
1: Ja, det er, da, det, må de,
0: da må, der må de sette inn ekspertisen, altså.
1: Hvis du gidder å bla i telefonlista di på telefonen din, så kan du få kontakt med de som har kastet de bilene der på et eller annet vis, og der trenger de konsulenthjelp. Så det blir som å se Vikings med digitalt armbåndsur, for oss som er litt nerd, så må det stemme, altså.
0: Men når det er i 1926, så kan du ikke komme med, dette sitter jeg og irriterer meg, men når det er i 1926, så skal du ikke komme med 1932-modell Hudson, altså.
1: Nei,
0: det er kjempeviktig for oss som følger med.
1: Og det er ikke noe vanskelig å få tak i riktig bil, heller? Nei, få tak i en T-Ford?
0: Ja, det der gamle
1: greiene. En T-Ford, liksom. Mm.
0: Og dette her er jo sånn som jeg irriterer meg over stadig vekk når jeg ser filmer som skal være. En ting er jo sånn at det er vikinger med Casio-klokke, det er jo et fly i bakgrunnen, men når de klarer også... Og skal lave film fra tidlig 60-tallet, eller midten av 60, sånn midten av 60, slutten av 60, og så kommer de med Mustang Mach-1 forbi, som er 71-72-modell. Ja. Altså, altså, jeg mister så respekten for filmfolket.
1: Og en ting er at det blir en ræva film, men det viser hvor gøy det er å se en film der du kan dokumentere at dette stemmer jo på en prikk, og gjerne hvis du kan bli arrestert litt også, hvis du sier den der chargeren der var ikke da, og så googler du og så viser det seg at på en sånn nerd-greie så bare jo, den var kommet 3 måneder før den, ikke sant, at de folkene som har filmen har så stålkontroll at det stemmer liksom.
0: Fordi at jeg husker jo det var noen sånn tyske krigsgreier som gikk for mange år siden, og jeg hadde jo mye med HMK å gjøre og sånn, når vi drev altså historisk motorkjøretørsklubb, der var jo veteranen Volkswagen-klubb, de kjørte jo sånne Kybelwagen og Schwimmwagen og
1: Horsch... Det er sånne bøyeblikk militærbiler fra andre verdenskrig.
0: Horsch Schnabelmast og sånne greier.
1: Horsch Schnabelmast? Ja, det var... Er ikke det han som hadde smultringboden da?
0: Og det var Hanomag med firehjulsving, og det var Krettenkrad og Krytsenflats. Og så sier jeg det at det sår du på... Hva ser jeg? Og sår du på den på fredagen? Sår du på den? Der var en bra Schwimmwagen, så vi hadde jo ganske god greie på dette. Nei, den er ikke noe... Nei, det er han... Ja, Schwimmwagen er jo da en amfibibil, som ser som en sånn badekar med folkevognmotor, og propell, sånn du hekter ned en sånn propell bak, og så kan du kjøre i vannet med den. Nei, det er en sveitser som han... Det er ikke original åre på han, fordi at det er årer som er spent fast i siden, men da hadde ikke han original åre, og dette hadde de sett, at det var ikke original åre på han.
1: Ja, men det er noe med at det er...
0: Stridslysa kom ikke før i 44, og dette var en 43... Altså, sånn er de.
1: Ja, men det er litt gøy, jeg liker det at det er litt sånn. Olsenbanden var god på dette.
0: Ja.
1: For det var jo spilt inn når bilen var ny.
0: Ja, ja, ja.
1: Fuck, kødda
0: til det. Det var bare Toyota alt sammen, bortsett fra de gamle amerikanere som, selve, som Olsenbanden kjørte selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ellers var alt sponset av F.E. Dahl for Toyota.
1: Vi har jo hatt glede av, ja, pulte jo, kjører mye sånn litt ass, sånne små kassebiler ja, ja, ja. Og sånn. Men vi har jo hatt gleden av å kose oss med Olsenbanden. Husker du vi spilte inn Olsenbanden med gatebilfilmen?
0: Ja, kjørte vi. Vi kjørte jo original, ja, nei, 55 Chevrolet.
1: Ja, ja, vi gjorde det. Ja. Og oppe på 8 Amcar-klubb ja. På Sørum så står jo den, er det Hansen? Kaiser, ja.
0: Kaiser.
1: Den som har litt sånn rute som går litt ned på midten med originale takstativet med barnevogna på, som er i Olsenbanden.
0: Og fartstriper.
1: Fy faen, dit opp skal vi dra og ta en burger
0: ja,
1: en dag.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Du drar opp til 8 Amcar-klubb i helgen, folkens, ja. På Sørum. Ja, søk opp det. Jævlig fet bidderstilling. Fete gamle gubber som forteller om de vet hver minste luftenippel ja, på de bilene.
0: Er verdt
1: og du får
0: turen, altså.
1: Østlandets beste 50-talsburger og fries. Nei, nå koser vi oss. Ja. Men ta altså dere som kaster disse helvete spila, ta dere sammen da. Du vet hva, da har vi koset oss nesten gløgg. Er det vi her i dag, og tida går jo fort i bra selskap.
0: Ja, visst gjør det.
1: Den går jo fort her også.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke bare i godt selskap.
0: Nei.
1: Nei, vet du hva, og jeg synes at vi skal slå et slag. Hvis du hører dette her tidlig, tidlig på morgenen på fredag, som det bør jo, når vi har hengt oss såpass i stroppen som vi har, og den blir gitt ut i 6-drag om morgenen, skulle bare mangle at den ikke var fortært i 8-tida på morgenen. Ja. Så hvis dere har muligheten, på dagen nå på fredag, og kommer dere opp i slalombakken på Gol, så er det SLS. Det er også da det arrangementet som skjer der man kjører rasebiler. I fjor var det jo GT40 med ishjul, det var Audi R8, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche, Mio kommer med 9.
0: Kjører oppover i slalombakken.
1: I slalombakken, sånn som du gjør i Burning.
0: Ja, nå har det vært kaldt og fint og god såle, vil jeg tro.
1: Og det skjer nå, på dagen på fredag, så gatebil er der oppe med Mina og er oppe og representerer med den Ford pickupen og vi er der oppe. Leverit Slettmoen har dratt i gang det her for n-te gang og Mikkel i Broiler Mio har rett og slett han har jo en Ford Raptor Ranger pickup.
0: Ja.
1: Altså, nei, ikke Ranger, Raptor.
0: Raptor
1: F-150 Raptor er den store.
0: Ja.
1: Og så har han krasjet han. Så da var det ikke noe grunn til å ikke... Ja, det, da tenkte han, når jeg først skal lakkere, så er det like rett å bredde den 30 cm på hver side, med sånn du vet, sånn stadion-trøkk-kit fra USA,
0: som er
1: enda jævlig brei i tillegg. Og nå har han jaget kjøpt belter.
0: Åja, sånn trekantbelter. Ja,
1: så nå har han ned på alle hjula på den Raptor-pickupen.
0: Å,
1: herregud. Jeg tror han skal opp dit, jeg vet ikke helt, men jeg tror det. Bare kom dere opp i slalombakken på Gol, er du i Hallingdalen omegn, vi kan gå så langsomt til Valdres, det er bare over fjellet, kom dere over dit, og det skjer på dagen, altså på fredag nå i dag, hvis det er tidlig på morgenen, er det sent på kvelden, så har toget gått. Hører du dette neste uke? Ja, det gikk toget for lenge siden.
0: Ja, det gikk det for lenge siden.
1: Det er akkurat som å komme til togstasjonen, det er med trasig klokke.
0: Ja.
1: Nei, jeg synes at dette har vært en bra episode, og vi har gjort noe ganske kult tidligere denne uka, som vi kommer tilbake til neste episode igjen.
0: Mm.
1: Vi har nemlig vært på besøk hos noe som er vårt hjerte nært, Geir. Yrkesfag.
0: Vi har det.
1: Det er gøy.
0: Ikke glem å høre, hvis vi koser deg litt ekstra i kveld, så er jo vi på Radio Norge som radio. Program.
1: Ja, fra 8 til 10
0: på fredagskveldene på Radio Norge. Da er det musikk og det du...
1: Reklame og sånn som hører på radioen.
0: Som du hører på radioen. Og så har vi jo da revers på mandager som vanlig. Ja. Og så får du jo tak i oss enten på Instagram eller på postlangkjøring @gmail.com.
1: Ja, og jeg må slå et slag, for det kommer en ny podcast også. Kommer en gatebilpodcast, Geir?
0: Det kommer også.
1: Ja, det er rett og slett.
0: Nå stopper jula litt... til hver dag.
1: Nei, og det er rett og slett en liten podcast der jeg skal snakke litt med profiler i gatebilmiljøet, og den kommer på sikt. Og det kommer med brask og bram. Sabrura.
0: Sabrura. Skal vi takke for oss?
1: Tusen hjertelig takk for oss, Geir.
0: Ha det godt, da.
1: Vær så god.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk.
9: Kjekk.
8: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
8: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Pluss ekstra.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
16: Hallo.
15: Og deg, så klart. Du er jo så god
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
20: Men herregud, er den til meg da?
19: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
20: Jeg er allergisk.
19: Eller til verdens beste mamma.
20: Nei, men så nydelig.
19: Eller til han hønken nede i veien.
20: Ja, så?
19: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
21: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
30: Steinsprut og ruteskift.
31: Spilglass.
32: 0909.
33: Bonjour. La mer. Amour.
34: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
35: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
36: Normal.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
3: Radio Norge.
5: Momentum.
6: Det virkelig svårt å lese for eksempel kronprinsessens kommunikasjon med Epstein. Altså, jeg ble så lei meg, for, og ikke skuffet på, liksom, på folkets vegne, hvordan kunne hun, men det først og fremst det et intenst, ensomt menneske som fremtrer disse e-postene. Det altså, hun kanskje snakke med Epstein om de tingene som hun ikke kan snakke med noen andre om, altså det det inntrykket du får, og også treffer en slags sjelevenn, og Epstein kunne da hadde den perfekte spionegenskapen at du kunne være sjelevenn med tusenvis av mennesker. Han traff. Han må ha vært en fantastisk god menneskekjenner, rett og slett. På psykopatsvis, egentlig.
7: Altså, for noen syke dager og snart halvannen uke det har vært, altså toppdiplomater, en tidligere statsminister, og ikke minst kronprinsesse Mette Marit, har altså hatt et tett og nært forhold til den pedofile sexovergriperen Jeffrey Epstein. Og diplomatene Mona Juul og Terje Rød Larsen, de kan også ha fått hjelp til å kjøpe leilighet i Oslo, og barna deres rett og slett i testamentet. Og det, mens vi andre har gått på jobb og betalt skatt. Altså, det ikke så ofte jeg banner, men jeg kjenner jeg sånn på ekte sinna og frustrert, og kjenner på en ganske innbitt skuffelse. For hva i all verden det som skjer?
6: Det et enormt kaos, og så det den følelsen av skuffelse, tror jeg, som vi alle kjenner på, at noen av de folkene som vi tross alt har pushet oppover i systemet, sørget for å få først en solid plattform ved å ha tillitsverv her hjemme, og så, om det ikke alle blamerer seg, så i hvert fall de har åpenbart nådd sine talenters ende, veis ende, og da blir de pusha videre oppover til andre som kanskje tar over en form for lederskap i Europarådet, eller vil det gjøre det samme innenfor en som vicegeneralsekretær i FN og et spesialutsending til Midtøsten, eller som leder for World Economic Forum. Så det er sånn berettiget skuffelse, vil jeg si at vi kjenner på, og så samtidig så har vi nå et stadium der hvor vi kanskje må se på samfunnet vårt med litt andre øyne, og kanskje se på den norske folkesjela med litt andre øyne. Altså, det ikke gitt at det tillitssamfunnet som vi har vært stolte av, og med god grunn har vært stolte av, fordi at det har en historisk velfundert opprinnelse, at det tillitssamfunnet lenger den måte vi kan kjenne igjen det vi ser nå.
7: Hva kjenner du på om dagen da?
6: Jeg har vært skuffet, og så har jeg også vært fascinert, og det liksom. Så jeg har tatt meg selv å være litt blanding av forsker og kikker, og så har jeg forsvart meg at det forskergenet som gjør at jeg virkelig har gravd meg dypt ned i noen av disse postutvekslingene for å se kanskje noen koblinger som ikke sånn umiddelbart gitt der. Altså, jeg synes jo det var veldig rart å se Epstein snakke med Jagland så mye om Russland og insistere på et møte med Putin, for eksempel. Det dukket opp nå i nyhetene for noen dager siden, men det var det første som slo meg at Epstein trengte Jaglands hjelp til å foreslå for Putin at han skulle opprette en egen kryptovaluta, som dermed også kunne være en sikker måte å omgå alle mulige kommende sanksjoner på, og deres avhengighet av dollarøkonomien for eksempel, altså russiske bankers avhengighet av dollarøkonomien. Og dette her var en periode hvor igjen Jagland sitter altså som leder av Europarådet, og koblingen av de to, det ganske sjokkerende, ikke sant? I en lang rekke av det som ellers ville vært i hvilken som helst dag i året, ville vært hovedoverskrift i alle aviser, så det liksom kommet sånn på tredje, fjerde plass, mm. beste fall.
7: Mm. Og jeg, altså, det kommer jo mer.
6: Ja, det kommer
7: jo
6: mer.
7: Det kommer til å komme veldig mye mer. Altså, du Torgeir Kaasus, sosialantropolog, altså en som studerer mennesker, samfunn og kultur. Når jeg hører deg snakke nå, så skjønner jeg jo at du en av de som ligger litt våken på natta og leser og følger veldig, veldig mye med. Er det sånn at du går inn og leser filene fra US Justice Department? Liksom?
6: Ja, jeg gjør det, og jeg har søkt ganske mye på den motoren, og altså, jeg må si at den veldig god til å sortere mye bedre enn de fleste andre nettsøkemotorer jeg har tilgang til, og også kommer langt, selvsagt langt foran alle mulige KI-roboter som sliter med mye av det samme, fordi at dette såpass nytt at de liksom ikke har rukket å få oppdatert ennå. Så for meg så har dette vært, ja, det har vært litt igjen, altså, litt fortvilelse også, fordi at det er virkelig sårt å lese for eksempel kronprinsessens kommunikasjon med Epstein. Altså, jeg ble så lei meg, og ikke skuffet på, liksom, på folkets vegne, hvordan kunne hun, men det er først og fremst det er et intenst, ensomt menneske som fremtrer disse e-postene. Det er, altså, hun er kanskje hun snakker med Epstein om de tingene som hun ikke kan snakke med noen andre om, altså det er det inntrykket du får, og også treffer en slags sjelevenn, og Epstein kunne da hadde den perfekte spionegenskapen at det kunne være sjelevenn med tusenvis av mennesker. Mm. Han traff, han må ha vært en fantastisk god menneskekjenner, rett og slett, på psykopatsvis, egentlig, og se de små særegenhetene, skråstrek sårhetene, som gjør oss spesielt sårbare. Og hun traff ham på litteraturfronten, og hvorvidt det er ektefølt, altså visst nok så leste Epstein en god del, og prinsessen har også en stor litteraturinteresse, og det var nok til at dette kunne kanskje utvikle seg til en form for ja, fascinasjon i beste fall, og kanskje også rett og slett om en liten forelskelse.
7: Og så er det jo litt sånn, ikke sant, at disse meldingene, de hadde jo aldri vært skrevet på den måten hvis man visste at de skulle bli publisert.
6: Nei.
7: Og det er jo det som også jeg i hvert fall kjenner på, for jeg har også gått inn og lest og søkt, og du merker jo at dette her, det var aldri tenkt for offentligheten.
6: Nei.
7: Men så blir det nå altså publisert worldwide, og det gjør jo at det stikker, man får jo en form for sympati blandet med skuffelse og sjokk.
6: Ja, ikke sant? Og det dette som Aristoteles i gamle dager skrev på det gode drama, ikke sant? Det skal vekke frykt og medlidenhet. Altså frykt for at det kunne ramme oss, og medlidenhet for at dette rammet ikke oss, men en annen person som vi kan leve oss inn. Det går an å leve seg inn i den, men det som ligger bak det. Og spesielt i kronprinsessen, for kronprinsessens del, det må jeg si. Men samtidig så er det noe i den dialogen som ja, altså Kjetil Raknes sin kronikk i Aftenposten påpekte at de tar seg friheter også i det skriftlige, at de hopper over alle høflighetsfraser og går rett på sak og rotete skrevet og også ganske, ganske dårlig engelsk fra absolutt alle kanter, inkludert Epstein, som nok må være dyslektiker på et eller annet vis, i hvert fall veldig, enten eller har veldig butte fingre når han sitter og taster på telefonen sin. Men jeg er nok ikke like overbevist om den forklaringen. Jeg tror rett og slett at det vi ser her, de mangler høflighetsfrasene, hvor du har assistenter som skriver på vei dine vegne med alt det som de innledende kommunikasjonene, hva har vi av felles interesser, hvor kan vi møtes, hvorfor bør vi møtes, de er ikke der, og det tror jeg, eller jeg er ganske sikker på, er rett og slett fordi at kontakten, den fysiske kontakten med mulig forkant, har vært såpass omfattende at man kan tillate seg å hoppe over det.
7: Du tror det? Ja. Du leser det ut av det?
6: Jeg leser det ut av det, og det er ganske gjennomført i hvert fall de kommunikasjonene med de norske øvrighetspersonene. Da snakker jeg om Larsen og Jagland, men også i en del av den andre kommunikasjonen.
7: Vi er straks tilbake. Dette her er jo en slags sånn sosialantropologisk thriller som bare utvikler seg dag for dag, og så skjønner du at det kommer mer. Mm. Det er som å følge med på en helt sånn ellevill dramaserie. Og så gjør det oss triste og sjokkerte. Mange kjenner at de er forbanna og sånn på ekte skuffa. Hvorfor det?
6: Det er fordi at det oppleves jo også som et slags svik, ikke sant? Og så er det altså, dette her, en av mine favorittantropologer heter Victor Turner, og han har en kjempeoriginal beskrivelse av hva som skjer når samfunnet endrer seg, og de mekanismene som skjer, de endringsmekanismene som finnes innad i et samfunn. Og han forestiller seg at altså, verden til daglig, det er det han kaller societas, altså rett og slett samfunn. Og under her så ligger det et lag av communitas som er sånn fellesskapsfølelse, eller fellesskapsønske, Og når samfunnet står I et drama, en krise, så trenger kommunen seg opp til overflaten liksom som en type magma da, ikke sant? Og renner rundt og det, da får settes veldig mange av disse brikkene vi ellers har pent ordnet på brettet I spill. Og så bruker vi tid til, nå snakker vi om de tingene som virkelig betyr noe. Ikke bare det så dagliglivet, vi fikser det, ting ordner seg, ok, jeg har et helt greit liv, det ser ut at naboen også har et helt greit liv, vi altså, status quo helt ok, til nå å være I en type krise, der hvor selv de aller mest grunnleggende tingene kan forhandles og omforhandles. Og så får vi se på enden I slutten av dette, når vi skal tilbake til den reintegreringsfasen, hva som blir med av dette som permanente endringer, og jeg tror nok det kommer permanente endringer, og mitt håp at de permanente endringene ikke først og fremst dreier seg om kontroll. Men at vi først og fremst dreier seg om at vi tar et ganske strengt blikk, nytt blikk på oss selv. For den fasen hvor dette kanskje fikk utviklet seg, altså 93-94, Oslo-avtalen, det var OL på Lillehammer, det var Drillos og kvalifisering til fotball-VM, og det var EU-kampen, og EU, ikke minst det at vi sa nei til EU. Disse tingene I løpet av ett år, alle fire ganske svære ting, som kanskje gjorde at vi fikk et I veldig overkant oppstemt selvbilde. Vi klarer oss selv, se hva vi får til. Verden trenger flere nordmenn, eller flere som oss, som faktisk ble sagt eksplisitt av Bill Clinton, og ganske mange andre. Se hva Norge får til, lille Norge, punching above their weight, som Obama gjentok da han fikk fredsprisen, ikke sant? Og vi, I motsetning til de fleste andre I verden, vi tar det til oss som fakta, og ikke bare som vanlig ros, som man sier I høflighet som omstendigheter.
7: Og på toppen av dette her, så har vi utrolig mye penger, ikke sant? Vi har et oljefond.
6: Dette var også den tiden da oljefondet begynte å bli noe annet enn bare en fiks idé. Altså, på litt skjønt på, just her det liksom kanskje 100 milliarder på dette på den tiden, ikke sant? Mm. Dette virker jo.
7: Så der blir den kombinasjonen av et stort selvbilde. Vi gjorde oss bemerket om Oslo-avtalen. Vi var med på å skape en såkalt fred I Midtøsten, som vi etterpå klokskapens lys og historien har vist oss, ikke fungerte spesielt godt. Og vi bestemte oss for å bli en slags fredsnasjon, så forsøkte å forhandle fram fredsavtaler over hele verden. Men kjørte vi for hardt? I en divisjon vi egentlig ikke var kvalifisert for, eller hva skjedde liksom med da selvbildet vårt oppi alt dette her?
6: Jeg tror nok, vi kjørte for hardt, I hvert fall, vi kjørte kanskje litt for enerådig, at det var som vår modell, og den var nesten, altså fikk jo etter hvert en omdømmeavdeling I utenriksdepartementet som bare jobbet med det, brandingen av Norge, basert på disse tingene. Og det kan hende at den ble pushet for hardt, og at da betyr det at når man snakker med andre som har en annen tilnærming, så var ikke den god nok, fordi den matchet ikke vår. Og det I seg selv, altså, å sende folk til Norge fra ulike konflikter rundt omkring I verden. Vi forhandlet I Colombia, vi forhandlet I Sri Lanka, vi fløy, og det ikke så lenge siden vi fløy I en Afghanistan, altså med Taliban-regjeringen for å...
7: Privatfly, faktisk, og vi gikk til Kinset, til Oslo.
6: Og så det jo liksom noe, bare det bildet, altså det jo helt koko, men likevel, det forteller også noe om et selvbilde som, altså vi får til det umulige, sant? Og selv om det betyr at vi må spille med bruke andre midler enn det vi vant til kanskje sånn historisk sett, ikke rundt bordet til Thorvald Stoltenberg, eller frokostbordet til Thorvald Stoltenberg, men I en private, innleid jet med hvite skinnsetter, så får det være en pølse I slaktetid. Altså det er på et eller annet punkt her, og tror jeg nok at vi skjenet ut og fikk rett og slett vi hadde gapt over for mye uten at vi var villige til å innrømme det.
7: Og så det jo, akkurat nå så vi midt I stormens øye. Vi på ingen måte ferdig enda, sånn som jeg leser nyhetsbildet, og når vi vet at det kommer veldig mange flere Epstein-filer også fra USA, de kan komme når som helst. Vi har ikke kontroll I det hele tatt på hva som da vil komme. På troppene høyreleder Ine Marie Eriksen Søreide sa I går at hun hadde en pressekonferanse og hun satte egentlig ord på det så godt hun kunne, ikke sant? Hun sa det at dette ser ut som en eliteklubb som bruker sine roller og tillitsverv til det du har snakket om nå, ikke sant? Til egen vinning og personlige fordeler, og hun målbærer at dette gjør henne sint, og det som kommer fra meg opprørende, sier hun, akkurat det du og jeg kjenne på, og dette skader tilliten til hele det politiske systemet, og det skader helt opplagt Norges omdømme. Og her kommer vi jo da egentlig inn til kjernen, nemlig dette her med tillit. Og den godtroende tilliten som gjør at jeg nå kjenner meg hissig og sur, og litt sånn forrått, når dem blir møtt med mistillit og lureri. Det her jeg føler det skjer noe om dagen, for det både unge og eldre, vi føler oss alle lurt, fordi vi har på en måte hatt en slags sånn hverdagslighet med frokostbord og Stoltenberg og brødskivene, samtidig som vi har holdt på et annet nivå. Gir det mening det jeg sier?
6: Ja, det gjør det. Og så har vi heiet disse fram, ikke sant? Dette har nesten vært de sånne idrettshelter. Se hva de får til, se hvilke posisjoner vi tar, og følge gjerne noen 100 millioner med på som støtte. Altså, det veldig karikert, men likevel, det er noe ved dette som de har vært en slags forlengelse av oss. Og den tilliten igjen, som jeg nevnte tidligere, den er historisk betinget, og den er fullt ut korrekt. Altså, det velbegrunnet tillit. Når folk har representert oss, så har vi følt oss representert. Politikerne våre er våre folk. Altså, de snakker på våre vegne, og det har vært følt, ektefølt og riktig. Og så har man kanskje på et eller annet punkt igjen fått en profesjonalisering av dette, som Terje Tvedt, historiker og forsker med spesialkompetanse på bistand, han påpekte det at her dreier det seg også om en form for elitesirkulasjon, at man går fra triangel fra forskerverden til administrasjonsverden, eller humanitær verden, til politikerverden. Noen kjører hele det triangelet, andre bare to deler, men det er en gjensidig understøttelse, og som ender opp med en forestilling om at det er jo ikke flere folk å ta av, ikke sant? Dette er jo de som kan det. Hele universet av valgbare, de kjenner jeg. Og det er hvis noe har gjort meg forbanna, så er det den forestillingen det har gjort meg i mange år. Det forteller sikkert noe om et visst ego hos meg også, men vi som jobber på universitetet, vi treffer kjempeflinke folk hver eneste dag. Vi treffer studenter på 20 år som går disse folka en høy gang i modenhet, altså. Og ikke minst i evner og potensial. Og så sitter man fremdeles og ser de samme folkene bekle vervene i hist og pist og bli dyttet i den og den retning. Det er ganske frustrerende, så den der myten om at vi er så få her i landet, det må vi bare få skutt ned med en gang.
7: Men hva er det du blir forbannet på?
6: Nei, så det rett og slett, vi mister så mye av gode talenter, ikke sant? Og dette er helt åpenbart en mann som da altså har vært statsminister, som har vært stortingspresident, som har vært leder av Nobelkomiteen, som har vært leder av Europarådet.
7: Torbjørn Jagland, ikke sant?
6: Alle som har hatt noe særlig med ham å gjøre over lengre tid, ser at han har store begrensninger. Altså, hva i alle dager er det vi gjør som plasserer en sånn mann i såpass ledende posisjoner gang etter gang etter gang? Det er rett og slett vi har for lite talent her til lands, må være forståelsen, men i virkeligheten så er det jo tvert det motsatte, ikke sant? Altså, flinke folk som kan det aller meste, altså også sammensetningen av Nobelkomiteen for eksempel, som kinesere og Trump med full, også velbegrunnet, ser på som utnevnt av Stortinget og utgått av det politiske Norge. Det er helt umulig for Jonas Gahr Støre med troverdighet å si at dette er ingenting med det politiske Norge når man ser på sammensetningen. Det er ekspolitikere, mange av dem uten noe særlig internasjonal erfaring før de trer inn i det vervet. Hagen ble kjempesur i to runder fordi han ikke ble utvalgt av FRP, for det har han blitt lovet. Altså, det er sånne ting som gjør at alt det, altså nå snakker jeg rett fra levra. Det er så frustrerende, for vi vet at det er så mange flinke folk som aldri blir spurt. Og så må man si, ok, da må de flinke folka hoppe litt høyere, eller kanskje rekke opp hånden ved neste korsvei. Men det er nok i dette, nok av ja, de aller fleste av oss kjenner liksom, 400-500 mennesker da, ikke sant, som kunne vært, som har oversikt over hva de kan og ikke kan, som stort sett. Og det liksom, å pushe de inn, ikke sant, hva med å snakke med den i stedet? I min lille jobb som instituttleder på Universitetet i Oslo, så forsøker jeg å gjøre det etter aller beste evne. Også fordi at jeg heldigvis da får oversikt over veldig mange flinke folk, ikke sant? Men hvis de sier nei en gang, så er det ut igjen. Mm. Da er man inn i store grenser. Så veldig, og så er det litt tidlig selvsagt selvforskyldt, men også, mener jeg, et system som reproduserer fortellingen om sin egen fortreffelighet I den grad at det blir helt ugjennomtrengelig for andre typer innsikter og andre typer kunnskap.
7: Mm.
6: Og det et system som råtne på rot I det lange løpet. Og jeg redd at noen av det, altså de aller fleste, helt enig med Inn-Marie Eriksen Søreide, de aller fleste av våre politikere og de aller fleste av våre, de som I maktposisjoner fantastiske mennesker, hardtarbeidende, solide, med høy moral. Men vi ser også disse utskuddene, og det også en del av det systemet.
7: Men dette her må man jo komme til bunns I, og som du innledningsvis også sa, her må det komme en opprydning, men det akkurat som ikke vi helt der enda, fordi vi vet jo ikke hva mer som skal komme. Det skal jo bli tatt stilling til om man skal ha en ekstern granskningskommisjon I dag. Dette skjer mens vi omtrent sitter her og snakker. Skal man velge noen utenifra som ikke har den tilknytningen som akkurat du peker på? For det jo det hele, det vel det som kanskje kan være med å gjenreise en form for tillit, at man får noen uten bindinger som ser på hva I all verden det som har skjedd på innsiden av dette såkalte elitemiljøet, spesielt I utenriksdepartementet.
6: Mm. Det noen som har trukket sammenligning med Lund-kommisjonen, som også var et
7: skjellsett
6: nøyeblikk. Det var en Kjetil Lund som var høyesterettsdommer, som fikk I oppdrag å gå igjennom alle de hemmelige tjenestenes arbeider I Norge, I både langt tilbake, men også I nåtid. Kåre Willoch ble opprørt av det, for han mente at, det poenget kan jeg godt se, at det var... Det er god grunn til at de hemmelige tjenestene skal gjøre arbeid som også må fortsette å være hemmelige, I hvert fall I nåtiden, altså i samtiden. Men det gjorde tross alt at vi fikk et helt annet blikk på de som tidligere hadde sagt at dette her, altså jeg følte meg overvåket, så jeg ikke I klasse med sønnen til daværende leder for AKP-ML, og han fortalte at de hørte klikkelyder I telefonen, og også ønsket god jul over til de som satt og lyttet, ikke sant, på julaften. Og så vi bare, ja, paranoid, ikke sant? Og så, det stemte jo, selvsagt stemte det, ikke sant? Mm. Og så mye av dem, så vi de gode som ikke trenger det, mens alle andre de som trenger det, for at de må ha noen som kan bli avvokat. Så det den kollisjonen med vårt selvbilde, der, ikke sant? Som en rettsstat, hvor følger regelboka til punkt og prikke, det litt av det samme vi ser her. Vi tenkt på selv som noen som følger regelboka til punkt og prikke, selvsagt hvis man så lenge man oppvokst og oppdratt av gode nordmenn I Norge, så vil man selvsagt følge regelboka. Og så viser det seg, her det regelbok som de som lager regelboka, noen av dem mener at det ikke gjelder, at de reglene gjelder bare for alle andre.
7: Vi straks tilbake. Du, vi skal komme litt tilbake igjen til akkurat det, hvordan opprydningen kommer til å bli I etterkant, for den vil definitivt komme. Men la oss dykke litt inn I dette nettverket av makt, betalte ferier, betalte legeregninger og tilgang til de mektigste, ikke minst trusler og en omgang med mindreårige jenter og kvinner. Altså, hva var det som gjorde at såkalt oppegående norske politikere og diplomater valgte å pleie et forhold til Jeffrey Epstein, tross den dommen han fikk I 2008, som lå, altså den kunne man lese om hvor som helst, den kunne man lett finne hvis man gjorde et kjapt Google-søk på Wikipedia. Hva handler det om? Hva var det med han?
6: Han var veldig god til å igjen se de forfengelighetsprosjektene prikkene vi alle går rundt med, og så trykker på de rette knappene, rett og slett. Og du kan si at både Terje Larsen og Torbjørn Lagland spesielt har nok I overkant mange av dem, og det har vi jo sett historisk, at de I Jaglands tilfelle kanskje en sånn vedvarende sårhet over liksom at ikke han blir anerkjent som en stor tenker, for eksempel. Det norske hus var jo et enkelt stort ideologisk prosjekt, ikke sant? Og så ble det latterliggjort fra første stund. Og så raknet jo ganske fort, må sies, og dette tåplige 36 som hadde I,
7: ja.
6: Ikke sant? Altså det, som selv om de endte opp på 35, som et av de beste valgene som gjort siden 70-tallet, du ser, han en sårhet som dermed også har en annen side, nemlig det at nå det endelig noen som ser meg, ser det jeg kan, ser hva jeg får til, anerkjenne min storhet, ikke sant? Og hvis du som en maktperson blir egentlig utfordret litt på hva kan du få til, sånn som Epstein var helt I den dialogen dem imellom. Veldig, veldig god til å gjøre. Får du til et møte, kan du kjenner jo Putin, ikke sant? Ja, ja, jeg kjenner Putin. Kan ikke du fikse et møte på et eller annet vis? Og da ser du med en gang at han blir liksom både litt, og stusser litt, for at han skjønner at dette ikke bra, men samtidig, jeg jo mektig nok til å gjøre det, og dette en person som jeg vet vil kunne anerkjenne den makten jeg har, da prøver jeg å få det til. Eller prøver I hvert fall å, jeg kan ikke si at dette går ikke. Det ikke aktuelt. Så for Jaglands del så spilte han nok på dette. For Rød Larsens del så det mye I det materialet som peker rett og slett I retning av grådighet.
7: Mm. Det var rett og slett muligheter for å berike seg.
6: Ja, og stadig flere av disse. Jo dypere man går ned I det, og dukker, jeg har brukt mest tid på Jagland og Mette Marit, ikke så mye tid på Rød Larsen, men det ser at det er altså, transaksjoner som dukker opp, overføringer på 2,2 millioner som dukket opp I Aftenposten og Dagens Næringsliv I går, som rett og slett det er ingen grunn til at en mann skal sende penger direkte til Terje Rød Larsens konto.
7: Mm.
6: Det ingen grunn til at Terje Rød Larsens assistent I International Peace Institute skal bruke tid på å videreformidle kontoinformasjonen til Epstein.
7: Men hvordan blir man fanget og ikke kommer seg ut igjen?
6: Nei, det jo det som mange har snakket om nå, liksom kompromat fra sovjettiden. Altså, man blir satt I en posisjon og gjennomdokumentert hvor det viser at du har gjort noe veldig dumt. Ikke sant? Honningfeller, for eksempel. Nå skal ingen mistenke hverken Jagland eller Rød Larsen, for det I hvert fall ikke før det finnes noe mer håndfast bevis, men det at de vet at de har blamert seg på et eller annet vis, eller har vist deres sårbarhet eller grådighet, har utsatt dem, gitt Epstein noe som han vet vil være ødeleggende for dem, uten at da Department of Justice publiserer det, det vært hans måte å jobbe på. Det det ingen tvil om, og det igjen veldokumentert. Så han sitter på den typen informasjon som han får ved å på snedig vis lokke folk stadig tettere inn til seg, og også kanskje, som en veldig god kommentar I Dagsavisen I går skrev, sammenlignet med Gudfaren, den første filmen Gudfaren, og første scenen I Gudfaren, hvor selve Gudfaren sitter og får en innpå som ber om en tjeneste, og sier at ok, jeg kan gjøre det, men, og jeg skal ikke ha noe for det, men en gang kommer jeg til å trenge deg, og da vet du hva du må svare.
7: Mm.
6: Så du har en makt, og en innflytelse, og også en rikdom som gjør at du kan forskuttere veldig mye, du kan overøse folk med gaver, og de vet at de står I et gjeldsforhold til deg. Og det klassisk antropologisk teori. Ikke sant? Dette liksom Marcel Mauss' lange essay gaven, som viser akkurat dette. Når man får en gave, altså det finnes ikke noe som en gave. Altså gave ikke gratis. Du har plikt til å gi, du har plikt til å motta, for det ellers en krigshandling, og du har plikt til å gi tilbake. Og det på hele poenget ved gaven at det et utsatt bytte. Så på et eller annet punkt, lenger ned I gata, så vet du at denne tjenesten vil bli måtte gjengjeldes. Og da, hvis tjenesten så, du fikk I utgangspunktet var så voldsom, hvis du var helt avhengig av den, så ser du dokumentasjonen, du fikk overført dette og dette, jeg hjalp deg med dette og dette, og du vet at jeg sitter på materialet som viser at du det, så du fanget I nettet, og da kan du like gjerne fortsette å spille. For du vet at godene vil fortsette å strømme, og det lille damoklesverdet, eller store damoklesverdet som henger over deg, det vil du helst kan henge deg lengst mulig.
7: Og det derfor jeg som journalist aldri har kunnet ta imot en flaske med vin, eller gå ut og spise en middag med noen artige forbindelser, fordi at du skal være uavhengig, og det samme gjelder vel som deg som akademiker. Du må jo også gjøre rede for hver eneste kvittering, for alt du driver med, og det jo det jeg kjenner på om dagen, at de fleste av oss jo bundet av forpliktelser og regelverk, som gjør at vi livredde for å bli tatt I kontroll på ruter, og vi betaler billettene våre, og vi gjør så godt vi kan, og så dukker dette her opp. Men tror du at, altså sånn som nå, når alt pipler til overflaten, hver eneste flaue, pinlige mail, kan vi, du og jeg, sitte og lese? Skjønner man det nå? Når skjønner man det? Når man fanget I dette nettet, hvor egentlig alt framstår som det helt greit, det helt naturlig å reise til Palm Beach og være en del av Epsteins indre krets, men plutselig så det jo ikke det.
6: Nei, og jeg tror nok det en blanding av erkjennelse om at du you're in it too deep, altså nå jeg liksom, jeg fanget, og da kan jeg like gjerne fortsette å spille. Men først og fremst tror jeg nok dette dreier seg om en form for fartsblindhet, som gjør at de som både Jagland og Rød Larsen spesielt, men også Børge Brende, i den tiden og de posisjonene de var på da de hadde kontakten, at de allerede var såpass langt opp i systemet at de tenkte at dette her, altså man på et nivå som angår de vanlige, hva så vanlige dødelige, det angår ikke oss egentlig. Altså det gjelder liksom ikke oss, fordi at vi har vist, eller vi er på den plassen vi er, av en grunn. Vi har kommet hit fordi at vi har

0: ikke, de er, altså det har vært fremstilt som at hun og Mona Jule er bestevenninder, for eksempel. Det er de ikke, de er bekjente. Og hun understreket det, jeg synes presskonferansen hennes I går var veldig god, og forbilledlig I den forstand at hun tok spørsmålene uten noen mellomledd, uten klarering, og hun sto der så lenge det var spørsmål. Det var oppklarende. Og så, så det samtidig at og så ble påpekt at ja, hun fikk jo låne denne luksusleiligheten som det 350 kvadratmeters leilighet med Frogner til å feire sin 40-årsdag. Hun bor på Vålerenga rett I nærheten av meg I en 60 kvadratmeter og svært beskjeden kår, kan man si. Men så stod, fremgikk det da at så hvorfor de, hvordan kan de da ikke være bestevenninne? Men da var det jo Jens Stoltenberg og Ingrid
1: Skjulerud,
0: som bodde I leiligheten på det tidspunktet, så de fikk, hun fikk låne den av dem. Mm. Ikke sant?
1: Det var sånn det var.
0: Det kan hun ikke si, for at det, da sørger hun jo for at Epstein-ånden hefter ved dem I stedet. Ikke sant? Så det No, det igjen tilbake til elite, den lille elitesfæren at det litt, kanskje litt for lukkede sikkert litt for få personer I, få brikker på det brettet det gjør jo også at forbindelsen blir såpass tette og det blir si, multiplekse altså liksom man har ulike relasjoner med samme person som kanskje også tilhører seg gjensidig forenlig altså det å være nære venner og samtidig haftige politiske motstandere det en god ting I det norske systemet synes jeg virkelig men det får jo samtidig til å lure at ja, men dette egentlig bare et spill? Så det var lange veien til å svare på spørsmålet hva skal spesielt Støre og Barth Eide gjøre nå? Jeg veldig glad for at jeg ikke I deres posisjon for de har sittet I de samme embedene I utenriksdepartementet spesielt, som ser ut til å ha vært
1: Bare for å minne lytterne på det da, så har jo Jonas Gahr Støre vært utenriksminister I veldig mange år, og egentlig sjef for det utenriksdepartementet nå, som har veldig mye man skal forklare.
0: Ja, ikke sant? Og også har vært statssekretær og nærmeste fortrolig til I Gro Harlem Brundtlands tid som leder av Internasjonal Røde Kors, så han har gått litt den samme det samme elitsirkulasjonstriangelet som Terje Tvedt peker på så en del av de beslutningene eller ikke beslutningene altså det som burde vært slått ned på tidligere kanskje spesielt når det gjelder Rød Larsen som har blamert seg I flere runder også før han ble involvert I Oslo-avtalen at det de beslutningene hefter også ved dem
1: men det må komme noen flere forklaringer flere kort må bli lagt på bordet fra oss og statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksministeren.
0: Ja, og da kan du si at de har sett ned den uavhengige ekstern granskningskommisjonen, og det lurt, men det utsetter jo også disse forklaringene ganske lenge. For nå kan man vise til at vi må I påvente av
1: Men kan man tillate seg å ikke si noe mens den kommisjonen gjør jobben sin?
0: Ja, I anstendighetens navn så kan man ikke det. Og det ville også vært uhyre politisk ulurt, for det så lenge dette hefter ved dem, så vil det fortsatt være vanskelig å få utøvet reell politikk.
1: Mm.
0: Selv om man sitter med noe med en ren Arbeiderparti-regjering og kan forvalte det som skjer, og det ingen store politiske kriser som ikke knyttet til dette i Kjømda, så ville jeg, hvis jeg hadde vært større, som en god og fortsatt har nytte stor tillit, altså han på godt og vondt, han blir sett på som en tenkende fyr, og som åpenbart har en stor moralsk klangbunn. Jeg ville ikke vært, hvis jeg hadde vært ham, så ville ikke jeg vært tilfreds med å bare sitte stille og vente på dette, og jeg tror ikke det, og jeg vet at det ikke lurt.
1: Og så må jeg jo spørre deg, siden du har lest mange av disse Epstein-filene og engasjert I saken, det snakkes jo stadig mer om dette rett og slett etterretning. At det sitter noen på toppen, at det såpass systematisk det Jeffrey Epstein har samlet over veldig mange år. Alt jo tatt vare på I filer og altså over veldig, veldig mange år. Hva tenker du om det? Altså, sånn, har du gjort deg noen tanker om det?
0: Ja, og jeg har ingen innsikt I etterretningsverden overhodet, utover det jeg har sett på TV og lest I bøker. Men det jo vanskelig å tenke seg at, altså, det ikke mange fremstiller som, altså, hvor kommer Epsteins formue fra? Det jo et mysterium. Det ikke et stort mysterium når man leser for eksempel hva Peter Mandelson, som var Chris Starmers utpekte til Washington, men også tidligere har vært veldig tett involvert I de britiske labor-prosjektene.
1: Så nå har blitt tatt med buksene nede, bokstavlig talt, og måtte gå av.
0: Ja, og også

0: som da sitter I regjeringsmøter, hvor man forhandler etter valget med etter Gordon Browns første regjering, forhandler om skal man samarbeide med Liberaldemokratisk partiet, eller skal man gå av? Informasjon som uvurderlig for enhver som spekulerer I aksjer. Ikke sant? Og han sitter der og sier, det blir ikke noe regjering, Gordon Brown går av, tekster til til Epstein, som da rekker har en times forsprang på resten av markedet, og plasserer da pengene der, og tjener da 10% på det I løpet av en time. Ikke sant? Og nå kommer det en stor støttepakke for å redde euroen I en uvurderlig informasjon for og som skal holde strengt hemmelig, han tekster det, sender tipset inn. Så sånn går det an til penger, til å ha forvaltet penger på vegne av flere store familier, så det ikke sånn kjempemysterium hvor han fikk pengene fra, men at han I utgangspunktet får de kontaktene han får, og så fortsetter å jobbe med dem og bygge videre, det et lite mysterium. Spesielt fordi, altså hvis jeg hadde vært etterretningsoffiser, eller styringsoffiser for ham, og en person som jeg da skjønner etter hvert har et veldig usunt, for å si det veldig forsiktig, forhold til seksualitet, så vil dette komme frem. Og da kan jeg ikke risikere å investere så mye I å bygge opp en person som det så lett å rive ned.
1: Mm. Mm. Her det mye spekulasjoner, og vi vet jo ingenting.
0: Vi vet ingenting.
1: Etterretning eller ikke da, hva slags lærepenge kan komme ut av denne saken for oss her I Norge?
0: Jeg, som sagt, redd for at dette vil bli mer kontroll. Jeg tror ikke det heldig. Jeg tror vi må rett og slett gå kvalitativt til verks her, og ta et ordentlig en titt på oss selv I speilet, og så må vi pynte litt, eller ikke pynte om, vi må kanskje rive litt av pynten, av sminken fra vårt eget selvbilde, og se at noe av kritikken mot den, som vært rettet fra ulikt hold, kanskje spesielt våre svenske og danske naboer de senere år, at den også har noe ved seg. Og så det nok noe I denne, det jeg nevnte rundt forståelsen av at vi liksom, vi har en begrenset talentpool her til lands, så det lett å tenke at alle de jeg treffer de som verdt å kjenne. At den forståelsen, den må de som sitter I midten av disse nettverkene, den må de rive av seg. Mm. Det kler oss dårlig, og det gjør oss dårligere stilt til å bekle gode verv med de rette talentene, og I tillegg så det kortsiktig. Ja, altså man bygger ikke et samfunn basert på resirkulasjon av de samme menneskene, de samme ideene, de samme tankene, de samme kunnskapene og de samme talentene.
1: Dette her blir litt vondt.
0: Ja, det gjør det, og det nettopp den krisetiden som kommunitasbegrepet til Victor Turner peker på. Det smertefullt, altså jeg visste det vondt når knapper brister, men det veldig sunt,
1: mm.
0: og alle samfunn bør ha en krisefase I en eller annen, med passjevne mellomrom.
1: Hva positivt kan komme ut av dette drama her da, tenker du, med dine sosialantropologiske briller?
0: Jeg tror nok vi... Igjen, en gjennomtenkning av hvem vi vis-a-vis andre. Jeg tror også dette her virker avskrekkende på de som kunne vært troende til å falle, liksom si at dette ville også vært meg, ikke sant? Hvis jeg får en anledning gjør tyv. Det ikke sikkert jeg gjør det, og vi vet, jeg ganske sikker på at i hvert fall ja, de fleste av oss ville tenkt oss om to ganger når vi ser hva som kommer her, I hvert fall stilt spørsmål, hvorfor tilbyr han meg dette? Ikke sant? Hva det som... Det noe som skurrer her. Så hvis mange nok av som har den legningen, ikke sant, og liksom kanskje takker nei til et verv to ganger før man sier ja takk til et tredje, at det de vi bør bygge samfunnet på videre. At det ikke gitt at de som søker intenst posisjoner, at det de som de rette til å få dem. Men dette litt sånn, det er litt kjipt også, ikke sant? Og hvor janteloven dette, og her den, men jeg synes av og til, kanskje spesielt de siste 30 årene, så synes jeg kanskje det har vært litt for lite jantelov I dette landet, ikke for mye.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere.
4: Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til årets aller siste episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg saken om en ung jente ved navn Mary Vincent, som ble utsatt for noe helt forferdelig I en alder av bare 15 år. Hva hadde du gjort om foreldrene dine skulle skille seg? Du følte deg helt rådvill og trengte bare å komme deg bort, mens I prosessen møter du en fremmed person som gjør alt I sin makt for å gjøre livet ditt helt forferdelig. Det nemlig nettopp det denne 15 år gamle Mary måtte ta stilling til på slutten av 70-tallet, og dermed få livet sitt snudd helt på hodet. La meg fortelle deg historien om Mary Vincent. Mary Bell McGriff ble født Mary Vincent I 1963 I Las Vegas, Nevada. Hun var halvt filippinsk og hadde så mye som 6 andre søsken. Faren hennes jobbet som mekaniker og hadde også vært I militæret, mens moren jobbet som pokerdealer. Dessverre var ikke barndommen og begynnelsen av tenårene for Mary det beste I verden, for foreldrene hennes skulle nemlig skille seg det samme året som Mary fylte 15 år, altså I 1978. Det kan virke som at Mary tok dette veldig hardt, kanskje allermest fordi skilsmissen på ingen måte var respektfull eller løst på en fornuftig måte. Skilsmissen beskrives som veldig stygg, Og det gjorde faktisk at Mary bestemte seg for å rømme hjemmefra og heller flytte inn hos bestefaren sin som bodde I Berkeley I California. Visstnok skal det også ha vært involvert en voldelig ny stefar som gjorde valget om å rømme veldig enkelt for Mary. Den da 15 år gamle Mary hadde jo ingen måte å komme seg dit på, Så hun endte opp med å bruke en god periode på å sove på gata eller I ulåste biler hun fant, frem til september 1978. Da bestemte hun seg nemlig for at hun skulle haike med fremmede for å kunne komme seg frem til bestefaren sin litt raskere. Planen var jo da hele tiden å komme seg til Berkeley, og det klarte hun også. Mary kom seg hjem til bestefaren og bodde med han en liten stund, men etter hvert fant hun ut at hun hadde lyst til å haike seg ned til Los Angeles igjen. Igjen fanget hun oppmerksomheten til flere fremmede, men det var også I denne prosessen at Mary skal treffe mannen som skal snu livet hennes totalt på hodet. Den 29. september 1978 treffer nemlig Mary en mann ved navn Lawrence Singleton, som mer enn gjerne ville kjøre henne dit hun ville. Mary hoppet da inn I bilen hans og var klar for å komme seg til Los Angeles, men bilturen skulle bli alt annet enn hva 15-åringen kunne se for seg. Mannen hun hadde møtt på var 51 år gammel og hadde alt annet enn gode intensjoner. Underveis I bilturen merker Mary at det noe som ikke stemmer helt med denne Lawrence-mannen. Han stoppet nemlig flere ganger og forsøkte å få med seg enda flere personer I bilen, men ble avvist gang på gang. Dette gjorde at Mary følte seg helt rar og lurte på hva I all verden det var som foregikk. Hun begynte å bli enda mer mistenksom på han etter å ha lagt merke til at Lawrence konstant kjørte feil vei. Faktisk til den grad at hun forsøker å stikke av selv I en bil som I høyere fart. I det Mary forsøker å rømme fra bilen blir hun slått bevisstløs I hodet med en hammer slik at hun aldri får rømt. Da Mary etter hvert har kommet seg litt ved bevissthet igjen, blir hun raskt bundet fast av Lawrence, og deretter blir hun på brutalt og voldelig vis voldtatt gjentatte ganger. I rettsdokumentene står det at Lawrence ignorerte alt Mary sa i flere timer mens han holdt på, særlig rop om hjelp, gråting og at hun ropte om å få bli sluppet fri. Ikke nok med det, Lawrence valgte også å bruke en øks til å kutte av henne begge armene fra albuen og ned, før han deretter kastet henne nedfor en liten klippe, med tanke om at hun kom til å dø av skadene der nede. Likevel var det ikke helt sånn historien skulle ende, for 15-åringen nektet nemlig å la det skje. Mary overlevde nemlig fallet og klarte på magisk vis å klatre seg opp fra kanten, la begge armene i gjørme der de hadde blitt kuttet av, og holdt armene oppover så høyt hun overhodet klarte, forhåpentligvis for å kunne sakke ned blødningene. Etter å ha kommet seg opp fra kanten var Marys eneste oppdrag å finne noen som kunne hjelpe henne, og valgte da å gi hiking med fremmede enda et forsøk. Mary selv var jo alvorlig skadd og kunne når som helst miste bevisstheten totalt og falle om. Hun var praktisk talt så vidt i live. Likevel har Mary fortalt i ettertid at hun konstant hadde en stemme i hodet som sa «Jeg kan ikke sovne, jeg kan ikke sovne». Sannsynligvis fordi hun visste selv at alt ville være over om hun gjorde det. I tillegg har hun fortalt om en stemme som fortalte henne at hun var nødt til å overleve, om ikke ville dette skje med andre jenter også, og det kunne hun ikke la skje. Flere fremmede kjørte forbi Mary, men ingen stoppet, før Mary hadde gått langs veien i rundt 3 engelske mil. Det var først da et par som kom kjørende i bilen sin, stoppet og tok med seg Mary til nærmeste sykehus. Herfra blir det ganske spennende, for Mary gjorde virkelig alt i sin makt for å få mannen som angrep henne, funnet av politiet og deretter dømt. På sykehuset, selv med så forferdelige skader, valgte Mary å være så behjelpelig med politiet at hun nedprioriterte søvn og hvile for sin egen del. Hun ville bare bli ferdig med å lage denne fantomtegningen som skulle vises til offentligheten, slik at politiet kunne finne han raskest mulig. Så fikk hvile komme senere. Derfra tok det ikke lang tid før politiet faktisk fant denne Lawrence Singleton, og raskt ble han pågrepet, siktet og etter hvert tiltalt i saken for drapsforsøk, kidnapping og seksuelt misbruk. Etter hvert begynte rettssaken, og da valgte Mary å vitne mot sin egen angriper. På et tidspunkt da hun gikk forbi han i rettssalen, fortalte Mary at Lawrence skal ha sagt at han lover å finne henne for å gjøre seg ferdig med henne etter å ha kommet ut av fengsel. Det hele endte opp med at Lawrence ble dømt til 14 år i fengsel, som den gangen var den strengeste straffen han kunne fått for de aktuelle forholdene, og også dømt til å betale oppreisning på $2,5 millioner, men sistnevnte ble aldri noe av da Lawrence var arbeidsledig og dessuten ikke hadde noen annen måte å betale på. I 1987 ble Lawrence løslatt fra fengsel etter å bare ha sonet 8 år av dommen på 14 år, og i den forbindelse så oppsto det en hel rekke protester mot løslatelsen. Grunnen til at han ble løslatt da var som resultat av god oppførsel, i tillegg til at han hadde gjort en god jobb som lærer for en gjeng i fengselet. Tenk at denne mannen faktisk ble løslatt etter bare 8 år for å ha gjort noe så forferdelig brutalt mot et annet menneske, men også da en stakkars 15 år gammel jente. Det er jo helt forferdelig at det i det hele tatt går an. Samfunnet ønsket jo på ingen måte å akseptere at han ble løslatt, som også gjorde at det ble umulig for Lawrence å skaffe seg noen form for bolig. Dermed så ble han boende i en bobil, ordnet av myndighetene i løpet av perioden han var på prøveløslatelse. På grunn av denne løslatelsen gikk jo naturligvis Mary rundt med en konstant uro i kroppen, for hun hadde jo fått beskjed om at denne mannen skulle gjøre seg ferdig med henne så fort han kom ut av fengsel. Derfor ble det til at en venn av henne ble livvakten hennes, i tilfelle trusselen skulle bære med seg alvor. Etter løslatelsen så flytta Lawrence tilbake til Florida, hvor han kom fra, og i 1997 endte han faktisk opp med å ta livet av en kvinne i Sulphur Springs. Også i denne rettssaken i 1998 så valgte Mary å vitne mot Lawrence, og det hele endte faktisk med at han ble dømt til døden for drapet på denne trebarnsmoren. Som vi vet så sendes man jo da på det de kaller for death row. Rett og slett så er jo det i påvente av å skulle bli henrettet, så du bor i fengselet frem til denne datoen. I Lawrence sitt tilfelle så endte han aldri opp med å bli henrettet på den måten. I stedet så endte han opp med å få en kreftdiagnose, som til slutt gjorde at han døde i 2001, som et resultat av sykdommen. Så må vi tilbake til Mary og hvordan hun valgte å leve livet sitt videre. Hun fikk jo begge armene sine hogd av, så i behandlingen ble det bestemt at hun skulle få to proteser som hun kunne bruke. Hele livet til Mary ble jo totalt snudd på hodet som resultat av dette angrepet, men igjen nektet hun å la det ødelegge livet hennes i etterkant. Mary begynte på universitetet i Nevada som voksen, og hun viet egentlig hele sitt voksne liv til kunst, og valgte faktisk også å modifisere protesene sine så de skulle bli litt mer personlige og kunstneriske i tillegg. Mary fikk seg faktisk også en ektemann ved navn Tom, som hadde to barn fra før, men disse to endte opp med å skille seg. Mary møtte da etter hvert en annen mann ved navn Tony McGriff, som hun i dag fremdeles er gift med, og lever et ganske tilbaketrukket liv sammen med i staten Washington. I tillegg har Mary hele veien ønsket å være åpen om sin historie og kunne bruke det til noe godt for andre ofre. Gjennom voksenlivet har hun dermed også brukt mye tid på å stille opp til foredrag og lignende, men i all hovedsak ønsket Mary å vie livet sitt til kunsten. Gjennom kunsten liker hun så godt å fremstille sterke kvinner, men hun lager også portretter for både enkeltpersoner og familier. Tenk det, at etter å ha gått gjennom noe så forferdelig som 15-åring, så finner du fremdeles din mening i livet, og ender opp med å kunne bruke det til noe som kan gi både deg selv og andre noe som er meningsfylt. En ting er sikkert, selv om Mary opplevde det verste av det verste, så reiste hun seg opp og beviste at hun ikke skulle la seg knekke, og akkurat det er ufattelig beundringsverdig. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Mary Vincent og det helt forferdelige som skjedde med henne i en alder av bare 15 år. Denne ukens episode er over, og for denne gang tar vi oss også en liten juleferie. Men husk at jeg er tilbake i begynnelsen av januar med en helt ny episode. I mellomtiden, ta godt vare på deg selv, og god jul!

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Du, hagefesten.
4: Ja?
5: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
8: det. Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger.
11: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
5: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
2: Big Mac.
5: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bump, byggmaker.
2: Wow. Altså, hva er det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VH-san, alt har smeltet.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
6: Kjeks og hva? Til kaffen.
0: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten pratet, og bålet knittret, hunden pustet, og hjertet banket. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret ventet.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
11: Nei, Berosi! Hør!
8: Og bestevenninnen din.
12: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
12: Ja, så det var plass I år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
13: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
21: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Wow, altså, hva det her?
5: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
3: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
10: Winning.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Radio Norge er mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. And you can dance. For inspiration. Come on.

0: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: More. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Thomas, hva blir det til middag?
22: Big Mac.
21: Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på deg plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: Men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
19: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
8: det. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
14: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.

0: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Dags du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.

0: skal også gi deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
9: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Radio Norge.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Wow, altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
21: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
23: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi nødt til å snakke om dette mareritt cruiseskipet, dette nederlandske cruiseskipet, som sitter fast utenfor Sør-Afrika nå, etter at det har blitt påvist smitte av hantavirus.
3: Hantavirus?
2: Hantavirus, ja, ikke sant? Man tenker, hva det? Ja. Det et virus som stammer fra gnagere, rotter og mus.
3: Ja.
2: Og så blir du smittet ved at du puster inn da partikler fra avføring urin. Og spytt da fra disse gnagerne. Men på søndag så var det jo tre passasjerer som døde på dette cruiseskipet.
3: Oh, ja.
2: Og så det flere som har blitt smittet. Tre stykker til som smittet av trolig da, dette viruset. Og så det 146 mennesker ombord, og de får ikke lov til å forlate cruiseskipet, noen av dem, for de usikre på hva som skjer når de kommer til kai.
3: Oh, ja.
2: Det flere som har smittet? Kan vi ta dette til land? Så det sitter altså 146 mennesker ombord I et cruiseskip nå utenfor Sør-Afrika, og får ingen beskjed og vet ingenting om hva som skal
4: men de,
2: skje.
4: Men de som smittet, kan de smitte andre folk, eller det gjennom ventilasjon, eller hva det som...
2: Ja, det jeg veldig usikker på. Det virker jo som om de har blitt smittet ombord,
3: ja,
2: I og med at det så forskjellige, på en måte, det tysker og nederlender, det forskjellige folk som ikke har kommet sammen.
3: Men hantaviruset, det ringer noe bjelle, var det ikke det Gene Hackman og kona døde
2: av? Riktig, det ble smittet av det I New Mexico, og så døde de en uke senere av hjertestans. Så det jo ganske alvorlig.
3: Ja, ja, det det jo.
2: Men på VG så det jo en fyr ombord I dette cruiseskipet som heter Rosmarin, og han har lagt ut en TikTok-film, vi kan jo høre hva han sier.
5: We're not just a story, we're not just headlines. We're people, people with families, with lives, with people waiting for us at home.
2: Ja. Det helt forferdelig.
4: Han var ganske fortvilet, han, ja.
2: Men jeg kan ikke tenke meg noe verre.
3: Du sitter på lugar og lurer på om du kommer til land, og om du, om du sender etter kroppen, og så nå liksom, begynner det å bli tusken. Å, fy faen.
2: Ja, og Nederland sånn, ja, men vi kan godt ta imot de to, send to av de døde, liksom, og kafferet sånn, ja, vi må ha noe klarere, noen papirer, og det ingen som har lyst til å ha dem I land, ikke sant?
3: Nei.
2: Og så sitter de alle sammen der, da. Ja, det helt forferdelig.
3: Men dette jo nesten som på film, dette
4: ikke det sånn ghost ship, da, som bare seiler rundt med døve folk?
3: Ja. For meg, dette hørtes ikke bra ut. Fikk ikke sånn umiddelbart lyst til å dra på krus?
2: Nei, ikke helt da.
4: Ikke nå heller.
3: Ikke nå heller, nei. Dette Radio Norge. God morgen. Det var en litt sånn dyster, rar sak på morgenkvisten.
4: Ah, fy,
3: ja, vi får komme oss videre. Vi gjør det.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5499. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
16: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Mange milliardæren Witzøe, han blir avbildet I en slags skelettdrakt I New York I dag I forbindelse med Met og ja, utstilling der.
2: Met, men ikke Met av dagen, men han har jo, det jo penger fra oppdrettsnæringen,
1: ja.
2: Og oppdrettsnæringen har jo vært gjenstand for ja, mye diskusjon opp igjennom.
1: Ja, visst.
2: Og nå det nye tall om utslippet fra norsk fiskeoppdrett. Der står det overskriften fra VG, som om 17 millioner mennesker gjør fra seg rett I havet.
1: Ja.
2: Det altså så mye forurensning fra de oppdrettsanleggene, så det hvis 17 millioner mennesker skulle satt seg på kajkanten og bare
1: lagt en kabel,
2: lagt en sneakers rett I fjorden.
1: og så synes jeg det så gøy, når de skal rydde opp I Oslofjorden, så ser de sånn, da tar vi båtfolket. Så, og at det et problem, det ikke målbart engang, og om folk tisser I havet, eller hva det måtte være, det folk gjør det på stranden uansett.
3: Ja, man tisser alltid.
1: Så det liksom, ta de tingene som virkelig smeller, det skal du ikke gjøre, men du tar noe sånn bittelite som sånn symbolpolitikk. Jeg kjenner at det koker I kårene, altså.
3: Ja, det klart du gjør det.
1: Selvfølgelig skal du ikke slippe dassen din ut rett foran Huk badestrand, eller det var jo bare 300 meter, men akkurat det, 17 millioner.
2: 17 millioner mennesker, setter seg på kajkanten og driter, det omtrent det samme.
1: Oppdrettsnæringen.
2: Oppdrettsnæringen.
1: Ja, det shit, altså. Ja.
2: Tenk det nå på 17. mai når du spiser laks. Denne fisken har dritet ned hele kysten.
1: På hver laksesmørbrød så ligger den bak en hver laksesmørbrød
2: så ligger en stor tag.
1: Med dill. Og jeg grønner.

0: fui.
1: Vill du ha lite kaffe?
0: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har inte någon kjeks. Fick så sinnssykt lyst på det plötsligt. Safari eller ballerina från Setre.
2: Kjeks å ha till kaffen.
1: Vi ser ju ingenting. Jag tror kanske vi bör vänta till tåka lättare med att gå vidare.
3: Jag tror vi bara ska føle oss fram I skogen här, ja, och stole på kroppens inre kompass.
4: Nej, det håller inte att stole på kroppens inre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Gutta!
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
20: Nei, den var sånn der, er jo min.
21: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
20: Nei, pappa har ikke sagt det.
21: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
20: Han snakket om alle!
22: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
23: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
24: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
26: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
27: 090-09. Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha, revs your heart.
13: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
17: Nei, pappa har ikke sagt det.
16: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
17: Han snakket om aldri!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta. Norma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
3: Radio Norge.

0: Du har fått lov til å velge en egen nakensak i dag, jeg.
1: Ja, det vet du hva, og da er det jo bare å tråle gjennom hele all verdens aviser.
0: Ja.
1: Og The Sun bringer da en sak om, det er altså da en nudistby, et sånt stort nudistresort nærmest, i Cap d'Agde på franske
2: Rivieraen. Det har jeg hørt om. Det er en greie, det der.
1: Det er en greie. Ja, ja. Over 40 000 splitter nakne folk valfarter dit for å fly der og dingle og lufte seg.
3: Ja, helikopter med tissen og alt det der.
1: Det
3: der,
1: liksom. Vet jeg ikke. Jeg har ikke vært der, men om de flyr helikopter med tissen i ett sett, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så er det jo noen som gjør det, fordi at nå var det jo et engelsk ektepar som da har fristet tilværelsen der nede i en årrekke.
0: Ja.
1: Nå har de oppdaget det, at det nå er rein swingersby. Nå er det swingers, nå kneiker de rundt i busker og kratt og bytter på kjerringer og menn og holder på.
0: Ja.
1: Så nå er de fortvilet selvfølgelig, da, de som bare vil være kliss nakne
2: med brune spasersko. For det, det er det som blir problemet, at du har de som vil ligge og de som bare vil spasere rundt.
1: Ja, ja,
3: da kan du angre, ikke sant? Ja. Du driver og skal
2: spade
3: rundt.
2: Men kan du ikke bare dele den stranda i to da? Så kan, altså, det må jo gå an å finne et sted for begge deler.
3: Ja,
1: ja. Altså, ja, men det blir vel ikke sånn å ha seg midt på stranda der, men det er altså swingers, det er swingers da.
3: Swingers sted. Ja. Så det begynte med en resort for nudister, og så har det bare utviklet seg.
1: Altså, resort, det er 40 000 stykker som kommer årlig dit for å fly nakne.
2: Ja, ja, det er ikke resort, det er en hel by som er laget byen. For liksom.
3: Det er helt, det er for...
1: Når du blir stående i kø der for å kjøpe is, og så han der bak står med en halvkram og vipper i lårhalsen.
3: Ok, men da fikk Geir velge sin nakensak i dag, og nå er den ferdig. Det er bra, Geir.
2: Jeg visste at du skulle kjøpe is.
1: Du må jo ha is. Ja, ja. Penis.
3: Dette er Radio Norge. God morgen. Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. Cruiseskipet Hondius har nå ankommet kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Passasjerene får gå I land under strenge restriksjoner etter flere bekreftede tilfeller av det dødelige hantaviruset. Tre personer har mistet livet av viruset, og arbeidet med kontaktsporing pågår I flere land. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rammet Biobío-regionen I Chile I går. Skjelvet hadde en dybde på 23 kilometer ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke kommet meldinger om personskader eller skader på infrastruktur. I det vestafrikanske landet Mali skal inntil 80 personer være drept I en ny bølge av jihadistangrep. Flere områder nord I Mali kontrollert av væpnede grupper. En kvinne ble I går kveld pågrepet etter flere påsatte branner I Akershus og innlandet. Vittner har observert samme kjøretøy ved flere brannsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer I jakten. Kristoffer Reitan gikk 7 slag under par I tredje runde av PGA-turneringen I North Carolina. Nå han på 13 slag under par totalt og blant de aller beste før dagens avslutningsrunde. Victor Hovland 2 slag under par totalt og på en foreløpig 28. Plass. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: I Vadsø blir det regn og 6 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får alle delvis skyet vær og 10 grader. Bergen overskyet 8 grader. Stavanger delvis skyet og 9 grader. Kristiansand får mye sol og 16 grader. Hamar regn, etter hvert sol og 11 grader. Mens Oslo får litt regn først på dagen, ellers delvis skyet og 13 grader.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktorer.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Spilglass.
27: 0909.
28: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
29: Hallo, ja.
30: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
29: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
30: Kan du ikke bare bestille
28: men,
30: nå?
28: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
31: Vil du ha litt kaffe?
32: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
33: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Vi kjenner jo et legeektepar ikke sant? Som har fortalt det at de jobber jo på sykehuset. Han er kirurg og hun er overlege. Og kirurgen han må være portør, altså han må ta pasienten sin og kjøre rundt og bruke massevis av tid i stedet for at en portør gjør den jobben og får effektivt. Så må den kirurgen, altså det er dårlig samfunnsøkonomi.
3: Ja, det er klart,
2: at en kirurg skal drive og kjøre timesvis i løpet av en dag rundt sykehusganger.
4: Dette her er jo sånn sykehus, det er jo klager, og du hører jo aldri om et sykehus som går helt strålende. Ja, nå har vi så mye penger her at vi aner ikke hva vi skal gjøre.
2: Var det gøy å høre om et sykehus som gikk skikkelig bra? Det har vært gøy. Da er det bare ringe 08282.
3: De er private, de.
2: Ja,
5: de går bra.

0: skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager. Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Nå har jeg fått streng beskjed av Geir av, og, altså, jeg skal sette på sekkepipemusikk.
1: Ja, gjør det.
0: Vet ikke hvorfor, men gjør noe som han sier. Å, herregud, det støkt. Det liksom bare fint i begravelser og militærparadene der.
1: Ja, ja, men det er langt ifra noen av delene dette her. I går så snakket vi om swingers problematikk på, i Sør-Frankrike. I dag er det en skotte som har svingt seg litt med litt uvanlig sekspartner. Han skal ha hatt sex med en søppledunk. Så gikk han løs på, og her så leser jeg litt fort jeg, på den der overskriften her. Så gikk han løs på pappaen. Nei, han gjorde ikke det. Han gikk løs på pappen.
0: Pappen?
1: Han har stod der og kneiket på søppelkassa, og så hadde han stupt oppi og spist papp etter han hadde gjort dette her, så ble han jo tatt da, og prøvde å stikke av med buksa rundt ankla, hopper over et gjerde og får skrubbsår på knærne.
2: Det er en skam, det er to skamfulle skrubbsår.
1: Ja, og, han, og politiet hadde jo da fått hånd om den og lurt på hvorfor han ikke hadde på seg buksa. Nei, var for å vise frem skrubbsåret, sier han, det trodde jo ikke politiet noe på i det hele tatt. Han var ustø i gangen, så jeg lurer på om Guinnessen skal settes på hylla en liten stund, og den gode skotske single malt whiskyen kanskje også bør vente litt, men han er da dømt til 50 timers samfunnsstraff.
2: Hva da? Plukke søppel?
0: Sortere papp?
1: Ja, stå på søppel bak på søppelbil.
2: Hvordan har man sex med en søppelkasse? Nei,
1: du, du spør gjerne meg om det, men der kan jeg ikke svare. Altså.
2: Det er for det står at han bare støtet mot søppelkassen.
0: Ja, det er veldig rart, for den er jo veldig glatt. Det er noe hull i denne historien.
1: Men det kan være, jeg vet ikke hvordan en skotske søppelkasse ser ut. Det kan være sånn hølt, sånn håndtak, når du går an og lirker inn snekkeren.
2: Vi har en sånn søppelkasse utenfor jobben der. Når du kaster søppel, så sier han tusen takk for at du kastet søppel.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, sånt lite hull, så hvis han hadde gjort det her, hadde han hvertfall fått tusen takk,
1: fått noen og folk bare samleier og så samtale.
2: Thank you very much for your service.
1: Thank you for your service.
0: Veldig morsom sak. Det er typisk Geir Skau-sak da. Vi finner ikke sånne saker, ikke?
2: Nei,
0: det er rart det der.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. So, yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger.
7: Beefy burger, laksefilet. Maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Steinsprut og ruteskift?
17: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk. Takk. Men du... Vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
19: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
20: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Hand in my pocket med Alanis Morissette. Riktig god søndag morgen, dette Radio Norge. Nå en kjapp titt på nyhetene. Etter det får du Lionel Richie og Stakkan You.
1: Her VG-nyhetene. Cruiseskipet MS Hondius har ankommet kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Norge blant flere land som har sendt fly til den spanske øya. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Norge har sendt et ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset og arbeidet med kontaktsporing pågår i flere land. I Kongo ble minst 69 personer drept I et militsangrep I Ituri-provinsen Røst I landet I slutten av april. Det opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Angrepet ble utført av vepnede menn tilknyttet Kodeko-militsen. Sikkerhetstjenesten I Bahrain har pågrepet 41 personer som anklages for å ha bånd til Irans revolusjonsgarde, det opplyser landets innenriksdepartement. Ifølge en menneskerettsaktivist har myndighetene pågrepet noen av landets mest fremtredende shia-muslimske ledere. En mann I 20-årene ble målt til 202 kilometer I timen I 90-sone på E6 I Nordre Follo I natt. Han forsøkte å stikke av fra kontrollen, men ble stanset av politiet. Mannen mistet førekortet og anmeldes for kjøringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Vadsø blir det regn og 6 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får alle delvis skyet vær og 10 grader. Bergen overskyet 8 grader. Stavanger delvis skyet og 9 grader. Kristiansand får mye sol og 16 grader. Hamar regn, etter hvert sol og 11 grader. Mens Oslo får litt regn først på dagen, ellers delvis skyet og 13 grader.
3: God helg!
4: God helg!
5: God helg!
6: Jeg liker variasjon.
7: Fint med variasjon.
8: Det veldig stor variasjon.
9: Radio Norge!

0: Radio Norge helt med Andreas Velle.
1: God søndag, Norge vekker ikke seg selv. Her vi på plass. Velkommen til et par timer på Radio Norge, hvor vi blant annet skal leke ekstrem gjemsel i løpet av den nærmeste timen med sakekspert Torstein Ba. I tillegg så skal vi spille heisen om en times tid, hvor du kan få med deg 1000 kroner. Meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033. Mark Holm, John Travolta med Olivia Newton-John og Adele kommer også i løpet av de nærmeste 20 minuttene. Og akkurat nå en kar som har gitt navn til en veldig kjent fyr. Hvem som har oppkalt etter Lionel Richie skal jeg fortelle deg rett etter Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: Stuck on You med Lionel Richie. Og jeg sa jeg skulle fortelle hvilken veldig, veldig, veldig, veldig kjent person som oppkalt etter Lionel Richie. Og det ingen ringere enn Lionel Messi. Foreldrene til Messi synes nemlig at Lionel Richie var så kul at de oppkalte sønnen hans etter han. Og mens vi inne på kjente fotballspillere som oppkalt etter kjendiser, Cristiano Ronaldo, der Ronaldo-navnet fra Ronald Reagan, den amerikanske presidenten som var president på 80-tallet. Dette Rad Norge, riktig god 10. mai. Du vokter opp til navnedagen til alle som heter Asbjørg, Asbjørn og Espen. Og dessuten så det bursdagen i dag til både Kiki Danielsson og Jon Fredriksen, og ikke minst Bono. Jeg elsker lille klippet fra en fotballkamp her mellom Monaco og Arsenal i Mesterligaen, hvor kommentatoren plutselig opptaker at Bono på tribunen.
2: Bono!
1: Bono! Og så fortsetter han å kommentere. Og mens vi inne på Bono, lite klipp her fra Family Guy, hvor Peter snakker om den fine ferien, som var mye bedre enn den gangen han ble sittende fast på en øde øy sammen med Bono.
3: Yeah, that was a swell vacation. Much better than that time I was stuck on that desert island with Bono. Bono, stop screwing around and open up that damn crate of food.
4: Peter, I'm saving this for the starving children of the world in case we get rescued.
3: Yeah, yeah, you know what? That's us. We're starving. All right, now open it up.
4: I can't do that, Peter. It's for the starving children.
1: Og så sniker bonden seg til å prøve litt av den maten som oppe i den kassa.
4: No, I'm just making sure it tastes good for the starving children.
1: Bono som blir han blir like gammel som Geir Skau i dag, faktisk 66 år. Nå skal vi til Adele, dette Rolling in the Deep.

0: Adele med Rolling in the Deep. Riktig god søndag, dette Radio Norge. I dag her hos oss er det quiz mellom 10 og 11, da er det heisen. Og når klokka blir 11, da er det klart for det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Og der skal de blant annet snakke litt om Eurovision, for vi er jo på vei inn i Eurovision-uka med finalen nå lørdag som kommer. Siri er kjempefan av Eurovision. Kim kan ikke fordra musikken.
1: Nå sitter du og digger med musikken på trass.
2: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
1: Ja, du gjør det på trass.
2: Nei, jeg elsker jo Grand Prix.
1: Nei, det fordi jeg sier at den suger, er du sånn, ah, beste låta.
2: Hva du ikke liker her? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint. Kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg er dame.
1: Det er lov
2: til
1: å si. Du sier grisedeilig mann også.
2: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år, så vi kan undertrykke noen generasjoner før det blir gærent. Ja. Egentlig ganske deilig posisjon å ha dette her. Vi kan jo seksualisere hva faen jeg vil.
1: I 2026. Okay.
2: Men hun kommer inn med fele, som jo er en Eurovision-klassiker. Man vinner med fele.
1: Man gjør jo det.
2: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele er hot som faen. Når hun kommer inn da på fele, så det er litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger poppet, og så kommer det sånn... ordentlig bass-tungt, nesten sånn dubstepet inn der.
1: Det kommer trans, liksom.
2: Ah, jeg elsker jo trans!
1: Og det er så deilig å blande sjangeret, det blir så gøy.
2: Hold kjeft
0: da. Dette var et lite klipp fra podcasten Det alle snakker om, som du kan høre gratis da du pleier å høre podcast, eller bare hold deg her på Radio Norge, så kommer den radiovennlige utgaven med musikk imellom, mellom 11 og 12 her hos oss. Nå, John Travolta.

0: Wants med John Travolta og Olivia Newton-John. Fra Norge så har vi topplista på fredagskveldene, og hvis du gikk glipp av det, så kan du jo tune inn i kveld mellom 19 og 21, da kommer reprisa.
1: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Og dette er en liste som basert på nedlasting, radiospilling og streaming, og vi kan jo ta en liten recap av hvordan topp 5 ser ut denne uken. Bob Jr. og Evan Klar med Lost Without You er på femte. Ukas høyeste nykommer, det er Karpe med Karpe for Life. Og på tredjeplassen denne uken, Alex Warren med Fever Dream. Delara på andre med Sjelen. Og førsteplassen også denne uken, Tobias Sten med Honey Hon. Hør hele toppen av lista i kveld, altså, mellom 19 og 21 på Radio Norge.

0: Walking to Memphis med Mark Colton. Riktig god søndag, det 10. mai i dag. Det verdens aktivitetsdag. En helsedag som opprettet for å oppmuntre folk til mer fysisk aktivitet. Det var jo også tidligere denne uken start på Sykle til jobben-kampanjen. En som med der, det Torstein Bars, sa kommentatoren. Fordi det alle typer aktivitet som teller her. Ikke bare det å sykle til jobben, men også det for eksempel å spille sjakk, som bra for psykisk helse. Han også aktuell med den nye sesongen som kommer nå til sommeren av Ekstrem Gjemsel. Og i den anledningen så skal vi ta en liten prat med Torstein Bahr litt senere i løpet av denne søndagen.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
11: Alle synger vel I dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema,
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle. Radio.

0: Robbie Williams og Let Me Entertain You. Og underholdende å høre på quiz på radio, håper jeg. Vi skal ha heisen mellom 10 og 11 i dag, hvor vi gjerne vil ha med deg. Meld deg på hvis du vil vinne en tusenlapp I vår almen quiz. Send heisen og navnet ditt til 2033. Et minutt med spørsmål starter alltid med litt heismusikk, og den letteste måten å forklare dette på egentlig å høre på hvordan det Vi kan jo høre på hvordan det var I går, da vi hadde med oss Anina på telefonen, og først lurte vi på hva heter originalen til denne heislåta her.
1: Lady in Red?
0: Ja, visst det Lady in Red. Christenberg opprinnelig var allerede I første etasje. I hvilken filmserie var familien Corleone sentral?
1: Gudfaren.
0: Gudfaren tar til andre etasje. Hva kalles en valunge?
1: En kalv?
0: En kalv, ja, det helt riktig. Vi tredje etasje. I hvilken sport kan man vinne Davis Cup?
1: Herregud. Seiling?
0: Nei, det tennis. Hva heter berømte sverde til Kong Arthur?
1: Excalibur.
0: Excalibur, vi I fjerde etasje. Hvem sang låta Shake It Off I 2014?
1: Taylor Swift.
0: Ja, visst det Taylor Swift, vi I femte etasje. I hvilken gate I London bodde Sherlock Holmes?
1: Herregud. Pass.
0: Baker Street.
1: Ja.
0: I hvilket land ligger øya Bali?
1: Indonesia,
0: vi I sjette etasje. Hvilket land heter Suomi på landets eget språk?
1: Finland
0: tar jeg til sjuende etasje. Gratulerer med ledelse, og tiden ute. Men sjuende, Jesus Christ, det jo kjempebra.
1: Det får være bra nok, det blir åtte sist.
0: Ja, det får være bra nok, sa Nina, og bra nok var det, definitivt. Og som sju rett, klart du vinner da. Så hun fikk med seg 1000 kroner. Vi skal spille igjen etterpå. Har du lyst til å være med, så bare melde seg på heisen til 2033. Og hvis du tenker, jeg vil ikke være med på det, men...

0: Dette Radio Norge, om ikke så lenge nå, så skal vi leke gjemsel på radioen. Og så skal vi høre på Lene Marlin og straks Huberstank med låta The Reason.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
13: Kjeks å ha til kaffen.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
27: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
28: Skinny burger.
29: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
30: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: er Rad Norge, og denne uken så kom den tidligere hemmeligholdte gjestelisten, holdt jeg på å si, deltakerlisten, til Ekstrem Gjemsel på TV 2, og en av de som dukker opp der, det Torstein Ba, sjakkkommentator og mye annet oversovet, men det jo vel der vi kjenner deg best, Torstein.
1: Ja, det jo som sjakkekspert, de fleste kjenner meg, særlig romhjula da, men nå skal jeg altså prøve på noe helt, helt nytt. Jeg skal gjemme meg.
0: Men dette jo, det jo litt taktikk her også selvfølgelig. Du må jo bruke huet litt og prøve å finne ut hvordan skal jeg kunne klare å gjemme meg. Men
1: ja, og det som det viktigste valget, og dette kan folk selv tenke på fra egen barndom, det skal man være en sånn som finner ett sted, og så låser man seg, håper man ikke blir funnet på en måte, eller man en sånn som hele tiden i bevegelse, og følger med på de som leter og holder seg lengst mulig unna de. Så det føler jeg kanskje liksom det aller viktigste strategiske valget i hjemmeleken.
0: Ja, du må rett og slett tenke litt sånn, skal jeg være bonde og bare gå litt sånn rett frem her, eller skal jeg være dronning og kunne bevege meg overalt og litt langt?
1: Og som i sjakken så handler det mye om nerver, har jeg egentlig lært nå under opptaket dette, fordi det veldig nervepirrende hvis man skal være en sånn som jages kontinuerlig og hele tiden på bevegelse og kan bli oppdaget. Så det litt trygg, føles litt tryggere på en måte å bare finne et sted, slå seg ned og tenke, vi får bare se hvordan dette går. Men så det jo da i denne ekstreme gjemselen, og vi jo kommet til sesong 3 da i dette flotte programmet, så det jo sånn at man hele tiden, eller jevnlig, blir nødt til å tute. Så selv uansett hvor trygt man ligger, så må man altså si hvert tiende minutt, så må man da opp med en sånn berteting, og så sier du kjempehøyt tut, og da det klart, da det fort Victor Sotberg og Kristoffer Robin og Rob, de tre programlederne, plutselig klarer å få kloa igjen da.
0: Gi lyd!
1: Ja. Gi lyd!
0: Det veldig gøy. Jeg gleder meg til å se det. Det vel 1. juli det har premiere dette her?
1: Det er premiere, tror jeg, 3. juli, så dette tror jeg blir sommerens familieunderholdning sammen med fotball-VM og kose seg med ekstrem gjemsel på TV 2.

0: Lene Marlin med Unforgivable Sinner. Riktig god søndag, takk for at du hører på. Dette her, Rad Norge. Nå litt sånn behind the scenes i to sekunder her, fordi akkurat nå sitter jeg og tester ut et helt nytt studio.
1: Ja, men du er så veldig å flytte dem litt veldig, for jeg skal skru ja, litt på den lampa her.
0: I den anledning så har Per kommet inn her, fordi i dette nye studio så er lampene...
1: Jeg vil sitte og prate mens jeg driver med justering av lampene.
0: Så er det, lampene er plassert så at det skinner litt i skjermen. Så nå kommer han altså inn med en kost og prøver å ordne dette her.
1: Så på sett rett i lampa, nå er jeg snøblind, så nå ser jeg ikke hvor døra er.
0: Nei, og det er akkurat det samme problemet jeg har nå, for nå er jeg vel snøblind nå. Men jeg kan godt tenke meg at gutta på teknisk synes det er helt topp at du driver med den der Reodor-Felgen-løsningen på det der. Straks på Rad Norge, både Fleetwood Mac og Bjørn Afzelius.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
3: Dagstu, skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke Feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det er opp til 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark er bare en fergetur unna. Visit Danmark.no.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
12: Her, her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare ja, begynne.
12: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice,
14: du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg, du kjefter!
14: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Skal høre på en låt som ble laget på dansk opprinnelig. Anne Linnet ga den ut på skiva si «Jeg er jo lige her». Og noen år senere så ble den laget på svensk, og det jo den vi husker, vi nordmenn. Vi skal høre på Bjørn Afzelius med 1000 biter. Dette her ble en låt som, som var så Bjørn Afzelius at da de laget en dokumentar om han i 2014, så ble den heten nettopp 1000 biter. På vår topp 1000-liste har den vært inne 14 ganger. Den høyeste plasseringen var en 133. Plass. Det var tilbake i 2019, i fjor nesten like høyt. På 135. Var denne da. This

0: 1000 meter med Bjørn Afzelius. Dette Radio Norge, hvor vi skal spille vår konkurranse Heisen hvert øyeblikk, og så kommer Bruce Springsteen, men akkurat nå en liten titt på nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Cruiseskipet MS Hondius ankom i morges kysten av Tenerife på Kanarieøyene, og evakueringen av passasjerene i gang. Norge blant flere land som har sendt fly til den spanske øya. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Norge har sendt et ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset. Russlands president Vladimir Putin tror Ukraina-krigen nærmer seg slutten, det sa han under et pressemøte i Moskva i går kveld ifølge Reuters. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky dersom en varig fredsavtale kommer på plass. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rammet Biobío-regionen i Chile i går. Skjelvet hadde en dybde på 23 kilometer ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke kommet meldinger om personskader eller skader på infrastruktur. En kvinne ble i går kveld pågrepet etter flere påsatte branner i Akershus og innlandet. Vitner har observert samme kjøretøy ved flere brandsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer i jakten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: I Vadsø blir det regn og 6 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får alle delvis skyet vær og 10 grader. Bergen overskyet 8 grader. Stavanger delvis skyet og 9 grader. Kristiansand får mye sol og 16 grader. Hamar regn, etter hvert sol og 11 grader. Mens Oslo får litt regn først på dagen, ellers delvis skyet og 13 grader.
3: Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge!
5: Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg!
3: God søndag! Om en times tid er det klart for det alle snakker om med Siri Kristiansen. Fram til det, så skal vi spille heisen. Dette er en allmenn quiz hvor det ligger en tusenlapp og venter på deg. Meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033. Og I vente når det gjelder musikk, blant annet gårsdagens bursdagsbarn, Billy Joel kommer med Piano Man, Dasha med Austin, og akkurat nå Bruce Springsteen og My Hometown.

My Hometown med Bruce Springsteen. Og på fredag så skulle han spilt I Philadelphia, men så kom sport I veien. Fordi lagene til Philadelphia, både I NHL og NBA, har gått litt lenger enn det de trodde I sluttspillet, så de trengte stadion. Så da måtte de boke om. Og de hadde det egentlig ledig her I morgen, men da kan ikke Bruce, for da skal han spille I Madison Square Garden. Så da ble det 30. mai I stedet at det ble en ny konsert for alle I Philadelphia. Dette Rad Norge. Jeg har 1000 kroner som ligger og venter på vinneren av heisen I dag. Tre deltakere konkurrerer mot hverandre. Spørsmålene der som alt mulig rart. Og vi stiller spørsmål I ett minutt. Si gjerne pass, det har ikke noe å si, det går ikke nedover. Svarer du riktig, går heisen oppover. Den som kommer høyest I løpet av dette minuttet vinner 1000-lappen. Og så starter vi alltid med litt heismusikk, og så må du slå den som leder. Vil du være med? Send en tekstmelding med en gang. Start med heisen, send det til 2033. Og vi skal spille rett etter Dasha og Austin.

0: Dasha og Austin. Dette er Radio Norge. Det blir straks Billy Joel, men aller først nå, heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Første deltaker I dag, han kommer fra Øygarn, som rett utenfor Bergen, bussjåfør og ivrig hobbyfisker. Hei på deg, Kenneth.
2: Hei, Sam.
0: Hei. Hobbyfisker, det saltvann eller ferskvann?
2: Det begge deler, men det jo kjekkest egentlig I saltvann, for det vet ikke hva du får på, rett og slett.
0: Rett og slett. I Indre Oslofjord, der hvor jeg har pleid å fiske, så får jeg ikke lov til å fiske, ikke engang med stang, så...
2: Nei, her det heldigvis alltid til at bortsett fra kveite da, som ble totalfredet sør for 62. Breddegrad.
0: Oi, hva gjør du da hvis du får kveite? Fordi du... Eller...
2: Ja, I prinsippet, så skal jo du selvfølgelig slippe den ut igjen.
0: Ja.
2: Et eller annet sted.
0: Ja, og håper det går bra.
2: Ja.
0: Jeg har prøvd det her catch and release et par ganger. Jeg har jo også opplevd at det kommer en fisk flytende med buken opp etterpå. Men... Ja.
2: De flyter opp de rareste stedene, plutselig flyter de opp midt I gryten din, men du vet jo ikke.
0: Nei, det vet man jo aldri, det kan skje det også, kan skje den nest beste. Ok, Kenneth, vi klare til å ta heisen.
2: Ja.
0: Vi står nede I lobbyen, og her kommer den. Og her kommer det også litt heismusikk, bare etter originalen til denne.
2: Ja, jeg hører ikke henne. Fader han også. Et eller annet Lazy Town, men ikke det da, men Crazy Town, eller?
0: Ja, det Town, ja. Men det Town Tour foran. Det ikke Lazy eller Crazy, det her.
2: Nei, jeg skjønner.
0: Ja, nå må jeg starte klokka.
2: Nei, jeg tror... Funky Town.
0: Ja, visst det Funky Town. Der kommer vi til første etasje. Kom sent, men godt. Hva det spanske ordet for strand?
2: Playa.
0: Playa. Ta det til andre etasje. I hvilken filmserie spilte Michael J. Fox rollen som Marty McFly?
2: Tilbake til fremtiden.
0: Det helt korrekt. Vi I tredje etasje. Hva heter den enarmede trommeslageren I Def Leppard?
2: Han heter Ulrik Atlant, men jeg må hjemme på den.
0: Han heter Rick, men det Rick Allen han heter.
2: Okay.
0: Hva heter høvdingen I landsbyen til Asterix? Asterix.
2: Høvdingen. Pass på
0: den. Majestix. I hvilken norsk by ble firmaet Helly Hansen grunnlagt?
2: Prøv med Bergen her, da.
0: Du skal prøve med Moss I stedet, har du fått riktig. I hvilken amerikansk by ligger det hvite hus?
2: Washington, D.C.
0: Det korrekt. Vi I fjerde etasje. I hvilken av årets 12 måneder ble Julius Caesar født?
2: Juli.
0: Det helt korrekt. Helt på tampen kom du da til femte etasje.
2: Ikke så gale. Ikke minst at denne Funky Town slo inn til slutt.
0: Ja, for det hadde irritert deg hvis den ikke gjorde, men det bare... Det står så deilig øyeblikk. I det klokka starter, så hører du bare at mynten detter ned, og så bare, yes, Funky!
2: Mykke bra.
0: Nei, men bra, Kenneth!
2: Ja.
0: Da får vi se om dette holder hele veien inn. To deltaker igjen nå som kan ta fra deg tusenlappen din.
2: Ja, vi får se. Men det var kjekt å være med.
0: Og det var hyggelig å ha deg med igjen.
2: Ha det godt, ja.

0: Billy Joe, som hadde bursdag I går, fylte 77 år. Det var ikke så bra man helsemessig, men var ute og viste seg tidligere den uken da kona hans hadde bursdag. Hun ble 44. Litt aldersforskjell. Kenneth har kommet seg til femte etasje. Vi har to deltaker igjen som kan ta fra han pengene. Vil du være med å spille heisen, så meld deg på. Send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Takk, vi altså April og Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Halløj du! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark.no.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
9: Yeah, I'm pumped.
8: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
10: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Faen!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: søndag om bare litt nå Bryan Adams med Run to You, men aller først så skal vi spille Heis.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi si hei til Vegard, som kommer fra Hønefoss og lærer på videregående. Hei på deg, Vegard.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Alt litt spennende med lærere. Jeg hadde en sånn... Et

0: Ja, det var kjent, men jeg klarer ikke navnet.
1: Opprinnelig Hooked on a Feeling var det vi hørte her.
0: Det var det. Ja.
1: Ok, et minutt fra Nova angir et trekantet skilt med rød ramme og spissen ned.
0: Vikeplikt.
1: Vikeplikt for kryssende vei tar deg til første etasje. Hva er hovedstaden i New Zealand?
0: Wellington.
1: Wellington er helt korrekt. Vi er i andre etasje. Hvilket magasin har et navn som på fransk betyr hun eller henne?
0: Nei, det klarer jeg ikke.
1: L, eller L som det skrives da. Hva er navnet på det største havet?
0: Stillehavet.
1: Bare til tredje etasje. Hva heter Michael Jacksons album fra 1982 som er et av tidens mest solgte?
0: Thriller.
1: Bare til fjerde etasje. Hvilken geometrisk figur gir navn til et kjøpesenter i Sandnes?
0: Pyramiden, det er triangel.
1: Nei, det er kvadrat.
0: Kvadrat,
1: ja. Under hvilket artistnavn var David Robert Jones bedre kjent?
0: David Bowie.
1: Tok deg til femte etasje, som jo er likt med Kenneth, men som du vet så er reglene her at du må slå den som leder.
0: Ja.
1: Så den er litt sånn sur, rett og slett.
0: Ja.
1: Vegard, veldig, veldig hyggelig å ha deg med, og riktig så flink var du.
0: Jo, takk for det.
1: Så ha en fin dag i Hønefoss videre.
0: Jo, takk for det.
1: Ha det.

Run to you med Bryan Adams. Femte etasje også på vår forrige deltaker I heisen, Vegard. Men man må hele tiden slå den som leder, så jeg får ta Kenneth I ledelsen. Siste deltaker sikter på sjette etasje eller høyere for å få med seg

0: penger. Vil du være med, send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Oi! Hjemmelaget lasagne?
11: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det er jo så godt som hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
20: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
22: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
23: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, ring Andreas.
24: Nei, det er jo bare Daniel, hva i hef?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
27: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: Dette er Radio Norge Riktig god søndag. Nå skal vi få avgjørelsen I heisen konkurransen vår.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi til Sotra utenfor Bergen. Det betyr altså at det blir Bergensdistriktet som får seieren I dag, for det Kenneth som leder nå. Og så får vi se hvordan det går når Linda skal prøve seg. Hei, Linda!
2: Hallo, Andrew!
0: Hallo! Mor til to, gift med en kjekk kar, og jeg vet at han du gift med har vært med på heisen tidligere.
2: Det har han.
0: Han synes det gøy?
2: Han digger sånne ting.
0: Ja. Du har ikke vært med før?
2: Nope.
0: Så da får vi se om du klarer å slå han, da.
2: Vi prøver på det.
0: Vet du hva rekorden hans eller?
2: Jeg tror det 6. etasje. Jeg litt usikker.
0: Ja, 6. det du må komme til nå for å vinne, skjønner du? Fordi Kenneth leder jo nå, og Vegard også kom seg til 5. Men man må slå den som leder her.
2: Yes, jeg skal prøve mitt beste.
0: Ja, men da prøver vi da. Vi står I lobbyen. Her kommer heisen vår, og så går vi inn der, og der kommer det litt heismusikk. Hva heter originalen til denne?
2: Ingen aning.
0: Fordi det... Hva sa du?
2: Let it be.
0: Let it be er jo helt riktig. Da vi I første etasje allerede. Hvilken superhelt født på krypton?
2: Superman.
0: Ta deg til andre etasje. Hva heter hovedstaden I Spania?
2: Madrid.
0: Da vi 3. etasje. Hvem den onde av Dr. Jekyll og Mr. Hyde?
2: Den første.
0: Det Mr. Hyde som den onde, så det var feil. Fra hvilket land kommer butikkskjeden Søstrene Grene?
2: Sverige.
0: Kom fra Danmark. Hva het landet Iran før det fikk sitt nåværende navn?
2: Vet ikke.
0: Persia. Hvem fikk hjelp av Guds hånd til å score mot England I fotball-VM I 86?
2: Messi.
0: Diego Maradona. Hvem skrev barneboken Heksene?
2: Roald Dahl.
0: Roald Dahl, 4. etasje. I hvilken filmserie møter vi politimannen Frank Drebin?
2: Jeg vet ikke.
0: Mann med nakne pistol. Hvilken ukedag valgdag I Norge?
2: Mandag.
0: Mandag tar det til 5. etasje. Og så gikk tida ut. Det vil si at alle deltakerne våre har kommet til 5. I dag.
2: Ja, men det klart med 5. da. Det bra.
0: Ja, 5. Kjempebra. Det bare det akkurat den der litt sånn kjipe, man må slå den som lederregelen her, som gjør at det Kenneth som stikker av med seieren.
2: Gratulerer, Kenneth.
0: Ja, det bare å gratulere, Kenneth. Og det jo I distriktet, så at det hjemmeseier på mange måter.
2: Det liker vi.
0: Ja. Linda, veldig hyggelig å ha deg med. Prøv igjen da, så vi klarer å komme til 6. da.
2: Vi får prøve igjen. Takk skal du ha. Ja, ha det bra.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea, du velger selv hvordan du vil betale.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Steinsprut.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Hallo. Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark. No.
22: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde. 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Radio Norge Helg med Andreas.

med Colby Calais. Takk for at du hører på, Ron Norge. Jeg heter Andreas Velle. Gratulerer så mye til Kenneth, som stakk av gårde i dag med 1000 kroner. Alle klarte fem rette I dagens utgave av Heisen. Det sjelden vare. Har du lyst til å være med neste helg, så meld deg på. Send Heisen og navnet ditt til 2033, så du påmeldt. Jeg heter Andreas Velle. Håper du får en skikkelig fin søndag videre. Nå, etter nyheten klokka 11, det klart for Siri Kristiansen med det alle snakker om. Bye.

0: Her VG-nyhetene. Det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius ankom I morges kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Evakueringen av passasjerene I gang og foregår etter nasjonalitet. Norge blant flere land som har sendt ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset. Russlands president Vladimir Putin tror Ukraina-krigen nærmer seg slutten, det sa han under et pressemøte I Moskva I går ifølge Reuters. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky dersom en varig fredsavtale kommer på plass. I det vestafrikanske landet Mali skal inntil 80 personer være drept I en ny bølge av jihadistangrep. Flere områder nord I Mali kontrollert av væpnede grupper. Kristoffer Reitan gikk 7 slag under par I tredje runde av PGA-turneringen I North Carolina. Nå han på 13 slag under par totalt og blant de aller beste før dagens avslutningsrunde. Victor Hovland 2 slag under par totalt og på en foreløpig 28. Plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: I Vadsø blir det regn og 6 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får alle delvis skyet vær og 10 grader. Bergen overskyet 8 grader. Stavanger delvis skyet og 9 grader. Kristiansand får mye sol og 16 grader. Hamar regn, etter hvert sol og 11 grader. Mens Oslo får litt regn først på dagen, ellers delvis skyet og 13 grader.
2: Det alle snakker om.
3: God søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
4: Ja, du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Jeg skal neste time I det, altså klipp fra podcasten som ligger ute I sin helhet og helt gratis hvis du ønsker å høre den, men du får altså noen smakebiter nå her neste timen. Først ut får du litt musikk. Dette Return med Bye Bye Johnny.

0: Bye bye, Johnny Syngeste, Return fikk du her. Og det jo et ønske fra min side om at det skal komme en oppfølger som heter Bye Bye Hårek. Vi har snakket vi også litt om Hårek fra FRP, som har vært ute og kalt med enkelte mennesker for minusvarianter. Det var ikke pent, Hårek. Vi snakket om det I podcasten det alle snakker om, og her får du et
1: Jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg også var en minusvariant. Ja. På en måte ikke burde fått barn. Jeg jo på en måte aldri fullført skolen, for eksempel.
0: Nei.
1: Det gjør jo at man sånn, I samfunnets øyemed en slags minusvariant. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg det. Jeg en minusvariant. Jeg ikke så smart, liksom.
0: Nei, og hvis du hadde fått barn da med kollegaen din, Niklas Bårli, som heller ikke har fullført videregående, så vil jo kanskje samfunnet si at dere to... Avkommet deres trenger vi ikke.
1: Det en greie at folk som ikke har fullført videregående jobber I radio? Jeg tror det...
0: Det tror jeg. Det tror jeg absolutt.
1: Hva kan jeg drive med da? Radio? Ja, ok.
0: Ja, jeg var best på friminutt på skolen, alltid vært, og radio friminutt. Sånn det bare. Men jeg tenker altså sånn, for først skal man ikke kalle noen mennesker for minusvarianter, men vi kan jo også si at, la oss si at det finnes minusvarianter da. Jeg også tenker at jeg en minusvariant. Jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter. Oh, ja. Når du står der med denne alienen som har... Hadde ikke vært huet I en enden og tær I andre, så hadde jeg faen ikke vist opp og ned på
1: Nei,
0: greiene.
1: Hvor det den puppen skal inn?
0: Ja, jeg skjønner ingenting. Skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt, eller hvordan det vi gjør dette? Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn med bare hvor alle var
1: plussvarianter.
0: Plus
1: ja, det kjedelig.
0: Vi trenger minusvarianter, blant annet for å få radioen til å rulle og gå. Og så det jo, dette apropos matte. Hva blir minus og minus, Kim? Det ikke sikkert du vet, for du har ikke fullført videre. Det vet du, det kjempe... Det kjempebra, Kim.
1: Det verste at jeg ble litt stolt nå. Jeg ble litt stolt.
0: Men hvis minusen står I parent... Nei, det var ikke Minus og minus blir pluss.
1: Men hva pluss og pluss?
0: Ja, det blir også pluss.
1: Ja, ja.
0: Men minus og pluss da?
1: Det pluss.
0: Ja, det kommer litt an på tallet.
1: Ja.
0: Ja. Dette ble en mattetime mellom deg og meg.
1: Det var ikke det. Det ikke minus og pluss. Det minus! Ha, ha. Da var det ikke kommet I kamp på tallene, Siri.
2: Minus og pluss minus.
0: Nei, just da, minus 2 pluss 8, det pluss 6.
2: Ja, vi snakker om gange.
0: Jeg har ikke sagt noe om gange, man ganger ikke når man ligger sammen. Da legger man sammen, og så kommer det et resultat.
2: Men det multiplikasjon vi snakker om her.
0: I utgangspunktet? Ja.
1: Multiplikasjon.
0: Okay, det den overskriften trenger jeg. Jeg må ta meg jakka nå, for vi snakker om multiplikasjon.
1: Ok. Men føler du deg som en minusvariant nå? Man har jo følt seg som en minusvariant Du har jo gjort et eller annet som du har skammet over
0: Jeg er lei av å si dette Men jeg føler meg alltid som pluss på vei inn I ting Og minus på vei ut av ting Ikke sant? Jeg tenker alltid på sånn, faen, jeg på minussida igjen Men tenk å si Så jeg bare tilbake til saken Kalle et folkeslag altså, for minus, Selv om det drit Hva det du tenker hva det som gjør at det minus? For det ganske mange som har gått ut og reagert på dette her, selvfølgelig, og med rette. Jeg hadde tenkt sånn, jeg fjerde generasjons pakistaner, ja. Oldefaren min flyttet hit. Jeg gikk på Bjørnsen skole, halvparten av klassen min var fra Pakistan.
1: Ja, halvparten av mine, faktisk.
0: Og de var angangs, det var foreldrene deres som kom til Norge, og dette var da barna deres. Og da du annen generasjons. Mm. Hva ved Imran da I klassen min, som vi var med fem på, kvisskonkurranse på barna. Hva var han? Ja, vi var de to smarteste klassene, sier å si det. To minusvarianter der. En FRB-minus og en bare ordinary minus. Hva det som minus?
1: Det vet du ikke.
0: Hva som minus?
1: Jeg vet ikke. Jeg aner ikke.
0: Du trekker frem statistikker. I Frankrike? Har du sett på statistikken? Og I Oslo, ikke minst I Oslo, drar vi frem. Det vanskelig å høre hva han sier, for han snøvler sånn på dette opptaket.
1: Ja, jeg fikk ikke med meg helt hva han prøvde å si. Jeg skjønner ikke helt hva han prøver å si heller.
0: Ja. Da må man ha lyst til å bli sånn hersketeknikkete og si sånn, har du sett på statistikken over de verste terroristene opp gjennom historien? De sånn som deg, de har ikke. 90% av de. Vet du hvor mange sånne som deg drept?
1: Er de det?
0: 100%. De verste terroristene gjennom tidene. Hvit mann I 30-40 år.
1: Det det, vet du.
0: Ja, ja. De kristne hvite menn I 30-40 år. Dårlig statistikk. Minusvarianter kaller jeg dem. Alle sammen.

0: alt dette med låta Don't Speak, som en fin låt, men sånn tematisk passer ikke helt inne I podcasten det alle snakker om, som du får noen klipp fra her og nå på Radio Norge. Du har fått med deg dette cruiseskipet som ligger utenfor Kapp Verde. Nå ligger det kanskje ikke der lenger, men gjorde det når vi hadde denne innspillingen. Får ikke lov til å legge til kai, da det altså et virus som bor på denne båten, som gjør at tre mennesker allerede har omkommet, og flere syke. En som ombord en amerikansk reiseinfluencer. Vi skal høre litt hva han har å si.
1: I am currently on board the MV Hadias. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting
0: Blogs? For us at home. Like
1: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe.
2: Jeg liker at du avbryter midt I en veldig rørende tale. Jeg sitter her med tårer I øynene, du sånn, some blogs? Blogs? Lives. We're people with lives.
1: People with families, with blogs.
2: Blogs? Mm. Han sa for meg blogs?
1: With blogs.
0: Folk med familie og blogger, og den bloggen skriver ikke seg selv.
2: Nei, men
0: det jævlig dårlig nett der ute.
2: Ja, men da jeg så den filmen, så ble jeg sånn, å fy fader, dette her så sant, og det gjør man. Ja. Det sikkert en, at vi gjør det sikkert av en grunn, at man på en eller annen måte leser en overskrift, og så det litt langt under, man dytter det fra, så man kan ikke ta inn alle nyheter man leser, det blir Nei. Jo for meget. Men da jeg satt og så på han inne på den lugaren, så tenkte jeg sånn, tenkte jeg, så jævlig å sitte inne på den lugaren.
0: Ja.
2: Og så vet du at alle andre var sånn, ja, det var det cruiseskipet, det ikke 149 mennesker som sitter der borte et eller annet sted. Det ingen som tenker man ikke mer over det I løpet av dagen.
0: Nei, men det ikke nysglig at alle heller går rundt og tenker
2: på
0: det, men noen må på en måte finne ut av dette, for det må være helt utro å være fanget på et skip, og du vet at du frisk. Det eneste du vil hjem, liksom. Og så vet du at hvis jeg blir her lenger nå, så ikke sikkert at jeg frisk lenger. Mens alle på landet sånn, nei, vi vet ikke at du frisk, vi vil ikke ha deg hit, for da kan vi også bli syke. Jeg vet ikke, jeg har jo vært på et sånt cruiseskip.
2: Har du?
0: Jeg ga det I 40-årsgave til min mann. Så da dro vi ut på Europa-cruise, han og jeg, og baby 6 måneder.
2: Mm.
0: På et cruiseskip som da hadde hatt 4 runder av norovirus.
2: Nei!
0: Men de skrubba båten ned, og den lå til kai ekstra, det var mye forsinkelse, og vi bare sprita ned absolutt alt, ikke sant? Og la ut på ny, og det hadde gjort liksom 3 ganger, men det bare dukt opp igjen og igjen og igjen. Mm. Så vi visste sånn, sjansen for å få, og vi fikk beskjed sånn, hvis du blir dårlig her, så du isolert på rommet ditt, lugaren.
2: Ja. Ja, det har jeg hørt om.
0: Og da hadde jeg vært mor I 6 måneder, og hadde så vidt skjønt opp og ned på den ungen, og sa ganske tydelig med mannen sånn, ingen skal isoleres her, nei. Det bare å knipe igjen hølet og smile tappert.
2: Nei, det jo
0: Vi skal ut I fellesarealet, ja. 100%.
2: Det godt, Siri.
0: Jo. Og så gikk det en dag eller noe sånt, og så våkner jeg på natta av at mannen min står I senga inne på lugaren og sier, faen, jeg har bæsjet opp meg!
2: Nei.
0: Og det gjør ikke han vanlig, Vess. Ære være, ikke det, vi tenner et lys for han.
2: Ja.
0: Man pleier ikke å gjøre det, så vidt jeg vet I hvert fall. Og da jo et svar på det, og det jo at han har fått norovirus, og sier sånn, Min første reaksjon var, det holder du kjeft om. Du skal ut av den lugaren der.
2: Nei!
0: I morgen tidlig. Så, og da tenkte jeg sånn, nå det viruset jo løs uansett. Da, altså, folk sto
2: med... Ja, men dro dere ut? Gikk han ut?
0: 100% gikk ut, ja.
2: Nei, men
0: Satt champagnekork I rumpullet og gikk av gårde med vogn. Men unge nå tror jeg fikk... Altså, unge driter jo helt, ja.
2: Ja, og de Sånt? Har jo den avføringen.
0: Ja. Men altså, vi skiftet bleie på den ungen overalt. Altså, det rant... Han var en bæsjedispenser. Det rant så mye bæsj ut av den ungen.
2: Og så lurer det cruiseskipet sånn, jeg skjønner faen ikke hvorfor ikke det skipet blir.
0: Jo, men det jo noroviser. Vi hadde jo ikke med oss det hjemmefra. Det var jo mor. Og vi hjalp til å spre det.
2: Det jo derfor man skal isoleres. Dere går rundt og smitter på den der store buffeten og spiser krepsehaler og dytter norovirus inn I alle sammen.
0: Ja.
2: Men det ikke skjønner med den båten.
0: Vi dyppet ungen I norovirus, og så kastet vi den I bassenget.
2: Han dreit Molotov
0: cocktail.
2: 100%.
0: Du har sikkert sett bilder fra rød løper på Met-gallaen som har gått av stabelen. Det har Kim og jeg også gjort. Vi tar en prat om det straks her på Radio Norge.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner. It's way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Nei, den var sånn der, er jo min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
8: Han snakket om Valerie!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
13: Dagsto, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
14: Dette det alle snakker om.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Radio Norge, mitt navn, det Siri Kristiansen, og sammen med Kim Dahl fra Mangeklubben har podcasten Det alle snakker om. Og det mange som har sagt om Met-gallan I det siste. Jeg har snakket om den flere år selv, men aldri, ikke før I år, fått med meg at denne veldedighetsgallan faktisk altså, tematisk. Hvert eneste år så får de et tema som de skal pynte seg deretter. Så når jeg før har tenkt sånn, herregud, har de kledd seg ut, eller? Så har de jo til en viss grad kledd seg ut, for de har fått et tema. Og årets tema kunst, og dermed så det jo mange da, som kler seg ut som diverse kjente ting fra kunstens verden. Men det man glemmer at uansett hva du har kledd deg ut som, eller hvordan du har dollet deg opp, så det jo sånn på rød løper, at det en milliard fra pressen der, som lurer på altså så mye forskjellig, så plutselig står du der da, utkledd som, ja, skrik for eksempel, om å svare på spørsmål som ikke handler om det I det hele tatt. Vi hører litt lyd ved fra den typiske rød løper. Man tenker at det kjendiser som på jobb på rød løper. Det journalister som på jobb på rød løper. Det sånn... tusenvis som kryr rundt som maur og skriker og skal stille spørsmål.
4: Ja, men jeg ante ikke at det var så dredd. Jeg har ikke vært på noen trend noen rød løper I hele mitt liv, men det har aldri hørt det sånn ut på de få jeg har vært på.
3: Kim!
4: Nei, det aldri noen som spør meg om noe.
3: Nei, og det skal du kanskje være glad for, hvis jeg bare ser på at du har brukt 78 timer og flerfoldige tusen på å kle deg ut som skrik da, munk.
4: Mm. Ja, det viktig.
3: Og du kommer, med ramme og alt, og du helt stiv I trynet, for du skal ha det uttrykket hele tiden. Sånn, så står du der på rødløper, så kommer nettavisen bort. og den du kanskje ikke vet også, at, du vet selvfølgelig, men du smører på da, avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om, om Met-gallan, liksom, eller den rødløperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke ut over året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du I påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, du fisk eller kjøttjente, du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå sammen.
4: Hva slenger du på grillen, da?
3: Hva slenger du på grillen, da, Kim? Så står du helt stiv, og skal prøve å svare som helt stiv, og høyt sender.
4: Kateletter!
3: At det krakulerer I trynet. Og jeg da, som kommer rett bak, som har brukt enda mer tid og enda flere penger på å kle meg ut som monolitten I true size.
4: Du være monolitten, du.
3: Ja, og jeg har leid inn 200 folk som ligger I, og de har sprayet seg inn I sånn der spraylim og gråmaling, så vi ligger I en sånn formasjon med meg på toppen, naken, med hodet ut mellom rumpeballene på.
4: Ja. Har du noen planer for påsken, eller?
3: Hvor skal du? Nei, vi alene ute på Gjælo, Vilhelm! Så vi tenkte på storfamilien skal opp der og ha noen påskegreier og sånn. Ligger på toppen av 200 nakne folk med rumpa til en statist opp I fjeset mens du snakker om Gjælo. Fy faen.

0: Patrick Swayze, dette She's Like the Wind. Straks skal vi snakke litt om annen musikk. Altså, dette er jo She's Like the Wind, er jo en låt vi har trykket til vårt bryst, men Eurovision-musikken virker det som om publikum blir mindre og mindre glad i, hvis vi skal lese tallene riktig, og det skal vi snakke om straks her på Radio Norge.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Den
6: vasen
5: der jo min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
6: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
6: jo,
5: feil.
6: Han sa det fordi at vi kjøpte
5: han
6: den sammen.
5: Han snakket om Ali!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Talaito. Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark, NO.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
21: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
20: Spiller du vann på meg?
21: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
22: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
23: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
24: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
25: Dette Radio Norge.

Det ikke lenge til Eurovision-finalen. Delfinaler og finale går av stablen om ikke lenge. Vi på en måte, vi nærmer oss den tiden som veldig gøy for oss som glad I Eurovision, sånn som meg for eksempel. Da det noe sånn at strømmetallene I Spotify, de har halvert seg siden fjoråret og tidligere år, når det kommer til lyttinger på musik som kommer I Eurovision. Så alle låtene vi får høre I Eurovision har jo vanligvis millioner av mennesker som har hørt på forhånd, og nå disse tallene altså da halvert. Hvorfor det sånn? Det vi litt usikre på. Vi har noen teorier, Kim og jeg. Men vi må jo snakke litt da om de låtene som faktisk folk liker. For eksempel det finske bidraget, som per nå ligger øverst på listene.

0: er det jo mus over dette.
1: Helt klart.
0: Dette er mus.
1: Det er litt mus og litt Harry Styles.
0: Ja, men hva heter, er det Harry Styles som er så immare akrobatisk, som hopp, tar salto ned fra piano før han synger og sånn?
1: Eller er det en annen fyr? Jeg vet ikke.
0: Han som river av seg dressen på en eller annen sånn galla. Det høres ut som... Han har en sånn trang turkis drakt, og så tar han salto og begynner å synge.
1: Ja, det tror jeg er Harry Styles.
0: Ah.
1: Han som... Plutselig kan gå med kjole, liksom.
0: Ja, du skal ikke kimse av Norges bidrag på
1: Eurovision. Nei, men jeg synes dette bidraget her er jo mer... Dette er jo mer vanlig musikk. Jeg tror det er det som er med Eurovision. Det er, sånn, det er en egen sjanger. Eurovision har sånn egen sjanger. Hvorfor det? Det er en låtskrivekonkurranse.
0: Ja, men jeg tror det har blitt mer og mer et bilde på at folk orker ikke... De vil ikke ha noe vanlig. Eurovision for mange er bare en flukt inn i noe annet som er litt kokelig munke.
1: Mm.
0: Hvor det er rare ting som får... Og det er en flukt fra hverdagen.
1: Fra verden vi lever i dag.
0: Det er veldig sjeldent at de vanlige låtene vinner. Sorry. Vi vil ha bare bastu og...
2: Det er klart vi vil det, og så vil vi alltid høre svenskene. Vi har gode låter om denne tempen. Dette er Om med Niklas Strømstedt. Det var vel aldri noe Grand Prix-låt dette her, men

0: Her på Radio Norge, hvor vi snart skal rette snuta av hjem mot min hjemby Svom. For der har det gått en kule varmt den siste tida.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, BH-san, alt har smeltet!
5: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
8: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
9: Spiller du vann på meg?
8: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
10: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Nei, den vasen der jo min.
18: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
17: nei,
18: den.
17: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
18: jo,
17: feil.
18: Han sa det fordi at vi kjøpte
17: han
18: den sammen.
17: Han snakket om aldri!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjarta banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
20: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
21: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
22: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio Norge.

0: her på Radio Norge, podcasten hvor Kim Dahl og jeg snakker om de tingene som beveger seg, først og fremst i nyhetsbildet for tiden, men det hender også at vi må snakke om litt mer private og lokale ting, spesielt hvis det altså innenfor en tematikk som mange snakker om, som for eksempel ringe på stikk av, eller ringe på stikk, som noen også kaller det. Det har det nemlig vært litt av der hvor jeg bor I Son og sikkert alle andre steder, men siste tida har kanskje gått ja, litt over stokk og stein her for du vet hjemmehør.
1: Men så har det eskalert litt nå I den lille bygda jeg bor I. Nå det altså noen som har tatt ringestikk I byen, hvor vedkommende som bor der har ikke bare kjeftet og klikket I bokseren, satt seg I bilen, kjørt
2: nei.
1: Etter,
2: nei, nei.
1: Tatt tak I barnet,
2: nei.
1: Opp I et tre, holdt opp et tre, slått. Så det jo forvoldet, det dette?
2: Ja, ja, men barn. Altså slått et barn?
1: Slått et barn, ja.
2: Hvordan gikk det
1: med
2: barn? Han
1: var lei av ringestikk da.
2: Hvordan gikk det med barna?
1: Nei, det jo en kjedelig sak, at de har funnet ut av det. Det var litt politi involvert, og de som ringte på har sagt unnskyld, og han som banket har også sagt unnskyld.
2: Nei, vet du hva,
1: og alle enige. Sånn,
2: du skal jo rett I kasjotten hvis du banker en unge.
1: Jeg hadde kjørt Game of Thrones-stil, ja. Jeg hadde sagt sånn, du skal for det første raka deg alt håret, kle deg naken, og så skal du gå sakte gjennom gaten her I Son, mens vi andre står rundt og, ja, og kaster ting på deg mens du går skamfullt rundt fra en ende til en annen.
2: Har de bare blitt enige sånn?
1: Veldig. Og det applauderes også på Facebook, sånn, å, så bra! Sånn.
2: Nei, det ikke greit! Har han slått en unge?
1: Ja.
2: Og så skal det være sånn, så fint at dere ordner opp selv da. Så fint. Men det kan hende at jeg har ordnet opp på en annen måte, at faktisk far til barn har fått lov til å slå han 10 ganger I pikken, liksom. Bare sånn for å ta hevn. Det kan være.
1: Men det jeg tenker på, synes du, at ring på stikka, det lov, det alle kan drive med
2: det? Det kjempelov.
1: Men har man lov, man har jo lov til å klikke, men, og jeg kan godt hende at disse menneskene her, kanskje de ligger for døden, begge har kols, ligger I respirator, så får de å koble ut maskinen og gå, ikke sant? Det veldig slitsomt, og hver gang håper de at det engelen Gabriel som sier, hei, jeg kommer til å ta dem opp til. Og så blir det skuffelsen så stor. Ikke sant? Det kan være lag her jeg ikke vet om.
2: Ja, ja. Men ikke med han som slo, han hadde jo ikke kols. Han satt seg I bilen og tok tak I kiden og slo han ned.
1: Det sant. Han hadde ikke kols.
2: Nei.
1: Men hvordan, det han på jakt etter, for det han tror sånn, nå må jeg bli så sint at dette stopper. Men det motsatt effekt.
2: Ja.
1: Det et sted, altså hvis jeg skulle begynt med å ringe på stikka nå da, I en alder av 48 snart, det jo der jeg ringer på. Jeg ringer jo ikke på Trudy Mette nede I gata der som alltid har nybakte boller. Det ingen som ringer på hjemme hos oss.
2: Nei, de tør ikke det, fordi du...
1: Nei, fordi vi jeg hadde jo ikke blitt sur for det. Så, nei, så gøy, jeg unger, er du ute og gjør bøllestriker igjen?
2: Ja,
1: det sagt.
2: Ja, jeg gidder ikke å åpne hver gang de kommer, ja, men vi har en regel I vårt nabolag, og det sånn, ok, vi vet om der det bor eldre mennesker alene, for de kan bli redde, og de blir engstige når de ringer på, liksom. Det kan jeg forstå. Det sånn, der det ikke lov å gå, det respekterer alle, men alle de andre husene, der må du være... Og til og med, altså, det på Facebook, sånn lokal Facebook-gruppe som man har, som vi har, vi som bor på Nærsnes, et eller annet, der også det sånn, folk jeg kjenner, som venner av meg, som driver og sender sånn klagebrev på ring på stikk, da blir jeg sånn, nå må du ta deg flert, sammen. Ja. Det er så flaut.
1: Hva har skjedd med ungdommen I dag?
2: Du 38 år og sitter og sutrer fordi at en eller annen unge har ringt på deg, og så har du unge selv som gjør akkurat det samme I andre hus.
1: Ja.
2: Det ikke greit.
1: Nei,
2: men han fyren der, han fortjener grisehjuling.
1: Eller så fortjener han et lite kurs I hvordan håndtere dette på en måte som gjør at ikke, for, det ett hus det begynner å bli spennende å ringe på stikker nå, så det blir jo bare mer og mer spennende, for nå kan du få bank.
2: Ja, ja.
1: Og hvis han begynner, jeg ser for man burde egentlig gjort sånn hjemme-alene-feller, med sånn murstein I tråd og bøtte med kjære og fjære og spikematte og holdt på sånn. Da blir det jo hinderløpe, for da blir det jo ringe på stikk med hinderløpe. Jeg bare lurer på om man skal snu 100 og, hva blir det, 180 eller 360, jeg usikker på riktige grader I bildebruken her om man skal begynne å bake boller rett og slett, da blir det en hyggelig fyr
2: ja, men de vil jo ikke, I det du åpner så løper du jo det hele poenget, det bare ikke åpne opp bare sitt inne I sofaen, hør akkurat det du driver med
1: kobler ut korka
2: ja, ja
1: nå ringer Gabriel kommer da, så får du ikke være med
2: nei, det ikke greit

0: Losing My Religion, dette RM her på Radio Norge, hvor jeg, Sir Kristiansen, har gitt deg noen smakebiter fra podcasten Det alle snakker om. Hvis du vil ha mer, for det var jo bare noen smakebiter dette, så ligger podcasten ute I sin helhet, helt gratis å laste ned, og der ligger det også andre episoder. Episoder som dette, hvor vi snakker om ting fra nyhetsbildet, men også gjesteepisoder som ligger ute helt gratis. Vi lager 3 episoder I uka, og episoder der vi snakker om ting som du opptatt av, fordi det snakkes om I gata di, på jobben din, I familien din, eller ting du alltid lurt på, eller ting du vært interessert I, men som ingen andre interessert I, eller noe du ikke skjønner, eller noe du frustrert over, eller noe veldig, veldig privat for den saks skyld, eller noe helt bagatellmessig, helt ned på sånn, hva en amøbe? Så ikke sikkert vi kan svare på det, men vi kan snakke om det. Vi kan snakke om alt mellom himmel og jord. Bare send det inn altså via Instagram-siden vår, som heter Det alle snakker om. Så jeg tilbake her på radio om en uke. Håper du får en fortreffelig fin uke. Her får du nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina melder om russiske droneangrepp og nær 150 sammenstøt på slagmarken siste døgnet til tross for våpenhvile. Våpenhvilen trådte I kraft I går og skulle vare til og med I morgen. En person ble drept og 3 personer såret I angrepp mot den sørøstlige Zaporizjzja-regionen. Evakueringen fra det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius I gang etter at det ankom Tenerife I morges. Evakueringen foregår etter nasjonalitet. Tester gjort ombord viser at ingen av passasjerene har symptomer. 3 personer har mistet livet av viruset. I Kongo ble minst 69 personer drept I et militsangrepp I Ituri-provinsen nordøst I landet I slutten av april. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Angrepet ble utført av vepnede menn tilknyttet Kodeko-militsen. En mann I 20-årene ble målt til 202 km I timen I 90-sone på E6 I Nordre Follo I natt. Han forsøkte å stikke av fra kontrollen, men ble stanset av politiet. Mannen mister førerkortet og anmeldes for kjøringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: I Vadsø blir det regn og 6 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får alle delvis skyet vær og 10 grader. Bergen overskyet 8 grader. Stavanger delvis skyet og 9 grader. Kristiansand får mye sol og 16 grader. Hamar regn, etter hvert sol og 11 grader. Mens Oslo får litt regn først på dagen, ellers delvis skyet og 13 grader.
3: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
5: Denne søndagen den fortsetter utover formiddagen og ettermiddagen, og det jeg, Tuva Fellmann, som skal sitte her sammen med deg. Takk til Siri Kristiansen og Kim Dahl og podcasten Det alle snakker om. Hvis du har lyst til å høre mer av den, så det selvfølgelig mulig. Jeg vil anbefale det på det varmeste, både fordi det morsomt og du blir oppdatert. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg ofte stjerner vitser derfra I lunsjen, og da føler jeg meg, jeg kommer inn I uka på en god måte. Morsom og oppdatert, men alt jo fra den podcasten der. Så last ned hvor som helst og når som helst. Musikk skal du få av meg, Abba, Pink og Dire Straits som perler på en snor, som jeg pleier å si. Det det som kommer straks her på Radio Norge.

Du fikk Pink Just Like a Pill her på Radio Norge. Hun har begynt med noe ellevill akrobatikk på showene sine. Blant annet hvor hun henger i sånne stropper og snurrer rundt bare fort og henger opp ned mens hun synger. Ja, det utrolig imponerende, altså. Du hører på Radio Norge. Vi skal videre nå til ABBA.

0: Det var ABBA, og sommeren nærmer seg, og du hører på Radio Norge. Straks skal vi til blant annet Michael Jackson og låta Smooth Criminal, så bare hold det her på kanalen.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig. Og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Halløy du! Visste du feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark, NO.
8: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
11: Våkvann, vevassan, alt har smelta!
10: Og en brand I dag.
11: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

Reggae for the road til alle dere som ute og kjører. Det kan jo hende at du på vei hjem fra hytta, for eksempel, eller noe I den duren. Vi skal videre nå til, det svært mange som har tatt turen til norske kinosaler for å se kinofilmen om Michael Jackson. I tillegg så fikk vi vite denne uka at lyttinga på musikken til Michael Jackson på Spotify har økt med rolige 146%. Så det her det mange som vil høre. Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Smooth Criminal fikk du her på Radio Norge denne søndagen. Vi skal videre nå til en av mine favorittlåter opp gjennom tidene, nemlig Fugees og Killing Me Softly. For en låt! Ah, herregud, jeg glemte å spille den straks her på Radio Norge.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City med Fireflies her på Radio Norge, og nå skal vi til et musikkminne for min del. Jeg husker jeg hadde CD-spiller da jeg var liten, og CD-er var så dyrt, så jeg hadde ikke så mange, men plutselig en dag så kom det en kompis av meg og som sa, Jeg har kjøpt denne CD-en til deg. Du kommer til å elske den, og huske den for resten av livet ditt. Og vet du hva? Det helt riktig. Du skal nå få en av mine favorittlåter gjennom tidene, Fugees med Killing Me Softly.

0: Radio Norge. Håper du har en fin søndag. Straks så skal vi til vårt topp 1000-arkiv, og der har jeg valgt ut en låt som skal gi deg litt, litt fart inn i uka som kommer.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
8: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Du, hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger,
8: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For inne på RadioNorge.no så finner du vårt Topp 1000-arkiv. Det liste på liste, år på år, med musikken vi i Norge liker best. For den har vi stemt frem, den lista der. Det 1000 låter per år, og det altså så gøy å snurre rundt der inne og se på de forskjellige låtene. Og jeg inne der en gang i timen og velger meg ut en låt som jeg spiller her på lufta. Og det jeg har valgt nå rett og slett en slags motivasjon inn i uka som kommer. Fordi det viktig å nyte søndagen, men det også viktig å tenke fremover. I morgen er det mandag, da det tilbake, det nye sjanser, nye muligheter opp på hesten og bangsjo hei, og da tenker jeg, hva vel bedre en dama med det høyeste håret? Det Dolly Parton, 9 to 5. God søndag, snart mandag.

0: uke som Dolly Parton så fint beskriver her den arbeidsuka. 95 fikk du, og du skal også få mer musikk, det skal jeg love deg. Jeg har både Maggie Riley, Aerosmith, Cutting Crew, altså det masse bra som ligger klar til deg, men vi må også få en liten nyhetsoppdatering her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina melder om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet til tross for våpenhvile. Våpenhvilen trådde I kraft I går og skulle vare til og med I morgen. En person ble drept og tre personer såret I angrep mot den sørøstlige Zaporizjzja-regionen. Det pågår fortsatt evakuering fra det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius etter at det ankom Tenerife I morges. Evakueringen foregår etter nasjonalitet. Tester gjort ombord viser at ingen av passasjerene har symptomer. Tre personer har mistet livet av viruset. I Bahrain har sikkerhetstjenesten pågrepet 41 personer som anklages for å ha bånd til Irans revolusjonsgarde, det opplyser landets innenriksdepartement. Ifølge en menneskerettsaktivist har myndighetene pågrepet noen av landets mest fremtredende shia-muslimske ledere. En kvinne ble I går kveld pågrepet etter flere påsatte branner I Akershus og innlandet. Vitner observerte det samme kjøretøyet ved flere brandsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer I jakten. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Vadsø blir det regn og 6 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får alle delvis skyet vær og 10 grader. Bergen overskyet 8 grader. Stavanger delvis skyet og 9 grader. Kristiansand får mye sol og 16 grader. Hamar regn, etter hvert sol og 11 grader. Mens Oslo får litt regn først på dagen, ellers delvis skyet og 13 grader.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Ja da, vi halvveis inn I mai måned. Det bare en uke til 17. mai, folkens. Så hvis ikke du har ordnet den bunadskjorta nå, så det på tide å gjøre det. I går så kom jeg med en anbefaling om sitronsåpe, som jeg skulle teste, for jeg har nemlig fått en flekk på bunadskjorta mi. Og jeg kan si så mye som at jeg har prøvd det, og det funket. For det noe jeg får noia, så det å vaske bunadskjorta, men nå gjorde jeg det altså I går, og det funket med sitronsåpe. Så det bare å løpe og kjøpe, folkens. Vi skal ikke snakke så veldig mye mer om klær I løpet av tiden som kommer. Det blir både Aerosmith, Cutting Crew, men aller først Maggie Riley du hører på Radio Norge denne søndagen.

Morgen her på Radio Norge. Tuva heter jeg, og håper du har en fin søndag, enten om du ute og går den faste søndagsturen, om du vasker huset eller ligger på sofaen. Tenkte vi skulle fyre av en av de best likte låtene, og det vet jeg fordi den har rett og slett ligget på toppen av vår topp 1000-liste tidligere, som du finner inne på RadioNorge.no hvis du har lyst. Cutting Crew nå på Radio Norge.

0: podcast her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, og straks skal vi få et lite sniklytt til podcasten Det alle snakker om. Og Kim og Siri, de har blant annet tatt for seg Eurovision, og her de meget uenige. Det blir straks.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke jeg, eller?
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
17: Hallo.
16: Og deg, så klart. Du jo så god i
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade I dag.
20: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra,
23: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

Stole the show her på Radio Norge. Vi skal til podcasten Det alle snakker om, for vi jo på vei inn I Eurovision-uka med finale lørdag 16. mai, altså det jo under en uke til. Og Siri Kristiansen I Det alle snakker om megafan av Eurovision, mens Kim Dahl, som hennes medprogramleder, hun kan ikke fordra musikken, så du kan høre hvordan det gikk da de snakket om det.

0: Nå sitter du og digger med musikken på trass.
1: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
0: Ja, men du gjør det på trass.
1: Nei, jeg elsker jo Granberg.
0: Nei, det fordi jeg sier at den suger, er du sånn, ah, beste låta.
1: Hva du ikke liker her? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint. Kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg er dame.
0: Det er lov
1: å
0: si. Du sier grisedeilig mann også.
1: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år, så vi kan undertrykke noe i generasjoner før det blir gærent. Ja. Egentlig ganske deilig posisjon å ha dette her. Vi kan jo
0: bare
1: seksualisere hva faen jeg vil.
0: I 2026. Okay.
1: Men hun kommer inn med fele, som jo er en Eurovision-klassiker. Man vinner med fele.
0: Man gjør jo det.
1: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele er hot som faen. Når hun kommer inn da på fele, så det er litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger pop det, og så kommer hun sånn... ordentlig bass-tungt, nesten sånn dubstepet inn der.
0: Det kommer trance, liksom.
1: Ah, jeg elsker jo trance!
0: Og det så deilig å blande sjanger, det blir så gøy.
1: Hold kjeft.
2: Det en stemning som til å ta og følge på. Hvis du har lyst til å høre mer, så det bare å laste ned podcasten, heter altså. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Vi skal vekk fra krangling nå, og ta det helt ned. Her I Wanna Know What Love Is.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

altså for en låt. Lisa Nilsson, hver gang jeg ser deg. Hun spiller jo I Stockholm på onsdag, og det gjør jeg. Så, jeg skulle så ønske at jeg hadde muligheten til å bare sette meg I bilen og bare si sånn, ja, ja, det drar jeg på. Sette meg og kjører av gårde, kjøper noe godteri på veien og får meg den konserten der. Men, sånn ikke livet. Jeg heldigvis får sitte her da og spille Cyndi Lauper for deg, Time After Time.

0: Aftertime her på Radio Norge. God søndag, hyggelig at du hører på. Jeg heter Tuva Fellmann, og straks så skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. Jeg har valgt ut en låt som til deg som har gått på en smell, rett og slett gjort noe dumt og trenger tilgivelse. I så fall så kan du spisse øra. Ja, kanskje du får noe støtte I låta som straks kommer.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag...
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass. 0909.
6: Talaito. Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark. No.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
13: Hva med Volt?
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Radio Norge, mer av musikken du

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det å gjøre litt dumme ting og måtte be om tilgivelse, det har vi vel alle vært ut for, altså, hele gjengen, tenker jeg. Men jeg velger ut en låt fra vårt Topp 1000-arkiv en gang i timen, og nå har jeg tenkt at jeg skulle ta en låt til deg som er den situasjonen akkurat nå. At man bare trenger litt støtte på tilgivelsen der, at man trenger en liten puff inn i en vanskelig relasjon og situasjon. Og da det jo ingen ringere enn Bryan Adams som kan hjelpe oss. Vi skal nå få Please Forgive Me fra vårt Topp 1000-arkiv, og det finner du selvfølgelig inne på radionorge.no. Du kan gå inn der og kose deg, men så det også da bare senke skuldrene og få den støtten man kan ta ut av denne låta her.

0: fra vårt topp 1000 arkiv. Please forgive me. Du hører på Radio Norge, og mer musikk skal du straks få. Både Sweet Child of Mine av Guns N' Roses og Amy MacDonald, This is the Life. Men først nyheter.
1: Her veggnyhetene. En mann I 40-årene funnet død etter en brann I en firemannsbolig på Øygården I Vestland. Mannen ikke registrert som beboer på adressen, men har tilhørighet der, det opplyser politiet. De jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Smittefaren lav, det sier generalsekretær I Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus om evakueringen av krysskipet MS Ondius. Tre personer har mistet livet av hantavirus på skipet, som nå befinner seg på Tenerife.
2: This is not another COVID. And the risk to the public is low.
1: Sofie Elise får kritikk etter at hun serverte alkohol I sønnens toårsdag. Ragnhild Kaski, organisasjonen Av og Til, advarer om å undervurdere hva barn merker når voksne drikker.
3: Hun legger I midlertid til at det stor variasjon I hva folk opplever som greit. En undersøkelse tidligere gjort for organisasjonen viser delte meninger. 39% mener det ikke greit å drikke I det hele tatt, mens 45% sier at 1-2 glass akseptabelt.
1: Reporter det var Kristin Strand. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det overskyet og 14 grader I morgen. Tromsø får det meste skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet, 8 grader. Trondheim lettskyet vær og 12 grader. Bergen og Stavanger får sol og 11 grader. Kristiansand delvis skyet og 12 grader. Gjøvik skyet og 11 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær, litt regn og 12 grader.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, det søndag I dag, og det Radio Norge du hører på. Tuva Fellmann heter jeg, og synes det veldig hyggelig at du hører på. Det akkurat som jeg kan kjenne pulsen på landet, for nå det altså bare en uke til 17. mai. Og uka som kommer jo helt koko. Det jo Kristi Himmelfartsdag, og hvertfall hos meg, hvor med små barn, så det planleggingsdag på fredagen, og så altså den 17. Og da Eurovision. Altså, det for mye på en gang. Og straks tenkte jeg skulle komme med et lite tips hvis du en av de som skal lage en enkel rett som du skal ha med til bordet. Så har jeg et tips til deg. Og det skal du straks få, men litt musikk først. Amy MacDonald rett rundt hjørnet. Aller først Guns N' Roses.

The Life her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, og uka som kommer, den jo helt sinnssyk. Kristi Himmelfartsdag, Eurovision og 17. mai. Og hvis du en av de som skal ha med deg noe til bordet, alle sier alltid sånn, ta med en enkel rett, og ikke vet hva du skal lage. Lise Finknagen foreslår til NRK.no potetvafler, og at du knekker de opp I små hjerter, og så tar på liksom spekemat og rømme, eller rogn og creme fraiche. Det ser så godt ut. Det mitt beste tips, altså.

0: Never Seen the Rain her på Radio Norge, og vi skal tøffe oss litt straks Scorpions og Send Me an Angel, men også Heartbreaker rett etterpå da, så noe for alle og enhver.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk.
3: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra...
6: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Dags du! Har du noensinne prøvet at klappe en flynder? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Ja, du fikk Heartbreaker her på Radio Norge. Og apropos Heartbreaker, jeg må bare si mitt Oslo-hjerte. Jeg har jo vokst opp på Østkanten i Oslo. I forrige helg så fikk jeg holde et lam, og det... Det har ikke jeg opplevd så mange ganger I livet. Herregud, så koselig det var. Og da følte jeg... Det føltes som kjærlighetssorg da vi måtte si ha det til det lille lammet der, altså. Ha, fantastisk til alle dere som har lam. Heldiggriser. Heldiggriser. Vi skal fortsette med musikk nå. En ordentlig god allsanglåt på Radio Norge.

0: Og sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
1: Svea, du velger selv hvordan du vil betale.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren, 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
10: Hva med Volt?

Avicii, fabelaktig Avicii med Hey Brother her på Radio Norge. Og fra når vi har vært høyt oppe, så må man jo også gå ned. Og det trenger vi på en søndag. Rett og slett, å tørke tårene, samle seg og tenke på noe fint. Og da passer det med Eric Clapton, du får Tears in Heaven.

0: Fantastisk musikk du fikk, Eric Clapton, Tears in Heaven. Jeg heter Tuva, og skal straks pakke sakene. Min kollega Dan banker på døra, men jeg skal få en siste runde inn I vårt topp 1000-arkiv straks.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det!
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Hvor du tenkt deg et feriehus hvor du bare åpner døren og ser stranden rett utenfor? På Skallerup Seaside Resort ligger alt I gangavstand. Barna kan boltre seg I badeland og besøksgård, mens du nytter spa, god mat og roen ved havet. Se visitdenmark.no.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tusen takk, Tuva Fellmann, og takk til deg som har valgt Radio Norge også denne deilige, deilige søndagen. Dan Rikard Hagen det som jomper inn I studio, klar for en ny ettermiddag sammen med deg, og selvfølgelig som vanlig med god og variert musikk. Men akkurat her og nå...
1: Her VG-nyhetene. Iran har sendt sitt svar på USA sitt fredsforslag, det melder iranske nyhetsbyrå IRNA. Forslaget innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom Hormuz-stredet. Nyhetsbyrået skriver at målet nå å få slutt på krigen, men oppgir ingen detaljer om innholdet I svaret. En mann I 70-årene fraktet til sykehus etter å ha falt på sykkel I Larvik. Mannen falt og slo hodet da han skulle opp på et fortau. Han fremstår alvorlig skadet, ifølge politiet. En mann I 40-årene ble etter en dag funnet død etter en brann I en firemannsbolig på Øygården. Mannen ikke registrert som beboer på adressen, men har tilhørighet der, opplyser politiet. Årsaken til brannen ikke kjent. Sofie Elise får kritikk etter at hun serverte alkohol I sønnens toårsdag. Ragnhild Kaski, organisasjonen Av og Til, advarer mot å undervurdere hva barn merker når voksne drikker.
2: Hun legger imidlertid til at det stor variasjon I hva folk opplever som greit. En undersøkelse tidligere gjort for organisasjonen viser delte meninger. 39% mener det ikke greit å drikke I det hele tatt, mens 45% sier at 1-2 glass akseptabelt.
1: Reporter Kristin Strand. I studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det overskyet og 14 grader I morgen. Tromsø får det meste skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet 8 grader. Trondheim lettskyet vær og 12 grader. Bergen og Stavanger får sol og 11 grader. Kristiansand delvis skyet og 12 grader. Gjøvik skyet og 11 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær, litt regn og 12 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, det en skjær musikalsk nytelse som vanlig står på tapetet for denne ettermiddagen også, for dette jo Radio Norge, skulle det være noen som helst tvil. Dan I studio også, som frister med I løpet av det nærmeste, drøye 20-25 minuttene, Kurt Nilsen og Starship, og vi skal gjennom både Eurythmics og Survivor også, men aller første ettermiddag her Take That med Back 4.

Burning Heart og Survivor på Radio Norge, selvfølgelig, på en søndag. En dag vi skriver 10. mai, som den 130. dagen, som vi dermed har gått inn I 26 og 20. 235 dager det som gjenstår av denne dagen, som for øvrig også verdens aktivitetsdag. Så ikke bare ligg på sofaen og slapp av hele dagen, da.

0: Pizza-folk-side. Eurythmics er kjent stil. Sweet Dreams are made of this. På Radio Norge der altså. Vi tar en rask liten titt på søndagstrafikken før vi skal fortsette å kose oss med flere gode låter fra blant annet Tina Turner og Kurt Nilsen om noen strakser.
1: Trafikkoppdatering. E10 Kråkern bru I Flakstad det fare for at brua blir stengt på grunn av sterk vind.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
9: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
8: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
10: Svea, du velger selv hvordan du vil betale.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Halløy du! Visste du feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark.no

0: Day, og det det jo, det jo søndag, selvfølgelig den nydelig. Takk til Kurt Nilsen. Vi skal nå til en dame som dessverre forlot oss for bare noen få år tilbake, men rakk å på en måte få trekt seg litt tilbake og gjøre litt andre ting som hun også hadde savnet å gjøre, som for eksempel.
1: You know, I was always away from home, always away from home. A woman missed doing house things, decorating and shopping and just living at home, seeing the seasons of home. Never saw that. Always airplanes, buses, cars, trains. I just really got tired of partying every night, every year.
0: Ja da, så derfor så trakk hun seg tilbake da den siste tiden før hun altså forlot oss i 2023. Men nå hun her på Radio Norge, Tina Turner.

0: Tina Turners stiller altså What's Love Got To Do With It. Radio Norge kanalen, god søndag. Tusen takk for at du med deg. Dan I studio med litt Melanie C og John Farnham, bare for å nevne noen få som ligger klare og venter.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
5: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Little.
7: The only way out is together.
5: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
13: Steinsprut
14: Risbilglass 09009
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie Finner du reisen på Mamma Mia
15: Velkommen til God kveld Vi begynner som vanlig med et låtønske Og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo! Klart du kan. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Party Spice ble hun kalt da. Den gangen hun var med I Spice Girls, Melanie C som hun heter. Dette Radio Norge, med den gode orierte musikken, som vanlig god søndag på en søndag 10. mai. Som for øvrig dagen hvor vi skal sende noen gratulasjoner bort til Bono. 66 år fyller faktisk han I år, og Sid Vicious, han har bursdag I dag. Han døde nok riktig nok I 1979. Kiki Danielsson har bursdag, og så må vi selvfølgelig ikke glemme selveste Fred Astaire, som forsvant I 87. Han ble også født på denne datoen her da, I 1899. Så det så. John Farnham nå. Yo, The Voice. På Radio Norge.

0: Ja, det var rett og slett en ikonisk låt I fredagen John Farnham den gang på Radio Norge Straks går turen ned I topp 1000-arkivet, så skal vi kose oss litt der nede Roxette før det da med Joyride
1: Trafikkoppdatering
2: E10 Kråkern bru I Flokstad det fare for at brua blir stengt på grunn av sterk vind
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
12: he? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
23: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
24: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
23: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen, en låt som Mark Knopfler skrev. Kommet på single I juli 1979, og så finner hun også på albumet Communiqué. Jeg kan fortelle at låta den har lang og god fartstid her I Topp 1000-sammenheng. 16 år har den vært med sin beste plassering. Det fikk den faktisk I fjor, da den klarte å klatre seg helt opp på plass 65. Forrige beste plassering, det var plass 160 da I 2021, men som sagt en 65. plass og så langt beste plassering fikk Dire Straits I fjor på Topp 1000 da, med Lady Writer.

0: Ideen til Lady Writer fikk da han jævlig Mark Knopfler I det han satt og så på TV hvor det var en kvinnelig forfatter Altså en Lady Writer som snakket Så mer det ikke som skal til altså for å lage en skikkelig, skikkelig god låt Og fra topp 1000-arkivet skal vi nå få med oss siste nytt Takk for at du hører på Radio Norge
1: Her VG-nyhetene Iran har sendt sitt svar på USA sitt fredsforslag, det melder iranske nyhetsbyrå IRNA. Forslaget innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom Hormuz-stredet. Nyhetsbyrået skriver at målet nå å få slutt på krigen, men oppgir ingen detaljer om innholdet I svaret. En lastebil og en personbil har kollidert på E16 I Nes. Tre personer involvert I ulykken som skjedde I et kryss. Det mistanke om alvorlig bruddskade, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Fire barn skadet etter at en hoppepute ble tatt av vinden ved alkoholhallen I Farsund. To av barna har mulig bruddskader og blir ivaretatt av helsepersonell på stedet, det opplyser politiet. San Francisco sine forberedelser til sommerens fotball-VM overskygges av byens sosiale utfordringer, reporter Kristin Strand.
2: I sommer skal det spilles seks VM-kamper utenfor San Francisco. Byen sliter med narkotikaproblemer, gjengvold og hjemløshet, særlig I områder som Mission og Tenderloin. Sistnevnte ligger bare fire kvartaler unna Union Square, der tusenvis av VM-tilskuere kommer til å bo I sommer, og de lokale advarer turistene om farene ved å oppholde seg I visse deler av byen.
1: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det overskyet og 14 grader I morgen. Tromsø får det meste skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet 8 grader. Trondheim lettskyet vær og 12 grader. Bergen og Stavanger får sol og 11 grader. Kristiansand delvis skyet og 12 grader. Gjøvik skyet og 11 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær, litt regn og 12 grader.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, da er det bare å dose på med flere av gode låtene, som for eksempel fra Eric Carmen og Blue Sweet.

Jeg kan ikke akkurat si at jeg har fått med meg noe nytt fra Drammens gutta Donkey Boy I det senere, men de holder koken, ser du? Ja da, de har jo allerede spilt et par steder, både Bergen og Oslo har fått besøk av denne glade gjengen fra Drammen tidligere I våres, og så skal de jo dykke opp I Tønsberg I august da, og ikke minst delta på Jugendfesten som foregår 22. august oppe I Ålesund, og Trondheim får også besøk I september. Nok prat, mer musikk. Vi skal til Sverige. Dette ABBA, som du hører, Super Trooper.

0: av Bjørn og Benny, gutta I ABBA. Det Anne Frid som lead vokalist på låta her, og Super Trooper, det spiller da angivelig på dette følgelyset. Du vet, når du på en scene, så det ofte et sånt veldig sterkt scenelys som følger hovedpersonen på scenen, ikke sant? Det da angivelig en Super Trooper, så det låta handler om da. Så vet du det, ser du. Søndagstrafikken tar vi en kikk på, og så gleder vi oss til både Blue Swede og Eric Carmen om veldig, veldig få strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 ved Oppåkermoen I Nes fortsatt stengt I begge retninger etter en trafikkelykke. Nødetaten nå på sted, og bilberger på vei.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
6: Kjeks å ha til kaffen.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Daus du! Har du noensinne prøvet å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.

Hooked on a Feeling, Blue Swede på Radio Norge. I dag som det 10. mai så gratulerer vi Asbjørg, Asbjørn og Espen. Asbjørn Brekke, hvis du hører på nå, gratulerer med navndagen. Kjenner du en Asbjørg eller Asbjørn eller Espen, så får du finne på noe ekstra hyggelig, synes jeg. Dirty Dancing musikk nå på Radio Norge for Eric Carmen. Dette Hungry Eyes.

0: Hungry Eyes.
1: Bra. Visst nok en av de mest romantiske filmene som finnes, hvertfall mener kona med det. Dirty Dancing. Dette var altså Eric Carmen, det på Radio Norge. Gi meg nå straks, så skal du få litt humor inn på banen her, med god hjelp fra morgenklubben med Lovn og Co. Tenkte at vi skulle gjøre en liten gjenlytt på en av deres topp 10-lister fra siste uke. Den kommer din vei om cirka 15 minutter. Alex Warren blant annet stikker innom før det.

0: får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Halløj du! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark, NO.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter!
11: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg. Så det brant jo opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand I dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da. Men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: Crying in the rain. Aha, på Radio Norge. Tusen takk for å tenge med. Straks skal vi ned I topp 1000-arkivet. Bruce Springsteen varmer opp med Tougher Than the Rest for det.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 ved Oppåkermoen I Nes fortsatt stengt I begge retninger etter en trafikkelykke. Nødetaten nå på sted, og bilberger på vei.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
9: Oi, hjemmelaget lasagne.
10: Ja, men det bare Toro, altså.
11: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
12: Steinsprut. Risbilglass.
13: 090-09. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
19: Thomas, hva blir det til middag?
20: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
21: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
22: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
22: Hva med Volt?
24: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
25: Ja, så på her av det.
24: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
26: Halla igjen.
24: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
26: Hei.
24: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
26: Kjefen bare.
24: Plantasjen, sammen får du til å vokse.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og nå i Topp 1000-arkivet skal vi tilbake igjen til det glade året 1980 og skiva Uprising. Vet du hvem som stod bak det albumet? Og det var Bob Marley and the Wailers. Og jeg kan jo si med en gang at dette her helt hands down min definitive største Bob Marley hit. Jeg elsker den låta her. Det skikkelig, skikkelig glad låt. Den har vært med oss i 13 av årene i Topp 1000 sammenheng. Jeg forstår ikke hvorfor den ikke har kommet høyere opp en 260 førsteplass som besteplass som den fikk i 2015, men den har jo flere sjanser etter hvert. I fjor ble den 352. Plass da for Bob Marley med The Wailers. Dette altså Could You Be Loved fra Topp 1000-arkivet her på Radio Norge.

0: fra 1980 altså. Bob Marley and the Wailers fra Top 1000-arkivet Could You Be Loved. Før vi sparker I gang en ny time med enda mye mer god variert musikk, en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En mor og et barn fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en lastebil og en personbil på E16 I Nes. Barnet behandles på mulige bruddskader. Ulykken skjedde I et kryss, hvor en av kjøretøyene skal ha truffet andre I siden, det opplyser politiet til Romerikes Blad. Fire barn skadet etter at en hoppepute ble tatt av vinden ved Alcoa-parken I Farsund. Alle fire brakt til sykehus og undersøkes for mulige bruddskader, det opplyser politiet. Hendelsen skjedde under åpningsfesten for Farsund Bobcats nye rugbybane. Mer enn halvparten av velgerne misfornøyd med Donald Trumps sin håndtering av økonomien, det viser en ny måling.
2: Målingen fra Financial Times viser at inflasjon og levekostnader de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget I november. Bare rundt 1 av 4 mener handelspolitikken til Trump har bidratt positivt til økonomien. Samtidig sier nesten 54% at de misfornøyd med Trumps håndtering av Iran-krigen.
1: Reporter det var Kristin Strand. I studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det overskyet og 14 grader I morgen. Tromsø får det meste skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet 8 grader. Trondheim lettskyet vær og 12 grader. Bergen og Stavanger får sol og 11 grader. Kristiansand delvis skyet og 12 grader. Gjøvik skyet og 11 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær, litt regn og 12 grader.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
0: Og de neste 60 minuttene her på Radio Norge, så kan du blant annet da glede deg til litt Marius Miller, litt Dido, Toto, Pet Shop Boys. Og så tenkte jeg å starte denne timen med Lene Marlins, Sitting Down Here.

It's a Sin, Pet Shop Boys på Radio Norge med den gode og ikke minst varierte musikken. Dermed så skal vi videre I musikkens verden nå da. Denne gangen til en gruppe som tok seg en tur innom Norge. Ja da, både Stavanger og Oslo Spektrum fikk besøk av Toto som en del av Dogs of Oz-turnéen. Og turnéen den fortsetter for øvrig da I Amerika utover sommeren og høsten. Og så ryktes det om at de kanskje stikker innom Europa en gang til, men da blir det nok ikke Norge første gang da. Her Toto med sin tidligere førsteplass på topp 1000.

0: Tidligere topp 1000-vinneren fra Toto heter altså Afrika. Dette Radio Norge, vi skal om noen straks få noen vise ord, og ikke minst musikk fra Marius Miller, Dido før det. Låta, den heter White Flag.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 ved Oppåkermoen i Nes har åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Kom mai, du skjønne Gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
23: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
24: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Vil du ha litt kaffe?
26: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
27: Kjeks å ha til kaffen.

0: White Flag. Dido på Radio Norge. Han ble altså dessverre ikke mer enn 40 år gammel, Marius Müller, da han døde fra oss den 14. mars I 1999, men rakk likevel å gi oss mye bra musikk og ikke minst noen vise ord på veien før han forlot oss.
1: Den enkelte må gjøre det den enkelte føler riktig for seg, uten at alle de andre skal si det synes ikke jeg var riktig, eller et eller annet sånt noe.
0: Nettopp, den kan vi ta med oss inn I søndags ettermiddagen sammen med denne geniale lille gitarsaken her. Marius Müller på Radio Norge, den du vet.

0: bedre resultater.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
2: Husk, handlenett Hilsen, handelens miljøfond
3: Noah? Nei Oi, oi, nei, ikke der Ikke klatre
4: Elvsbyhus Hjem for alle barnefamilier
5: Daus du, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer Ta med deg familien mellom uke 25-28 Da det færre besøkende og mye mindre kø Les mer på visitdenmark.no
6: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger.
17: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Radio Norge. Mye varier.

intet øye var tørt I kinosalen når Titanic gikk og denne låta her kom. My Heart Will Go On en fantastisk nydelig låt og veldig fin film også, det skal de ha. Celine Dion på Radio Norge. Og det blir litt av en helg neste helg, 16. mai, på lørdag altså neste uke. Da det som kjent Eurovision. Jeg gleder meg. Det skal bli spennende å se da hvordan det går med godeste Jonas Love. Ja. Som Norge stiller med også, som da skal være med I delfinale 2, det vil si på torsdag I andre halvdel, skal Jonas Love da opptre med denne låta her. Hvis vi tar en rask liten titt på oddsen akkurat nå, så det ikke noe sånn... Ja, jeg ikke helt enig med meg da, for jeg har jo faktisk litt tro på det her, men det virker som at flesteparten av disse oddsene som finnes plasserer han sånn omtrent midt på et sted mellom 15. og 25. plass. Og så det også et bettingtips der Jonas står da I rundt 200 I odds hos enkelte bokmakere til å vinne, som altså betyr at han regnes litt som en outsider. Men vi får se, jeg krysser I hvert fall fingrene for Jonas Love med det altså først neste lørdag, dagen før 17. mai. Hurra! Bare å glede seg. Out west.

0: fra Australia. Midnight Oil med Beds Are Burning. På Radio Norge skulle det være noe tvil. Vi sjekker søndagstrafikken vi før vi skal ta turen ned I Topp 1000-arkivet om noen få minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 ved Oppåkermoen I Nes åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
0: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
9: Risbilglass.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi klare med en nok en topp 1000 klassiker. Den har vært med oss alle gangene vi har holdt på med herligheten her. Beste plass fikk den kort og greit i 2017. Det ble en 68. Plass den gangen. Laura Branigan's Self Control, som havnet på 73. Plass i fjor, får du her og nå.

0: Laura Branigan, Self-Control der altså ifra Top 1000 arkiv. Straks mer god musikk. Jeg ser både John Lennon og Doubt der I det fjerne, men her og nå skal du få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer og et selskap siktet for forsøk på spionasje etter to PST-aksjoner I Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede I 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert I saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Over halvparten av velgerne misfornøyd med Donald Trumps håndtering av økonomien. Det viser en ny måling.
2: Målingen fra Financial Times viser at inflasjon og levekostnader de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget I november. Bare rundt 1 av 4 mener handelspolitikken til Trump har bidratt positivt til økonomien. Samtidig sier nesten 54% at de misfornøyd med Trumps håndtering av Iran-krigen.
1: Reporter Kristin Strand. Filmregissør Anja Breien død 85 år gammel, det melder NRK. Breien fikk æresamanda I 2005. Hun særlig kjent for dramakomedien Hustruer fra 1975, hvor blant andre Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det overskyet og 14 grader I morgen. Tromsø får det meste skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet 8 grader. Trondheim lettskyet vær og 12 grader. Bergen og Stavanger får sol og 11 grader. Kristiansand delvis skyet og 12 grader. Gjøvik skyet og 11 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær, litt regn og 12 grader.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ikke noe å vente på, vi bare doser på med. Skal vi se da, Bee Gees, U2, Alanis Morissette, John Lennon, no doubt, og det så mye bra her. Og først denne timen, Every Time, fra München I

0: My Life, No Doubt på Radio Norge. Tenkte å ta turen innom podcastverdenen vi og sjekke ut siste episoden av Det alle snakker om, og en av snakkisene I det senere jo Met Galan, som har fått litt oppmerksomhet de siste dagene. Det jo de sykeste kreasjonene som kjendisene stiller opp med her, men så var jo også oppgaven å gjøre mote til kunst. I Det alle snakker om, så snakker Siru Kim om at dette ville blitt ekstra slitsomt hvis man skulle forsøke det samme I Norge. Hvorfor? Jo, fordi hvis du først stoppes da på rød løper her I Norge av aviser og tv-stasjoner, ja, da skal de lage en hel dress med andre saker også, når du liksom likevel først har fått oppmerksomheten din.
1: Du har brukt 78 timer og flerfoldige tusen på å kle deg ut som skrik da, munk.
2: Mm. Ja, det viktig.
1: Og du kommer, ja, med ramme og alt, og du helt stiv I trynet, for du skal ha det uttrykket hele tiden, sånn, ja. Så står du der på rød løper, så kommer nettavisen bort. og den du kanskje ikke vet også, at, du vet selvfølgelig, men du smører på da, avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om, det, om Met Galan, liksom, eller den rødløperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke ut over året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du I påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da har de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, du fisk eller kjøttjente, du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå sammen.
2: Hva slenger du på grillen, da?
1: Hva slenger du på grillen, da, Kim? Så står du helt stiv, og skal prøve å svare som helt stiv, og høyt sender.
2: Kateletter!
1: At de krakulerer I trynet.
0: Ja, jeg merker at etter hvert som Siru Kim snakker her Så kan jeg relatere mindre og mindre Men var ikke akkurat en som frekventerer rød løper oftest da, Men det noe så Lyst til å høre mer om dette og andre snakkelser Så heter altså podcasten Det alle snakker om Og du finner den der hvor du finner podcast

0: John Lennons Imagine på Radio Norge. Straks søndagstrafikken, så U2 og Bee Gees.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Fløyfjellstunnelen i Bergen, som denne helgen har vært stengt i retning sentrum på grunn av veiarbeid, planlegges åpne igjen for trafikk i kveld klokken 21.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
21: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige e. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
22: Du dro ikke hit for å se på... Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
23: Vil du ha litt kaffe?
24: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
25: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
24: Hallo.
25: Og deg, så klart. Du jo så god i
26: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.

0: Pride, In the Name of Love, You Too, altså. Vi skal faktisk høre litt mer fra morgenklubben med Lovne K, som snakket om overnaturlige ting tidligere denne uken, og da kommer selvfølgelig spørsmålet opp da, om noen I morgenklubben-gjengen har opplevd noe som kan karakteriseres som overnaturlig.
1: Så snakker vi om, litt om det her også imellom. Har vi opplevd? Nei, har vi? Jo, fader, så kom jeg på det. Fatteren ble, han forsvant I 2009.
2: Ja.
1: Og så hadde jeg, fest, ikke I forbindelse med det, men jeg hadde fest litt senere, hvor det var, jeg hadde kåken full av folk, og da var det, jeg har en heks, altså en venninne, som litt, ja, litt annerledes enn oss, hun tenker litt annerledes.
2: Som heks, altså,
1: ja, ja, hun det kaller sånn seg heksa.
2: Åja, hun gjør det, ja, ja, ja, ok. Ja,
1: nordlending, og ja. Ser som Pamela Andersen.
2: Ja.
1: Og kul dame, og der vi jo vokst opp med sånne ting, altså med overnaturlige ting, og alle overtroiske og alt sånt. Og så kommer jeg inn I stua, det var ikke så veldig lenge etter at fatteren var død. Og så sier jeg her, ja, men jeg ser en blå stol der, sa han. Jeg ser en stol, en blå stol. Den hadde vi gitt bort, og hun har aldri vært der før.
2: Oh,
1: og det var den godstolen som han pleide å sitte
3: Oi.
1: I. Ja. Og så ser jeg en gyngestol, sa han. Nei, det har ikke vært noen gyngestol her. Jo, det en eller annen sånn gyngestol-greier. Det var jo en sånn, for han hadde jo amputert denne foten, så han hadde jo fått sånn der, til å sette beinet på fra hjelpemiddelsentralen.
2: Ja.
1: Ja, den var jo levert for lenge siden.
2: Ja.
1: Og hun så det, jeg må jo si
2: men I ja, altså,
1: det var jo litt merkelig. Så var det noen bilder som datt ned fra vegga altså, men det kan ha vært dårlig speaker og det altså.
0: Ja, det kan ha vært dårlig speaker også, men interessant altså, å høre. Selv Geir altså, ble nok litt sånn betenkt der etter den opplevelsen der. Vi skal videre I musikkens verden og høre på Bee Gees denne gang på Radio Norge. You win again.

0: Malle, med 16 års garanti på farge og glans.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Der også du. Har du nogensinde prøvet at klappe en flynder? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
7: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
8: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Aiden Foyer og The Ballet Girl på Radio Norge. Ikke glem podcasten enda bedre en episode av gangen, som I øyeblikket driver og produserer som bare det nye episoder som straks skal lanseres, men det altså da fortsatt hele 29 episoder som ligger og venter på deg hos din nærmeste podcastspiller, eller husk at de også filmes, så du kan se dem på YouTube. Enda bedre altså, en episode av gangen straks, ny sesong med flere spennende episoder, men fortsatt altså mange episoder du kan sjekke ut på podcastspilleren din, eller på YouTube. Guns N' Roses tar oss med videre. Dette Don't Cry på Radio Norge selvfølgelig.

0: helg, det søndag, det vår og ikke mye å gråte over da. Don't Cry synger altså Axl Rose her for Guns N' Roses. Søndagstrafikken skal vi straks titte på, og så skal vi glede oss til et gjenhør med Sandra før turen går ned I topp 1000-arkivet.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Fløyfjellstunnelen I Bergen som denne helgen har vært stengt I retning sentrum på grunn av veiarbeid planlegges opp igjen for trafikk I kveld klokken 21.
3: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
0: Steinsprut.
8: Prisbilglass. 0909.
9: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det!
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje I dag.
2: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk.
12: Kjekk.
17: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks å ha? Til kaffen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi også nede I Topp 1000 arkivet. Jeg har hentet opp en sviske herifra, som faktisk også blir siste låt ut fra meg denne søndagen. Men husk at Andreas, han sitter klar for å ta deg med gjennom topplista om noen strakser. Og låten vi skal høre på denne gangen har vært med oss I 15 av årene. Den fikk en 82. plass, ser jeg, som beste plass det året 2021. Og I fjor så ble den henvist ned til plass 263, men fortsatt en respektabel plassering for Nick Cave og Kylie Minogue. Låta heter altså Where the Wild Roses Grow. Og med den så sier jeg takk for følge. Dan Rikard Tangen heter jeg og ønsker deg selvfølgelig en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: Her er VG-nyhetene. Det vil bare ta USA 2 uker å treffe hvert eneste mål i Iran, det sier president Donald Trump i et intervju. Samtidig hevder han at Iran militært nedkjempet. Intervjuet ble gjort tidligere denne uken, før Iran skal ha svart på USAs siste forslag til løsning på konflikten, det skriver Aftenposten. Filmregissør Anja Breien død, 85 år gammel. Breien fikk æres Amanda i 2005 og særlig kjent for dramakomedien Hustruer fra 1975. Hun var en pioner og stor filmskaper, det skriver Jens Stoltenberg i et innlegg på Instagram. Breien var kjæreste med hans far Thorvald Stoltenberg fra 2014 til hans bortgang i 2018. San Franciscos forberedelser til sommerens fotball-VM overskygges av byens sosiale utfordringer, reporter Kristin Strand.
1: I sommer skal det spilles 6 VM-kamper utenfor San Francisco. Byen sliter med narkotikaproblemer, gjengvold og hjemløshet, særlig i områder som Mission og Tenderloin. Sistnevnte ligger bare 4 kvartaler unna Union Square, der tusenvis av VM-tilskuere kommer til å bo i sommer, og de lokale advarer turistene om farene ved å oppholde seg i visse deler av byen.
0: I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det overskyet og 14 grader i morgen. Tromsø får det meste skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet 8 grader. Trondheim lettskyet vær og 12 grader. Bergen og Stavanger får sol og 11 grader. Kristiansand delvis skyet og 12 grader. Gjøvik skyet og 11 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær, litt regn og 12 grader.
3: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
4: Hver eneste fredag mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21 så hører du toppen av topplista. Dette ukas mest populære singler basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Lista heter Norges Single Top 100 og du kan se hele på topplista.no. Og før vi starter nedtellingen av denne ukas liste så tenkte jeg vi skulle ta en liten recap av hvordan det så ut på toppen av lista forrige uke. På tredjeplass hadde vi Taylor Swift med The Face of Ophelia. Delara på andreplass med Sheldon. Mannen som ble kåret til årets spillmann, Tobias Sten, var på førsteplass forrige uke med Hånd i hånd. Men nå starter vi nedtellingen av toppen av lista, og vi starter på 30. plassen. Dette her låta som forrige måned ble kåret til månedens låt. Det en cover av Petra Martlunds Henda mot himmelen, og det Madeleine som artisten. Og vi skal snakke litt om diplome, plaketten og spellmannsnominasjonen, rett etter at vi har hørt på låta.

0: vinnere av månedens låt, så får vi se om denne også kanskje får en plakett til. Mm. Da får du to nominasjoner til Spellemann neste år i så fall. Ja. Gratulerer med ny låt, og gratulerer med månedens låt, Madeleine.
1: Tusen hjertelig.
0: Og på plass nummer 29 denne uken, opp fra 88. Forrige uke, der finner vi May med

0: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer 27.
2: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på...

mot deg med Street Boys her på plass nummer 27 denne uken. Og hvis du liker Street Boys, så bare følg med. De har enda en låt inne på lista litt senere i kveld. På 26. plassen finner vi Somber med Homewrecker. Og på plass nummer 25, der finner vi Bausa, opp tre plasser fra sist uke med Magnetic.

0: Bandet tidligere kjent som Bausa. Nå kaller de seg for The Bausa. Dette er Magnetic her på Radio Norge og Topplysa, hvor vi teller ned de mest populære låtene basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og rett rundt til hjørnet nå, Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean.
1: Fylkesvei 557, Knappetunnelen i Bergen, der et felt stengt i retning Liavatn i forbindelse med berging av et kjøretøy.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger.
16: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi matte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Her... Her ute finner du roen.
20: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynne.
19: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
21: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
22: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
24: Radio Norge.
25: 5, 4, 3, 2, 1. Andreas Velle teller ned de mest populære sangene i Norge
26: akkurat nå.
25: Dette er topplista
26: på Radio Norge.
25: Plass nummer

0: Sam Fender sammen med Olivia Dean. Låta Rain Me In er på 24.-plassen denne uken også, akkurat som forrige uke. Bare Andy med fineste I bygda går ned fra 14. Til 23. Bare Andy som startet på kulturskolen I Farsund.
1: Spilte vi band på kulturskolen I Farsund. Og der skrev vi litt låter. Jeg begynte egentlig ganske tidlig med det. Vi spilte mye cover-ting og sånn, Green Day og ja, diverse, men jeg tror bare alt jeg synes det var mye gøyere å skrive selv. Eller, jeg prøvde I hvert fall på det.
0: Og får det ganske bra til også. Låta Fineste I bygda har vært inne på lista vår I 12 uker.

0: fineste bygda
1: med bare Andy.
0: Justin Bieber opptrådde på Coachella. Det ga en kjempeeffekt i form av økt salg, streaming og nedlasting. I Norge har låten han har laget sammen Nicki Minaj, Beauty and the Beat, vært inne på lista vår nå i 4 uker. Går nedover fra 9. forrige uke til 22. denne uken. Come on.

Ray med Where's My Husband. Ray ute på USA-turné for tiden. Turnéen har et veldig kult navn. Den heter This Tour May Contain New Music. Har bare et par gigs igjen nå I San Francisco og Los Angeles, så hun ferdig nå 13. mai med turnéen. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Vi har kommet frem til en låt som gjør et byks oppover. Den var på 72. plass forrige uke, og I sin 9. uke på lista går den opp til 20. Kløver kommer straks med Beat of My.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: 0909. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg, det meg. Hilsen bunnpris.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
11: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
12: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, VA-san, alt har smelta!
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Radio Norge.
20: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
21: Radio Norge.
20: Plass nummer 20.

0: dans kommer.
1: Radio Norge.
2: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
2: Plass nummer 19.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ordinary med Alex Warden har vært med på lista så lenge vi har hatt den. Går nedover denne uken fra 10. forrige uke til 19. denne uken. Nå skal vi til en nykommer. Det er ikke ukas høyeste nykommer. Det er to til i vente litt senere. Men dette er bandet som tidligere var kjent som Golfklubb, som nå bare kaller seg for Golf. Og på Wikipedia, den frie encyklopedi, så står det Golf. Tidligere Golfklubb er en norsk musikkgruppe innen festmusikk/pop fra Asker. Dette er Damn, du ser bra ut.
1: Jeg

0: Det er ingen du ser bra ut med golf, som er nykommer på 18. plassen. Og det er fortsatt to nykommer igjen innen vi når førsteplassen på lista vår. Vi skal fortsette nedtellingen hvert øyeblikk. På 17. finner vi Taus, tror jeg fell.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 557, Knappetunnelen i Bergen, der et felt stengt i retning Liavatn i forbindelse med berging av et kjøretøy.
3: Om meg du kjenner, milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger,
15: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Her ute finner du roen.
17: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn.
16: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
18: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
1: Radio Norge.
19: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
19: Plass nummer 17.

Dette er topplista Norges singeltopp 100 basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Dette var Taus med Tror jeg fell på 17. plassen. Victoria Nadine har vært med oss i 19 uker og går opp 3 plasser denne uken til 16. med Real to Me.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 15.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Norges Mamadi overført fra fengsel til sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen hennes opplyser at Mamadi innvilget utsatt soning mot høy kausjon og at hun sendt I ambulanse til Teheran. Stiftelsen mener at hun har vært utsatt for systematisk medisinsk forsømmelse I fengsel. Det vil bare ta USA 2 uker å treffe hvert eneste mål I Iran, det sier president Donald Trump I et intervju. Samtidig hevder han at Iran militært nedkjempet. Intervjuet ble gjort før Iran skal ha svart på USAs siste forslag til løsning på konflikten, det skriver Aftenposten. Tre personer og et selskap siktet for forsøk på spionasje etter 2 PST-aksjoner I Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede I 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert I saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Her til slutt skal vi innom Premier League og kampen mellom West Ham og Arsenal som endte 1-0 til The Gunners etter at West Ham på overtid fikk målet sitt annullert av VAR. Arsenal har nå en 5-poengs luke til Manchester City I kampen om ligatrofeet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det overskyet og 14 grader I morgen. Tromsø får det meste skyet og 12 grader. Bodø delvis skyet 8 grader. Trondheim lettskyet vær og 12 grader. Bergen og Stavanger får sol og 11 grader. Kristiansand delvis skyet og 12 grader. Gjøvik skyet og 11 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær, litt regn og 12 grader.
3: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
4: Og for det en fin kveld hver fredag og I repriser på søndager så teller vi ned de mest populære singlene på strømming ned. Lasting og radiolista etter Norges single topp 100. Du kan se hele topp 100-lista på topplista.no og så hører du toppen her hos oss på fredagskveldene og søndagskveldene. Og nå skal vi fortsette nedtellingen vår. Vi kommet til 14. Plassen. Dette Skår og I Could Miss You Forever.

Luft med Gunn Kåle og William Gamborg er på 13.-plassen denne uken. Denne lista jo basert på radiospilling, nedlasting og streaming, og for deg som har fulgt med på streamingtallene denne uken, så har du sett at det har vært en liten krig mellom den nye låta til Karpe og den vi skal høre på nå, Rockboys og Vinny med Håpløs. Dette er ukas nest høyeste nykommer på 12.-plass.

0: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Da er det straks topp 10 som gjenstår. Vi skal bare aller først ha en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra 20. plassen og oppover. Kløver med Bit av meg går opp fra 72. plass forrige uke til 20. denne uken. Alex Warren går ned 9 plasser denne uken til 19. med Ordinary. Golf med Damn, du ser bra ut, er nykommer på 18. Taus med Tror jeg fell er på 17. Og så Victoria Nadine på 16. med Real to Me. Gabrielle går til 15. denne uken, og det er ned 3 plasser fra sist. Skår er på 14. med I Could Miss You Forever. Gunn Kvåle og William Gambor går opp 3 plasser med Luft. Rock Boys og Vinny er ukas nest høyeste nykommer med Håpløs. Nok av Tørtøy, Sarah Larsson med Lush Life på 11. plassen. Og så er det topp 10 som gjenstår. Vi skal hvert øyeblikk høre på Bruno Mars, som er på 10. med I Just Might.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, Vøasand, alt har smelta!
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Daus du, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
0: Radio Norge. Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære

Nine Just Mind med Bruno Mars på 10. plassen på Norges single Top 100. Dette ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio. Og dette var den siste av låtene våre denne uka som har to siffre I seg. Nå det bare en siffra som gjenstår. Og på 9. plassen en låt som debuterte som høyeste nykommer forrige uke på 13. plassen. Dette Street Boys med Fri.

Gjengen fra K-pop Demon Hunters med Golden Oscar-vinner I år for beste filmmusikk, og for deg som liker K-pop Demon Hunters så kommer oppfølgeren også, det annonsert. Dette en låt som har ligget veldig høyt oppe på lista I mange, mange uker. Den har vært inne I 33 uker. Nå den begynte å gå litt nedover. Var på sjette forrige uke, åttende denne uken. Nå skal vi til en låt som også går litt ned. Tre plasser ned for Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I like being

0: 'cause it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Den var på fjerdeplass forrige uke, ned tre plasser denne uken til sjuende. Det går nedover også for Taylor Swift. Hun holdt jo stand på førsteplassen i mange, mange, mange uker, og så begynte det å gå sånn sakte rolig nedover litt på andre, opp igjen til første, ned på andre. Denne uken hun ned tre plasser fra tredje til sjette, og vi skal høre på The Fate of Ophelia hvert øyeblikk.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
4: Kjeks å ha til kaffen.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?

0: Nei, men...
1: Hva med Volt?
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Dette plass nummer 6.

0: Gjøres bygges oppover 10 plasser opp for Bob Jr. og Evan Klar med Lost Without You. Blir slått av ukas høyeste nykommer. Det kanskje ikke så overraskende. Karpe inne på lista denne uken med Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg. Mm.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Shira Komegdi, du skal si at hvis de to gutta her spiller korta sine riktig, kan de bli riktig så populære. Dette var Karpe for Life. Vi skal fortsette nedtellingen hvert øyeblikk. Da er vi på pallen, så topp tre og noen få strakser.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Vil du ha litt kaffe?
2: Ja takk.
8: Check.
2: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Steinsprut.
10: Isbilglass. 0909.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
17: Ja, så var her av det.
16: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
18: Halla igjen.
16: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
18: Hei.
16: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
18: Kjefen bare.
16: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Radio Norge.
20: Norges mest populære sanger. Akkurat nå. Dette er Topplista med Andreas Velle.
21: Mer av musikken du liker. Norge. Radio Norge.
20: Plass nummer 3.

0: førsteplassen denne uken fra Delara. Dette Sjelen.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Nå det bare førsteplassen som gjenstår å spille. Vi baserer denne lista på nedlasting, streaming og radiospilling og presenterer den hver eneste fredag kveld på Radio Norge og i reprise mellom 19 og 21 på søndagene. Og nå en liten nedtelling av hvordan det ser ut fra topp 10 og opp til førsteplassen. Og på 10. Bruno Mars, I Just Might. Street Boys debuterte på 13. plassen forrige uke, på 9. denne uken med Fri. Golden går ned 2 plasser til 8. denne uken. 3 plasser ned for Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Vår tidligere nummer 1, Taylor Swift, ned fra 3. forrige uke til 6. denne uken med The Fates of Ophelia. Bob Jr. og Emma Clark gjør et byggs opp fra forrige uke, fra 15. til 5. denne uken. Carpe er ukens høyeste nykommer på 4. med Carpe for Life. Alice Warren er på 3. med Fever Dream. Som dere har hørt er Sjelen med Delara på 2. plassen. Det betyr at det førsteplassen som gjenstår, og det også denne uken Tobias Sten, årets spillemann, med Hånd i hånd, den mest hørte låta i Norge sist uke.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett,

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
14: 0909. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
16: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
21: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
22: Nei, men...
20: Hva med Volt?

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmaker.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger.
5: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Du, hagefesten.
10: Ja?
2: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
22: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
23: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
22: Og en brann I dag.
23: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
24: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Introjakt fra Norges Jäger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
7: 09. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkmann, Vevasand, alt har smelta!
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Kom mai, du skjønne Gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen bunnpris.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack.
2: Check.
1: Tack. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på

0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Radio Norge. Mye

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Noah, nei!
6: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
7: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
8: det! Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bom, byggmaker.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

0: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: More. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktorer.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
3: Hva med Volt?
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
3: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28, du færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk Sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger.
6: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Wow. Altså, hva det?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
16: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
16: Kan du ikke bare bestille nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
1: Hvor lagt det hen?
2: Hvor lagt det hen?
1: Hvem har ryddet på Bislett?
2: Ingen, tydeligvis! Eller jo, kanskje du tok på litt snø?
1: Hvem synger i Joik og Valentinerne?
2: Ante!
1: Dette og veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau. Oh, lele, oh, lele.

0: Ja, det er jo ikke annet å gjøre dag her enn å gratulere oss selv med dagen, og vi lager nok en super episode av denne fantastiske bilpodcasten.
1: Du, vet du hva? Og denne gangen så kan vi... Den er 4% festligere enn forrige uke.
0: Og det skal litt til, for da var vi 7,5% bedre enn forrige uke der igjen.
1: Ja, ikke sitt med telefonen din borti den der nå.
0: Jeg skal lage Insta-bilen.
1: Å, herregud, du kunne ikke gjort det. Et bilde er jo...
2: Multitask.
1: Han kan ikke han, produsenten, gjøre det?
0: Ja, men jeg skal ha til Imsdal etterpå. Det er viktig for meg.
1: Imsdal?
0: Imsdal! Hva døller du for meg?
1: Er det egen kanal for de, på Imsdal-vannet? Imsdalgram?
0: Instagram? Instagram? Det er bare bilder under vann.
1: Ja! Du, apropos det.
0: Ja.
1: Det har jo gått en uke siden vi satt her sist.
0: Ja, det gjør jeg ofte det når vi gir ut podcast en gang i uka.
1: Ja, det skjedde noe for meg etter, altså forrige fredag etter at, fredag kveld, ettermiddag kveld.
0: Dette har jeg ikke hørt noe om.
1: Nei. Så kjører jeg min strømfiat, jeg skal fra Manglerud hvor jeg bor, for lokal observanget, og over...
0: Rien-aktig for dere som kjører gjennom Oslo.
1: Og så skal jeg da bort til Sankthanshaugen, et fint sted jeg kommer tilbake til litt senere i sendinga. Men så kjører jeg, sitter jeg med da i telefonen med en god venn, og så sier jeg, fader, vent, jeg bare må se om jeg har punktert, for det var litt rart.
0: Du punga på vinteren, det er jo ikke sant? Sjeldent, da.
1: Så, det var sånn skranglete.
0: Nei, var det skranglete, var det?
1: Nei, det var bare, han fløyt litt, og så var det litt dårlig vær, og det høljregna vel såre holdt.
0: Er ikke det?
1: Og mens denne kompisen min er på tråden, på handsfree-en i bilen, så går jeg ut, jeg har døra oppe, så han, nei fader, altså, jeg har punktert, jeg snur her midt i veien, det var ikke så langt hjemmefra, så jeg kjørte hjem på felgen, eller på flatt hjul, og så jeg må bare hjem.
0: Det er jo dødsdommen for dekket ditt, Dag-Geir.
1: Jeg må hjem og bytte bil, sa jeg, for det er jo fordelen med å ha flere i sin portefølje, at du kan bare starte opp. Da skulle jeg riktig nok på Sankthanshaugen og ta med meg trøkken min.
0: Det er øvre middelklasse, altså. Bare kjøre en punktert bil hjem, bare for å bare kaste nøkkelen inn og så bare ta neste bil i stedet for å bytte hjul.
1: Og jeg gadde ikke engang, og jeg bare kjørte den inn, og så bytta jeg bil.
0: Ja.
1: Og dro av gårde, og så, dette var jo fredag kveld, det regna som sagt, og det var mørkt, og det var så stusselig som det kunne forblitt. Og så kjører jeg, så tenker jeg, så kommer mandagen, og så tenker jeg, fader, jeg
0: må... Ja, for du gjorde ikke noe med det i helgen, nei.
1: Nei, det gadde jeg ikke. Da hadde jeg så mye annet å gjøre. Da hadde jeg jo korseminar og andre aktiviteter. Og så skulle jeg kjøre noe og hente noe på IKEA for svigersønnen min. Men i hvert fall så drar jeg da for, og så tenker jeg det at, nei, jeg må få meg, jeg bytter et par forhjul på den strømfiaten, det kan jeg koste på meg. Og så kjører jeg hjem fra radioen, og så tar jeg en sving om der hvor, så nærme meg som mulig hvor dekk, for det var snakk om to dekk, så det er jo ikke noe voldsom påkost.
0: Nei, det er jo ikke, og så er de små, så det er liksom ikke, det er som du sier, det er overkommelig samme hvor.
1: Samme hvor.
0: Ja.
1: Så da kjører jeg hjem i garasjen i går, altså eller på mandag, fyrer opp kompressoren min, og blåser da 40 pund i det hjulet, for å se hvor lenge, lang tid det tar, om det blåser rett ut.
0: Ja, så hvor det lakk, ja.
1: Hvor det lakk. Og så går jeg inn og ordner noe, og så kommer jeg ut, så var det flatt igjen.
0: Fant ut hvor det lakk,
1: ja? Ja, det var oppå.
0: Oppå det runde hjulet.
1: Og da, hva gjør jeg da? Da blåser jeg det dekket så mye...
0: Megafullt?
1: Så megafullt jeg kan.
0: Ja.
1: Og flatt jern ned på det, for da har jeg vært innom det dekkverstet.
0: Ja, da skal det ikke være kul, ass!
1: Brødrene Holmen.
0: Ja, ja, ja. Holmen Gummiservice.
1: Ja. Ja, de ligger rett ned for meg.
0: Ligger rett bort på Høysmann der?
1: Ja, nemlig. Men så jeg bare håpet på at det holdt ned dit. Jeg kjørte sånn med helvete inn.
0: Du dro ikke inn sånn skum eller sånn da?
1: Nei.
0: Jeg hater dem, vet du, når du skal bytte hjul. At det er sånn ferskt skum inni.
1: Så da var
0: det
1: rett til døra, og da var det 15 pund igjen.
0: Men da hadde du hadde ringt og forhørt om at porten må... Gjør døren høy, gjør porten vid, for her kan bli en med dårlig tid, var det du sa?
1: Ja, da gjorde det, altså. Ja. Så der fikk jeg jo da fikk jeg jo to nye dekk, jeg fikk en god kopp kaffe, jeg satt og pratet med folk som satt også og ventet på bil.
0: Ja, er det tørr? Leser du da vi menn uten perm? Er det litt sånn tannlege-legegreier? Er det dårlig blader, ass?
1: Ja, det mye, og det litt sånne felgereklame-kataloger ja, og sånt. Det var, men i hvert fall så sier jeg det, fordi at jeg har jo de der dekktrykkindikatorene.
0: Ja, du har jo, det er jo dekktrykksmålere. Ja.
1: Det har jeg jo gitt opp for lengst, for det lyser en sånn lampe i bilen. Nå har jeg hørt at du kan få feil på det på EU-kontroll.
0: Hvis, at den lyser, at det er feil lysmengde, ja.
1: Men så sier jeg det til disse at det der har jeg bare gitt opp. Ja, men vi får se, så lenge det lyser på dashbordet, og at du får et utslag på dem,
0: da virker de jo.
1: Så er det ikke noe gærent med dem, for det er jo et batteri og en liten sender og noe greier inne i de der ventilene.
0: Det er jo det monsteropplegget.
1: Ja, det er jo det.
0: Og skal du ha originale matcher og sånn, koster det jo en halv årslønn.
1: Ja, så, ja og så tenkte jeg, ja, de får, jeg driter om jeg kjører med den lampa på, jeg. Så kjører jeg inn, og så viser jeg dem da, for det står per dekk, det piper.
0: Det er høyteknologisk italiensk ingeniørkunst, altså.
1: Og så piper det, og så står det hvor mye trøkk det er i hver
0: av. Er det Formel 1-bil du kjører, eller hva er det du driver med? Fiat 500, det var bare, du har cirka så mye strøm igjen, du er fornøyd med dette, skal du stoppe?
1: Til tider så føles det som en Formel 1-bil.
0: Ja, det gjør det.
1: Så kjører jeg inn, og så spør jeg hva mye er egentlig skal være her, altså de dekka jeg aldri finner ut, så leser jo han i dørstolpen, der har jo aldri jeg kikket.
0: Dette har vi snakket om før, Røttegert. Nå er du visper i vepsebordet her.
1: Ja. Så viser det seg, nei, du skal ha 35 pund.
0: Ja.
1: Du skal ha litt mer luft i hjula på elbil enn på vanlig bil.
0: 40. Altid 40. Vinter og sommer, 40 i Norge.
1: Ok, men det skulle i hvert fall ikke være 26 som jeg hadde.
0: Nei.
1: Så det er derfor det lyste så fælt da.
0: Lyste rart.
1: Så nå fylter de opp alle hjula mine med riktig trykk, og inklusiv de nye, og jeg kunne rase hjem.
0: Ja, det er jo helt rått.
1: Så fint som bare det.
0: Du, kortreist, du, vet du hva, vi glemmer det. Vi er så glad i å støtte lokalbedrifter når vi bor på landet på bygda.
1: Ja.
0: Men du må jo støtte dine lokalbedrifter.
1: Absolutt.
0: Som er midt i hovedstaden.
1: Midt i hovedstaden.
0: Ja,
1: så jeg kjører hjem.
0: Var det bak eller foran?
1: Det var foran.
0: Ja, for det som er viktig da, når man punkterer bak, og du har fire hjul på bilen, som regel da, hvis du ikke kjører Reliant Robin, så har du jo fire hjul, og hvis du punkterer på det ene bakhjulet midt i livssyklusen til dekka, kan du si da, så må du bytte begge, for du skal bytte begge hjulene på en aksel, ikke sant? På grunn av bremse og sånn, og da setter man alltid de nye foran.
1: Ja, det må det.
0: Det er viktig, selv om du har punktert bak, så setter du de to nye foran, flytter du de to gamle bak.
1: Selvfølgelig. Ja. Dette har jo blitt bestandet.
0: Men det er folkeopplysning, Vigga.
1: Men nå var jo de dekka mine, de sto jo på da jeg kjøpte denne her for 6 år siden, så de tålte vel å bli byttet ut, og det var ikke noe avskrekkende pris på det heller. Men så kjører jeg da hjem, og setter bilen min på lading, for jeg skulle jo bruke den da senere på kvelden, setter den på lading i garasjen.
0: Ja.
1: Og tenkte at nå er det nye dekk, og nå har jeg fått riktig dekktrykk, og nå er det eneste som mangler nå at den er full av strøm. Der sto jo kompressoren på, fordi at jeg hadde jo fylt lufthjula. Sikringen i den garasjen tåler jo ikke begge deler. Så da jeg kom ut og skulle kjøre, så var det jo ikke noe særlig strøm på den, for da hadde jo sikringen ryker mens den sto og lada og kompressoren fyra.
0: Ja.
1: Men likevel en gledelig slutt på et ganske trist eventyr, fordi at det finnes jo ikke, man har jo ikke reservehjul mer, det er jo bare en kompressor. Den kompressoren har jeg prøvd en gang før, den lå baki under et sånt deksel med skum dispenser i.
0: Vi har prøvd den sammen, vi.
1: Ja.
0: Den der Fiat'en din.
1: Og så slutta det der, og vi gikk, og så gikk, jeg vet ikke om
0: sikkert. Da var det en som ropte Bellissimo, og så var han ikke helt sikker på at det var riktig.
1: Nei.
0: Skal vi si at denne episoden har åpnet, og du har satt på bilen din noen friske nye dekk. Vi har fått noe som vi har gledet oss til i 5 år nå, Geir, og som jeg tror kanskje Quisling engang ikke greide å oppnå på de 5 årene han holdt på.
1: Okay.
0: Det er vi har fått hatmail. Vi har fått hatmail, det har jeg gledet meg til. For det er jo noe vi har bedt om og ser komme.
1: Kom igjen.
0: Hei, beklaga å komme med kritikk, men Bo, ta til helvete og slutt å si mailadressa.
1: Ja.
0: Du høres, du kan si det på norsk, og holde kjeft, høyrast ut som en superhomo-transe.
1: Ja.
0: Det har jeg alltid prøvd å være, så det er jo helt rått.
1: Altså,
0: hilsen,
1: du,
0: for, med vennlig hilsen, Nordmann.
1: Nordmann.
0: Nå vet jeg ikke om det er rett og slett at den heter Nordmann, men han er tydeligvis fra dette kongeriket da.
1: Han er jo det, du, fordi at han vil jo ikke at du, for du sier jo Gmail, og jeg sier Gmail.
0: Ja. Du sier Gmail, jeg sier Gmail.
1: Er det blir det som, sier du AI eller KI?
0: Jeg sier ChatGPT.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke noe godt forhold til det, og jeg har ikke noe sur på han, Nordmann, jeg. Jeg synes at det er helt greit å få kjeft, jeg sier Gmail, Gmail. Jeg synes det høres så rart å si Gmail når det er Google, det er jo amerikansk firma.
1: Ja, men det... Er mange som ikke vet at G er G på...
0: Men du har sett den nye Tesla Cyber-lastebilen, eller?
1: Ja.
0: For det er jo ikke truck på norsk. Nei, jeg er litt... Jeg tar Cyber kritikken til meg.
1: Ja.
0: Jeg skal aldri si
1: Gmail. Men vi kommer jo til å lese opp disse Gmail-adressene. Både du og jeg. Så her er det noe for enhver smak. Og... Lost in translation, ja, men dette skal dere finne ut av. Ikke minst sånn som nordmannen her har fått. For han har jo sendt den inn på
0: mailen
1: vår.
0: Og det er, for dere som lurer på det, post at gmail.com. Der er det bare å sende inn. Nei, vet du hva? Hatmail, det tar vi tar imot på åpne armer. Det synes jeg er det morsomste som er.
1: Og det var en til som har sendt inn masser her der også.
0: Ja, det var jo, vi hadde jo, vi kan ta det nå vi.
1: Ja.
0: Det var jo sånn kjapt, brutalt, bare ikke å ta en ordrett en gang, for det er jo ikke vi så gode på. Vi fikk kjeft for at hun der Elaine Maxwell, ja. Som Maxwell greier ikke jeg lese uten å se for meg opptakskassetter fra midten av 80-tallet. Husker du Maxwell-kassetter?
1: Maxwell, de var gode kassetter.
0: Ja, de var de gode, det, de 90-ne. Ja. Men nei, jeg synes at
1: Elaine
0: Maxwell, altså kona til Epstein,
1: ja.
0: Hun sa jeg i en flåsete kommentar. Det er noen her som har misforstått og tror dette her er utenriksnyhetene. Vi driver jo bare med synsing og i beste fall noe ordentlig skivebommene og fakta. Mm. Jeg sa at hun var dømt til 100 år i fengsel, men det var jo bare 20.
1: Ja da.
0: Så hun leder, Erfan Batty leder jo med 10 år på hun da.
1: Ja,
0: og så har vi flere, og vi har dem her nå da. Det er jo også sønnen til Mari Maurstad.
1: Ja.
0: Han er jo på TV hele tiden nå, spiller for hele og holder på Farmen.
1: Mm.
0: Han har jeg da sagt at det er tinnitus.
1: Ja, det må vel folk skjønne.
0: Men det er faen meg nærme nok når det heter sinus.
1: Såpass må jo folk skjønne. Ja. Det er ingen som kaller unga for tinnitus, med mindre de har hatt kolikk.
0: Ja, men sinus og tinnitus, det er...
1: Maurstad i hvert fall er etternavnet.
0: Det er helt nydelig, hele den familien, jeg elsker det.
1: Ja.
0: De har et sånt innlegg på, jeg vet ikke hvor det er, men der går de rundt i huset til Mari Maurstad og ser på gammel dritt hun har samlet på. Det er, jeg koser meg.
1: Altså, jeg har, hvis dere...
0: Kinesisk dåpkjole av dag her.
1: Ja. Hvis dere går inn på, hvis dere går inn og hører en podcast som heter Maurstads Mareritt, så har jo de vært utsatt for en svindler som skulle pusse opp hytta deres.
0: Ja.
1: Den er ikke så langt fra hytta mi Skavgum. Og der, han hadde jo juksa, men da fortalte han Scott, da, han eldste sønn, at det hadde vært innbrudd der i den hytta, og kikker seg rundt. Det var ikke stjert noen ting. Det var ingenting å stjele. Den hytta er helt smekkfull. Det var ingenting å rappe der.
0: Nei, men det er deilig. Men det er litt... Du vet jo hva driter jeg ut og bryter deg en feil hytte når det kommer en podcast om det etterpå. Da er det mulig å få litt oppmerksomhet. Ja, og så Henning Haili, som du, vår favorittkrystallkule titter, på helt på høyde med Lili Bendris og andre synske. Mysil Bergsprekke nå, som er fremoversynt. Her er det rett og slett du som har uttalt det at... Det, han snakker ikke akkurat sånn som du gjør det, Geir. Du er jo en asiatisk imitator av rang, så det er jo rart at du skulle bomme på den.
1: Ja, hva var det jeg bomma på her?
0: Nei, han lesper ikke, og han heter heller ikke Jong.
1: Nei, jeg sa Haili Jong.
0: Jong, jeg
1: sa da Haili Jong. Det kan høres sånn ut.
0: Hva tror du det er du skal kjøpe deg plugg til snøfreseren i Nagasaki?

0: Du, vet du hva? Altså, nå skal vi lokalt til verk, så jeg sa dette innledningsvis her, at jeg begir meg da fra Manglerud, altså østkanten, over på andre siden av byen, til min kjære.
1: Du tar en slags sånn klassereise hver dag?
0: Det er en klassereise hver dag, over til Sankthanshaugen, og der har det jo blitt litt rabalder. Det en gjennomfartsåre der, som nå har blitt noe eliminert på grunn av de driver og graver ved regjeringskvartalet. Det Ullevålsveien.
1: Ja, ja.
0: Der fjernet de jo alle parkeringsplassene nedover, eller en god del av parkeringsplassene nedover. Og så det ved Sankthanshaugen, der selve haugen, hvor det nede ved torvet, det gutta på haugen, det en fin park, det en sånt lite vannspeil der, og veldig fint greier. Så det blitt etablert da uten at beboerne har blitt informert, ladestasjon til 6 elbiler.
1: I parken?
0: Nei, på nedi der, som klaska opp.
1: Det nede ved Inch-frisøren der?
0: Ja.
1: Ja.
0: Som klaska opp 4 sånne ladestasjoner midt i et modent, fint nabolag.
1: Da blir det helvete.
0: Om det blir et helvete, og naboene, de jo i furore. Der det altså, det sto en artikkel i Avisa Oslo, som da som dekker området vårt her.
1: Her sprøyter narkomane selv ut av Oslo S her?
0: Nei, det lik Oslo det.
1: Ja.
0: Avisa Oslo, en fin avis. Ja. Og der sto det da en artikkel, veldig lang artikkel, at naboene rystet. Det bråk. Det krangling om plass av folk som skal komme og lade, og det altså køer og kork i den bitte lille gatestumpen hvor disse her står. I tillegg så det da observert seksuell aktivitet, sto det i artikkelen. Dette måtte jeg jo lese på.
1: Lade vibratoren sin på elbillader? Det jo litt voldsomt, eller hva som skjer?
0: Nei, det langt enklere enn som så, kamerat, for det noen som synes det litt kjedelig å lade.
1: Nei!
0: Og da var det da...
1: Er det panfløttekonsert i bilen mens du lader?
0: Vedkommende hadde vært alene i bilen.
1: Nei!
0: Og det lå tørkepapir på bakken utenfor. Han har rett og slett ladet bilen sin og syntes dette var så kjedelig, og har tatt seg en liten jager!
1: Nei, jo! Faen, det der. Bestørt!
0: Runk i ladekø!
1: Faen, dette jo helt runk i ladekø! Ja. Det jo ikke, vet du hva, eplet dette ikke langt fra stammen. Vi har jo en gammel Vam og Vennerø-film som heter Lasse og Geir.
0: Ja.
1: Der husker de går i bussen?
0: Jo,
1: se på de hendene da, se det som nysatt bolle deg. Gå hjem og ta deg en runk.
0: Ja,
1: han gikk ikke hjem.
0: Gå hjem, ja.
1: Ja, ja.
0: Han gikk ikke. Altså, når du sitter da sentralt i Oslo, og det fullt av elbilfolk rundt, og så sitter en og drar laksen i... det mulig?
1: Nei, det drøyt, ass.
0: Og så har han da litt tørkepapir og tørker og snurrer bassen og hiver ut av vinduet, og så... Og så går han for å lade bilen, ikke bare bakhjula.
1: Fåbanen hadde såpass næringsvett at han livestreamet det hvertfall. Nå det 10 år siden sist, fan, tida flyr,
0: ja.
1: Siden det var gatebil on ice.
0: Åh, det husker jeg.
1: Ja, på Hebbes. Ja. Og jeg har jo sett gjennom, det ligger ute på YouTube nå faktisk, så ligger jo alle, Henrik Torstensen, tusen takk til deg, som digitaliserer og legger ut gatebilfilmer og on-ice-filmer og alt mulig der. Og der jo du, Geir, som
0: går... Jeg var speaker.
1: Ja, og du intervjuer folk bort på andre siden der, og de drekker ting som ikke har kjøpt på polo, da, Geir.
0: Der var det, ja, det kan jeg huske i snøfonda der.
1: Ja.
0: Det var bælkaldt.
1: Ja, det var 30 kuldegrader, faktisk.
0: Og vi hadde en sånn lavvo hvor vi fikk tina opp litt innimellom,
1: ja.
0: Og jeg mener jeg hadde en sånn en ATV med belter som jeg brukte litt rundt i skaven der.
1: Ja, det stemmer det. Du satt jo på, husker du skulle sitte på mamma snøskuteren med turbo, det tørte du ikke. Du satt på en liten, du ville ikke en tur til. Ja. Men vet du hva, denne helgen, altså i morgen, lørdag, det gatebil on ice på Sigdal, hos Hebbes Racing i Eggedal,
0: ja.
1: Og det bare å komme seg opp dit, folkens. Det en folkefest, det er
0: veldig gøy.
1: Altså, det profilerte, nå skal jeg være litt sånn reklameplakat, for jeg synes jo det litt gøy at det skjer, sånn rent på personlig plan. Det altså profilerte sjåfører, det ikke bare masse iskjøring, hulter til bulter, det opplegg, sånn som det på gatebil, det altså Breisland konkurranse. Det minst to verdensmestre som kommer opp dit og kjører. Jeg skal ikke nevne navn.
0: Nei.
1: Fredrik Aasbø,
0: ja.
1: Den ene, og så den andre vil jeg ikke si enda. Fra det store utlandet. Det altså muligheter for å kjøpe seg noe drikke, godt i koppen, og det mat, og Hebbe har gått til anskaffelse av vannklosett. Så det mulig å gå på do der, det var det jo ikke før. Da måtte du gå på Sigdalskjøkken og bæsje bak veggen.
0: Ja, eller for ikke å snakke om alle de gule kremmerhusene i snøen rundt omkring.
1: Ja, det så ut som
0: de kommer vel til å bli der nå også, men...
1: Så ut som det var et ditarodd hundeløp rundt der. Så, ja. Nei, så vet du hva, Gatebil og Nice, jeg skal jo være speaker, tatt over stafføttpinnen for deg, Geir.
0: Ja, men det godt
1: så,
0: å høre, altså.
1: Så det rett og slett bare å komme
0: seg til Sigdal. Du slipper yngre krefter til.
1: Ja, det bra. Men det en slags rar syklus dette som vi ikke har snakket om, men det gøy da. Og det nei, jeg gleder meg som en liten unge til i morgen tidlig. Da det altså å komme seg til Sigdal. Det billetter til å kjøpe på nettet, man kan kjøpe i døra. Det god parkering, det blir ikke noe kaos.
0: Nei.
1: Det altså, det over 150 påmeldte biler, og det bare, jeg ser lista, den ene tar den andre. Det ikke masse gamle Volvo 240 med noe dårlig ishjul. Det den ene sinnssyke bilen etter den andre som skal ut på isen der og gasse. Nye baner, og det tilrettelagt så langsletta. Det kan, på iskjøring kan det være sånn at man sitter litt langt fra det action. Ja. De action kan være litt langt unna.
0: Ja.
1: Nå går langsletta rett ned for publikum sine bein. Ja. Så det tilrettelagt for hele familien.
0: Det blir helt nydelig, og det var, jeg har følt meg litt på værmlinga, det har holdt seg kuldegrader der, veldig lenge, sånn at isen trygg og god.
1: Perfekt is, og det meldt 7-8 kuldegrader, som perfekt, og sol faktisk.
0: Ja, dette blir så bra. Jeg skal jo til Norefjell. Det ikke umulig at jeg...
1: Det bare rett over fjellet, faktisk.
0: Ja, det jo bare rett
1: over fjellet. Det 10 minutter.
0: Kanskje jeg må bare svippe ned om en liten tur.
1: Jeg skal ordne deg en billett.
0: Ja, skal du det?
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at vi skal ses. Og det en annen ting. Kom bort og hils på oss, eller meg, eller hvis du der, og alle.
0: Ja.
1: Det bare så jævlig hyggelig å se dere.
0: Jeg skal se hva jeg rekker. Jeg har noen planer og noen avtaler, men i hvert fall, Gatebil, On Ice, Sigdal, i
1: morgen.
0: 10. Ikke søndag?
1: Nei, ikke søndag, bare morgen. Og det 10 år siden sist. Og hvis du har lyst på en fest, så det en rett og slett utested i Kongsberg på lørdag kveld, som leid av gatebil. Alle velkomne, det bare å dukke opp.
0: Ja.
1: Nå husker jeg ikke hva utestedet heter, men det skal jeg finne ut. Det kommer i senere stikk.
0: Outplace
1: i Kongsberg. Nei, vet du hva? Vi ses i morgen på Sigdal på isen. Og så gleder jeg meg som en liten unge.
0: Jeg sa jo det her at mer om Bislett underveis her, det mye Bislett her
1: nå. Det mye lokalhistorisk kultur
0: altså, ja, altså Sankthanshaugen, Valleløkka.
1: Men det blir jo ofte til, Geir, at vi snakker om nærmiljøet vårt, for det der vi tross alt ferdes. Så det beklager vi til dere som bor i Lofoten, Leknes, Nordkjosbotten.
0: Der skal det jo også sies at det visste dere tar turen til Oslo og noterer litt underveis som dere hører på den her, så kan dere jo oppsøke disse her forskjellige stedene. Ja. Mangler du Bislett, Rælingen,
1: Kanskje vi skal ha også sånn toetasjes turbuss uten tak, så vi kan kjøre landkjøringslytterne rundt og vise alle stedene vi har omnevnt i podcasten.
0: Hop on, but not off.
1: Ja, hop on, but not off.
0: Ja, du vet hva, det var en god idé.
1: Ja, også,
0: ut til Tyregrava, rundt og se på størselige steder. Vi kan vise deg hvordan det går med Oslo Spektrum, som i ferd med å bygges opp igjen etter at de har rivet i halvparten. Vi kan... Nei, det mye Lillestrøm...
1: Du skal være jævlig glad i Oslo for å synes det fint her. Jeg lar den henge.
0: Dummestørt. Men i hvert fall så kjørte jeg... Så hadde jeg jo da, som sagt, punktert. Tok pickupen min og kjørte der. Den jo såpass svær at jeg nesten må ha byggemelding for å parkere den i byen.
1: Den er ikke egnet seg, den, for Sankthanshaugen.
0: Bortsett fra når det snø, kamerat. For da det noe... Fordi de måker... Det forekommer jo at de måker, men da blir det jo noe sånn her... Delger av noen snøhever innimellom, som fort tar en parkeringsplass eller to. Det jeg gjør, jeg går ut og tar et par av de der snøhevene, og bar så, og hiver ut i gata, for det var mildvær. Så da bare, det smelte jo. Så jeg fikk lavet litt parkeringsplass, og så var det en jeg ikke gadd å spa så mye, men den kjørte jeg pickupen opp på, og høvla litt, for da har jeg i hvert fall en grei parkering for den når jeg kommer på besøk.
1: Det ingen som kan ta plassen din.
0: Nei, men ikke med mindre de har en Isuzu D-Max Arctic Truck, nei, som de gjerne vil dra opp i der. Så den høy og fin å ha i byen. Jeg har et lite bilde hvor jeg står oppe på en snøhev der.
1: Det ligger på Instagram.
0: Ja, det gjør det, ja. Det altså bybilen på sitt beste i denne årstida da.
1: Jeg tror faktisk at den seiler opp som sånn bruk... Jeg skjønner at en sånn Chevrolet Silverado pickup sånn kult og alt det der, men en sånn D-Max som du har, ja. Med bakseter i sånn Arctic Truck, det seiler opp som en av favorittbilene i normal prisklasse ish, liksom, som en familiebil av rang, altså.
0: Jeg veldig, veldig, veldig glad i den bilen, og har ikke veldig lyst til å kvitte meg med den heller, men det må jeg høre med de som har den.
1: Da skal vi komme tilbake til.
0: Ja, vi skal det, altså. Men i hvert fall, altså, og det jeg lurer litt på da, folk, når jeg freser snø hjemme, da har jo vært snøfresing siden sist, da freser jeg gårdsplassen min, fordi at den, og så har jeg Norgespris, så jeg setter på varmekabler til mora mi ute, og så freser jeg, så jeg får pene kanter, da tar jeg liksom godt sånn innkjøring av svinger av, så tar jeg litt oppover veien, sånn så bein blir litt breiere.
1: Du kan forme verden på en måte.
0: Jeg kan det. Så inn til min eiendom, så tar jeg og freser med freseren sånn at det blir litt breiere. Ja. Så er det naboen over veien. Han vet jeg når jeg kommer hjem fra jobben. Han kommer hjem når det er mørkt. Han skal ut med og trene med unga, for de driver med sykling, og de trener og går på ski og masse greier. Så da skal han ut, så kommer han hjem med ID-bussen sin, som han parkerer utenfor gjerdet hvor han har ladestasjon. Da freste jeg plassen hans, så han kunne komme hjem og slippe å tenke på det når han kom hjem.
1: Du er naboen.
0: Så er det naboen, albaneren på Nesia, som jeg fikk hjembrent av her i sommer. Ja. Han driver jo
1: han
0: da...
1: Han har en venn for livet, han da.
0: Han har en venn for livet, så da freste jeg litt for han, så han kunne i hvert fall gå sånn noenlunde inn til huset sitt.
1: I kroks uten å bli våt på sokka.
0: Uten å bli våt på sokka.
1: Vet du hva, Geir?
0: Jeg synes det er litt hyggelig å gjøre sånne ting.
1: Jeg hadde valgt deg hvis jeg fikk velge, så hadde jeg valgt deg som nabo.
0: Og samme med liksom da sånne parkeringsplasser i byen hvor det er knotete. Jeg ser jo noen som bare sparer ut bilen sin og hiver all snøen over på plassen. Altså, det går an å være litt rann. Den gamle dugnadsånden er i ferd med å dø ut, men prøv å ta den tilbake.
1: Ja.
0: Nei, gjør litt for fellesskapet.
1: Får litt klump i halsen,
0: jeg. Jeg vet det. Det kan være oppkast også, det altså. Du, Bo.
1: Ja.
0: Altså, jeg har tenkt å ta opp en ting her. Har litt med bil å gjøre, men konteinerskikk.
1: Konteinerskikk, du!
0: Du, vet du hva?
1: Der traff du spikeren på
0: det. Jeg har jo denne leiligheten på Norefjell, utenfor der. Nå har jeg fått en mail om at der står en søppelkonteiner.
1: Ja,
0: den,
1: sånn felles.
0: Hæ?
1: Felles.
0: Ja, sånn felles.
1: Ja.
0: Men sånn du må ha nøkkel, og så låse opp.
1: Ja.
0: Nå har jeg fått beskjed om at den vil bli fjernet, for det er en sånn oppsamlingsstasjon. Litt på nedsida, liksom.
1: Ja, trenger ikke sånn overalt.
0: Nei, sånn grønn konteiner er jo sånn akkurat passepent.
1: Ja.
0: Står ved siden av skistallen min der. Så nå blir den fjernet, og det gjør meg egentlig ingen verdens ting. Jeg må bare samle opp søpla og tomflasker og det jeg har, og gå inn i skammens iglo, som vi kaller det etter en brutal lang helg.
1: Glassiglo, skammens iglo?
0: Ja, du står og hiver den ene flaska etter den andre inne der.
1: Og hilser som blikk på naboen.
0: Jeg hadde jo bare en liten digresjon her, så hadde vi jo et korseminar nede på svenskekysten, hvor det hadde gått med noe flydium.
1: Åh, det drakk alkohol?
0: Ja, det ble sånn.
1: Ja.
0: Og så er det jo jeg som hadde pick-up, så jeg fikk beskjed om å dra bort i den der igloen da, skammens, og hive det. Og da hadde jeg jo lasteplan var full da, kan du si. Og jeg begynner å hive, og kaste, og da, i det jeg begynner, så kommer en dame med sporty turtøy og en liten hund og skal gå tur. Og jeg begynner å palme, og hun rakk den turen og var ferdig og satt seg i bilen før jeg var ferdig med å tømme bilen.
1: Bisse, jeg bæsja to ganger før du fikk.
0: Ja, så jeg sto og palma i den der konteineren, og det mener jeg, du skal gjøre det. Jeg snakker med folk som har hytter på fjellet, Hemsedal, litt oppi Sosselia, der. så det jo en skammens iglo I bånd hvor du skal hive tomflaskene dine. Der har de sittet og drekket Chablis og Sancerre og Veuve Clicquot en drøy helg og kanskje en hel jul eller påske. Og det har hopet seg opp litt, så gidder de ikke å ta de flaskene og pelme inn I konteineren. De setter det ved siden av.
1: Så, det har
0: så noen slags... andre skal gjøre det.
1: Nei, for faen, hva dette for en slapphent gjeng, ja?
0: Og det opplever jeg også på, ute på sommeren, hytta mi der. Ting som ikke går inn I det hølet, det setter de ved siden av og regner med at det tar noen med. Det
1: det pannelovner
0: og griller og litt sånn der... ting som liksom ikke ja, som ikke går inn
1: Virker
0: I hølet
1: der. Det er fremmed for folk å koble på hengeren og kjøre en tur på fyllinga.
0: Kan det være så forbanna vanskelig ja, å hive det inn I konteineren?
1: Du jo på den lokale fyllinga Jan Teigen rett som det du ikke det?
0: Jan Teigen, det søppeltømminga på, den heter jo Teigen, men vi kaller Jan Teigen.
1: Ja.
0: Og da...
1: På Nesodden,
0: og det hyggelige folk som tar imot, og...
1: Det mer hyggelig når du har gjennomsiktige poser ferdig sortert, ja, men har jeg lært.
0: Jeg vet jo hva jeg skal med planker der, metall der, bygge, eller sånn steingreier.
1: Det har blitt en del baderomsgreier I det, det der. Du har kjørt bort et helt bad, da.
0: Jeg har kjørt bort...
1: Du har kjørt bort store deler av det nye badet også, som du har knust underveis I oppfusingen.
0: Jeg kjørte bort en gammel sånn forbrenn... Ikke en sånn muldass en gang, som var den gamle arten som...
1: Skjønte ikke du den på Finn, da?
0: Nei, jo, det var den der forbrenningsdassen, men det var en annen sånn, som jeg hadde som var på størrelsen med en liten campingvogn. Det var en sånn, med en sånn diger dings på.
1: Nå ikke du bortsett med svære campingvogner da.
0: Nei, men den var, I hvert fall så skjøv jeg den opp på lasteplanet på den gule pick-upen jeg hadde, så det såpass lenge siden. Så kom jeg til søppeldynga og skulle hive denne. Hvor hiver jeg denne her, sa jeg. Det var jo stort sett plast.
1: Det noe dritt.
0: Men det var litt, ja det skal jeg love deg det var. Og så spør han som sto I porten, det noe inn da? Ja, du kan jo si det sånn. Privetavfall skal sorteres separat, ja. Så da måtte jeg jo dra på Follow septic og få tømt den først og gjort den rein før jeg kunne kjøre tilbake og kaste den oppi der. Men så står jeg...
1: Du satt den ikke bare siden av søppelkassa?
0: Nei, jeg kunne jo ikke det. Jeg var jo inne på domta der.
1: Hele dassen.
0: Han tok hele lasteplanen. og så skulle jeg da... Men så var jeg på fjellet, og så det noen som har satt fra seg. Da søppelbilen der. Og, eller renholdsbil, det heter sikkert noe annet, miljøtransport, eller hva det for noe, så står det da et par barneslalomski ved siden av den ene søppeldunken der.
1: Noen som har rotet bort unga, som har bare kastet skia.
0: Ja, de fant ikke unga igjen, så da trengte de ikke de skia I hvert fall. Og så spør jeg han søppel, hva dette her noen folk har kastet, eller? Ja, sånn, dette her kan du bare ta, jeg har jo barnebarn og to nye på vei, og sånne slalomski for små barn, de var akkurat en halv sesong, så jo de for korte.
1: Ja.
0: Så jeg heiv dem bak på planen, ja, så har jeg I hvert fall ski til unga når den tid kommer.
1: Du fremoverlent, du, Geir.
0: Ja, men, men kontei, altså sånn...
1: Putt dritten I hølet det hører hjemme,
0: Nemlig.
1: Og ikke plass, så må du ta det med deg til med neste konteiner,
0: yes.
1: Og det ingen andre Nei. Som ansatt I den jobben for å kaste dritten din der når du har dratt.
0: Og gjenbruksstasjoner over hele landet, du må sikkert flere som har fått sånne klipp, du må så du ryker på et klipp, da mitt tips, samle opp det, du har litt mer enn bare en adventstake, men...
1: Ja. Og en ipstrykimprinert pall og en adventstak og to spann med maling som var borte I spesialavfall.
0: Jeg tok jo han på fersken på hytta som da satt som leder I miljøkomiteen I Vellut hos meg.

0: på spilleren til NRK ja. Og søke opp gamle seriene vi spilte i. Og der var det, altså det en serie som, hun hadde først en serie som heter Direkte Lykke. Hun hadde fire direkte sendte underholdningsprogram i uka. Med gjester, og altså det krever og litt kunst det altså.
1: Det krever sin dame altså.
0: Og så er det så kom, og etterpå så kom det da Bombay Surprise.
1: Ja, det er det feteste som er. Dere må gå inn, det ligger på NRK-arkivet.
0: Ligger i NRK-arkivet, og hvis du går helt til siste, dette er jeg litt usikker på om jeg har tålt tidens stand, men hvis du går inn på aller siste episoden, da er det en nyttårssending, altså fra hvor Anne-Kat holder nyttårstale blant annet, og der er det altså, jeg er jo med der, det vil dere jo se, og Hank von Helvete er spåmann.
1: Hertis er spåmann,
0: ja! Hertis er spåmann,
1: ja.
0: Thomas Seltzer er nazist.
1: Fy faen, dere har fått med i Turboneger også?
0: Og, ja, for Turboneger var jo egentlig det Kåre and the Caveman-bandet.
1: Ja, ja, det er jo og, han, hva heter han, han fra Harestua. Ja, ja, ja. Ja.
0: Og så var det Jon Almås som full statist. Så her er det, altså, dette er, det er fra 1998, den der nyttårssendingen, men det jeg koste meg i hvert fall med, så det kan dere gå inn.
1: Bombay Surprise, altså på NRK.
0: Gå inn og se på det.
1: Det er rått, altså. Hele ja. Turboneger er med, ja. Og Jon Almås som statist,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Og nå er han bonde.
0: Nå er han bonde, men det var i hvert fall moro å se det. Og når vi snakker om underholdning, så kan jeg jo også melde det at det er ikke så lenge til mannskoret. Vi hadde stort seminar i helgen hvor vi øvde inn og skjerpet oss.
1: Repertoaret er satt.
0: Det er satt. Vi går på scenen på Rockefeller 31. 31. i første, altså i slutten av denne måneden her.
1: Ja.
0: Gå inn på Ticketmaster og sikre deg billetter. Det er pikekoret. Vi skal synge med pikekoret. Det er et samekor som skal... Som
1: jeg har ikke snakket ned nå.
0: Nei, som vi skal, nei, men som vi også skal synge med.
1: Ja.
0: Og når, hva det var en av våre korkompiser, han lurte på om de het Joiko-Valentinerne.
1: Det er rått da!
0: Ja, men i hvert fall så er, og det kommer Petter Bårli, jeg må jo røpe såpass, vår venn Petter Bårli kommer jo og spiller med oss.
1: Han spiller gitarbugge da.
0: En annen som du aldri trodde du skulle få se på scenen sammen med oss, Bo.
1: Nå er jeg spent.
0: Cecilie Leganger.
1: Nei, Gud!
0: Hun spiller på et instrument som heter termin. Det er en sånn der merkelig greier med noe skjelveorgellyd, hvor du bare styrer med hendene i lufta. Altså, det er et...
1: All verden, så er det Jean-Michel Gerr-aktig mystikk. Nei,
0: verre enn som så.
1: Du vet hva, nå skal jeg gjøre noe jeg aldri kommer til å gjøre igjen.
0: Ja.
1: Dette er rett og slett verdenspremiere på tilbud.
0: Kom igjen.
1: Jeg er jo blodfan av koret deres, Geir.
0: Og du har vært på en rekke konserter.
1: Jeg tror jeg har sett 50-60 konserter med dere nå.
0: Mm.
1: Og jeg, hvis det er noen av dere lyttere som tar turen til Oslo enda 30. januar for å gå på Rockefeller og se mannskoret, så send meg en melding på Instagram, så møtes vi utenfor.
0: Ja.
1: Hæ? Vi møtes, og produsenten er også med. Han er super happy for at jeg drar med ham på dette. Altså, vi skal drikke en pils.
0: Bo spanderer en øl på deg.
1: Ja, nei, det gjør jeg ikke, men alle dere som har lyst til å oppleve mannskoret, ta med deg kjæring og kanskje ikke unger, og venner og kjente, møtes, det er på Rockefeller,
0: ja, det er
1: 31. januar. Veldig send meg en melding på Instagram, eller hvor som helst, ja, ja, så møtes vi utenfor en halvtime før konserten begynner. Det jeg vet, dette er gøy.
0: Dette blir
1: begynner,
0: så gøy.
1: Kan den, jeg blir stående alene, det er jo trist. Har dere samvittighet til det? Ja? Nei, jeg er ikke alene sånn, men det er ikke sikkert det kommer lyttere. Men har dere samvittighet til det? Tom kommer i hvert fall. Tom kommer.
0: Ja, det tror jeg.
1: Da ses vi da, men jeg gleder meg som faen, jeg vet noen avslutning.
0: Jeg gleder meg veldig.
1: Skal dere ta en pils da, eller venter
0: vi til dagen etter? Om vi skal, altså jeg har jo hatt hvit måned nå i januar, og sa det til kompisen min som også hadde det, han hadde ryket på en, så han hadde kjørt litt off-white, og hadde ryket på et par flasker rødvin til å gå et godt kjøttstykke, så sa jeg, ja, jeg har kjørt alkoholfritt, sa jeg til han, ja, det er jo ditt problem da, sånn. Ukas lytter!
1: Nå er vi altså inne i den elektroniske verden og har valgt en ukas lytter ut fra strategisk, men også perfekt innholdsgrunn her.
0: Ja.
1: Dere, hør nå her forslaget fra ukas lytter da. Hei, dere kan kåre ukas dummeste forum eller Facebook-innlegg, sånn som her hvor det en som lurer på hvor han får kjøpt styrevekt til Teslaen sin. Ja. Og men det ikke så viktig eksempelet, men det våkna, det tentes en flamme i oss.
0: Det tente en flamme her, det altså.
1: Ukas døveste, dummeste Facebook som foruminnlegg.
0: Vi vil gjerne
1: det en spalte vi skal gjennomføre.
0: Nemlig, og da må dere ta en skjermdump og sende til oss, så ikke vi må scrolle oss igjennom en hel haug med...
1: Ja, to ord om det. Det viktig det Geir sier nå. Ta en screenshot, send på postlangkjøring@gmail.com og så sender du inn den dumpen der, og vi skal ha en egen, det mange som gjør det, har du fler, send inn så mange du har, for vi skal nemlig kåre ukas dummeste. Det kan være et brødhuer, det kan være folk som spør om rare ting, ting som har en underholdningsverdi, for vi ser så mye rart, men vi vil høre hva dere har sett rett og slett.
0: Jeg har et bitt lite eksempel her, hvis jeg får lov å komme med det.
1: Ja.
0: Det var noen som hudflettet en eller annen tv-serie her, hvor de sa at, ja, nei, dette holder ikke mål, og dette dårlig, og bla, bla, bla, og det var, nei, dette ikke bra, og sånn. Så det en langt nede i chatten som skriver, har ikke sett det. Hva vitsen med det, da?
1: Nei, da du idiot.
0: Har ikke sett det?
1: Men tilbake, vi må jo spole dette. Nå har vi kastet ut sluken. Ja. Stingsilla ute. Vi sveiver inn dette stikket til, vi begynte jo med ukas lytter, vi har ikke glemt det.
0: Nei.
1: Det rett og slett så jævlig godt forslag at Stian Stølen, du ukas lytter, og Jetta. For et forslag!
0: For et forslag, Stian.
1: Her ukas drittinnlegg på Facebook.
0: ja, ja, ja.
1: Og vi skal love, vi legger ut navn og det hele på innleggshaver, hvis dere sender detaljert nok.
0: Ja.
1: For når du legger ut på Facebook, ja, da du offentlig.
0: Da du ute.
1: Papri, papri, papri, papri, papri, papri, papri.
0: Ukas lytter, Stian Stølen! Det var alt for denne gangen. Husk å dra til Sigdal i morgen og se på iskjøring.
1: Gatebilen var jo sånn 10 år siden sist. Jeg tror jeg det kan komme en og annen breisladd. Jeg gleder meg som faen
0: jeg. Husk jeg var der, så var det en som sladda med en sånn Evo inn i en snøfreser som sto i snøfonden der. Den ble ikke sånn veldig fin etterpå.
1: Bruker huet, men vi koser oss. Du ikke langt unna. Kanskje du gjør det neste opptreden. Det hadde vært veldig hyggelig.
0: Det er hyggelig, slett ikke umulig. Jeg må bare stokke kortet litt.
1: Det vi kan være helt sikre på er at en del av deg og din arv er å få se der oppe. Og det skal vi ta bilder av.
0: Ja.
1: Og det skal vi legge ut. Men det, uansett da, dette var en... Jeg er fornøyd med episoden, jeg.
0: ja, jeg må jo si det.
1: Ja,
0: husk å gå inn på Ticketmaster og kjøpe billetter til Rockefeller 31.1. Med mannskoret, med fler.
1: Husk å sende melding hvis dere kommer på mannskoret-konsert. Jeg anbefaler på det grøvste. Jeg ikke noen korgjenger, men akkurat mannskoret, det gøy alt. Og det litt humor og gøy. Det ikke blodseriøst, noe gøy, men noe helt annet. Det like moro.
0: Husk å rødde opp søpla utenfor konteineret. Ikke sette fra deg.
1: Tredje høle, ikke overlate til andre, som jeg pleier å si.
0: Og oppfølg dere ordentlig ute i trafikken.
1: Er ikke det greit?
0: Jeg synes det var en fin oppsummering. Jeg skal hjem og ut nå og kose meg med de nye vinterhjula mine.
1: Ja, gjør det. Ta deg en runde.
0: Jeg har ikke sett hvilke merker her engang.
1: Nei, det nok sikkert... Det er ikke sikkert...
0: Winter tires?
1: Det ikke sikkert du kan stole på det som står der. Det kan være dekkene.
2: Har hørt podkasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podkaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge!
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
15: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
20: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering i dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
23: Hallo.
22: Og deg, så klart. Du jo så god i
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
25: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
26: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
27: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
28: Hei og hjertelig velkommen til en helt ny bonusepisode. Denne gangen jeg ikke alene.
29: Nei, nå jeg tilbake.
28: Hjertelig velkommen tilbake, Sondre.
29: Ja, tusen takk, og du tilbake.
28: Ja.
29: Siden du også ikke har vært helt i form du heller.
28: For en kickstart på det året her egentlig. Altså, vi startet jo året med at Sondre var dævsjuk.
29: Jeg var ikke dævsjuk, men jeg glad for at siden det veldig vanlig at kvinner når menn syke, at det sånn han syk han, ja. Ja, han litt pysk han, så, men jeg fikk veldig mye sympati, og det var nesten følelse som en legeerklæring, så det her ble publisert, og så da liksom, jeg var jo skikkelig dårlig, det var ikke snakk om å være her, så, men, og så har du vært syk, du har hatt slatters.
28: I huet. Ja, jeg har ligget rett ut, ja, med migrene i 8-9 dager totalt.
29: Ja.
28: Så det har varit helt grusomt. Mm. Så det, och det sitter liksom så långt inne och inte ha inspelning. Mm. För för mig så är det liksom höjdpunkt för uka.
29: Det är gøy, da.
28: För det är liksom då kommer vi hit, det är lite socialt och särskilt när vi har bonus så känner jag att det är sån jag bara skravlar fram mig lite.
29: Ja, är sant?
28: Och så kommer jag hem och så slipper samboeren min och få liksom den runden med skravling.
29: Det är huvudsakligt därför vi har podcast existerar för att man ska finna ett eget ställe att prata.
28: Ja, lite utlopp. Slipper att plaga alla andra.
29: Ja, det är kunst det, det vi driver med. Ja. Utlopp för allt vi føler på.
28: Ja, det är sant. Nej, jag är väldigt väldigt glad för att vara tillbaka I vanlig atmosfære.
29: Ja, nu är vi nu är januari, nu är kör igång, nu är jobb, nu är det alltså det nästa är liksom sommerferien.
28: Åh, inte bena.
29: Så det är ju det kommer med så stormskritt alltså.
28: Jag vet det.
29: Jag har börjat lite med planläggning av hurdan avveckling av sommarjobb ska vara för mig liksom
28: okay. så.
29: Och inte sån brunna ferie men såna hur ska jag göra med episoder och liksom.
28: Det ja ja. Du är där allerede.
29: Ja, jag har
28: det är nog deilig med det alltså när det är liksom mörkt och kallt och
29: ja.
28: Allt möjligt sånn, at det liksom noe å se frem til.
29: Ja, siden det en reell greie nå. Jeg blir veldig påvirket av mørket, og jeg sikker på at det mange andre som gjør også. Mm. Nå har jeg det overraskende bra til å være I januar,
28: ja.
29: Men et lite tips å finn en ting du kan glede deg til.
28: Mm.
29: Om når det litt lysere, ta og legg en koselig avtale I mars. Mm-hmm. Planlegg påsken, planlegg sommerferien.
28: Ja, ja.
29: Så har man det å se frem til.
28: Ja, og så det en ting jeg alltid gjør, egentlig hver uke å bare legge en sånn plan hva en hyggelig ting jeg kan gjøre for meg selv denne uka
29: mm.
28: sånn at det liksom ikke for jeg jo også det der med å planlegge påsken og alt mulig sånn men så det også noe med at det digg at det noe som ikke så langt unna
29: nei, akkurat
28: på en måte ja. Men mens vi inne på god stemning her så jeg hadde egentlig tenkt å gjøre dette her I første episode eller første bonusepisode
29: ja.
28: For jeg har tatt med en ting til deg
29: Oj, du har det?
28: Ja.
29: Ja vel.
28: Fordi du må lukke øynene dine.
29: Ok.
28: Og så skal jeg vise det til kamera.
29: Ok.
28: Og så, jeg håper ikke du synes det mega teit da.
29: Jeg bare glad for å få noe, jeg.
28: Ok.
29: Så jeg fikk ikke noen julegaver, skjønner du? Jeg hadde vært slem gutt, så jeg fikk ikke noen... jeg fikk julegaver. Men, ok.
28: Og jeg vet ikke om det synes så godt på kamera. Ok, da får du I hvert fall forklare det litt bedre, for det synes ikke så godt.
29: Ok. Skal jeg strekke ut hendene mine? Jeg har øynene igjen. Skal jeg strekke ut hendene mine eller noe sånt?
28: Ok, nå står det rett foran deg, så du kan åpne øynene, så kan du ta det opp.
29: Hva det der for noe?
28: Du må åpne den.
29: Det en kopp, hvertfall.
28: Ja.
29: Jeg har siden jeg har kaffe her, skal jeg bytte ut den koppen. Hva det der for noe? Best colleague ever Tusen hjertelig Men det var så bitteliten skrift
28: Jeg vet det
29: ja, så det
28: Jeg prøvde
29: diskret.
28: Å vise det på kamera, men det syntes ikke
29: Åh, ja, men det var helt Vet du hva, nå skal jeg ta helle den Skal jeg helle den kaffen her I den dumme bauerkoppen Skal se her om det ikke blir noe søl Litt grann søl Og sånn det
28: Ja, jeg tenkte Fordi egentlig, jeg har også skrevet et kort til deg, skjønner du
29: Du har skrevet så kort om meg, ja.
28: Ja, men det glemte jeg hjemme.
29: Ja.
28: Så jeg tenkte at fordi vi har jobbet sammen så lenge,
29: ja.
28: Så hadde jeg lyst til å gi deg en liten oppmerksomhet for det.
29: Ja, men det jo helt fantastisk.
28: Ja, fordi at jeg har, nå som vi har hatt første juleferie,
29: ja.
28: Gjennom, altså vi har jo ikke hatt det før.
29: Nei, vi har jo ikke det.
28: Så har jeg liksom tenkt så mye på...
29: På meg?
28: Jeg har tenkt så mye på deg og... Og forsvinningsfredag.
29: Ja.
28: Så gjennom juleferien så har jeg vært sånn, fy fader, jeg så liksom takknemlig for det vi har klart å bygge sammen nå.
29: Ja, men så utrolig hyggelig.
28: Ja.
29: Det gjør meg kjempeglad for en pangstart på
28: ja,
29: året.
28: Ja, ikke sant?
29: Du skal få en skikkelig god klem etterpå. Det var helt rått, så jeg har jo... Jeg vet ikke hvor jeg skal ha det. Jeg tror jeg skal bare ha den I sekken, som en sånn turkopp. Ja. Det kjempehyggelig.
28: Ja, så bra.
29: Og så det liksom, siden, nå skal jeg ikke snakke for mye om kopper, men jeg har litt sånn formeninger om kopper, og dette en god kopp.
28: Vet du hva? Jeg helt enig. Ja. Jeg har også litt formening om kopper.
29: Ja, den litt tynn der oppe, og det ikke bare en sånn flat.
28: Den ordentlig god å drikke,
29: ja.
28: Liksom.
29: Ja.
28: Så nei, det var bare en liten... en liten thank you so much for all the years we have been working together.
29: Ja, det begynner å bli noen år også, ja. Det komisk.
28: Jeg tror det tre år til mai, det ikke
29: det? Det høres riktig ut, ja.
28: Ja.
29: Ja. Det rart hva en mail til en fyr kan gjøre med livet mitt, altså. Så, nei, men skål for det, altså. Det var utrolig
28: skål. For det. Skål.
29: Klir. skulle ha noe, skulle hatt noe 880 kaffe nå. Skulle hatt noe Baileys nå, vet du. Nei, men fy fader, da... Ja, nei, men det hyggelig, det setter jeg pris på.
0: Ja, ja. Så bra. Mm. Nei, det Ja, jeg synes det jeg snakket litt om det I den bonusepisoden jeg var alene også, ja. At jeg synes det noe kult med at forsyningsredet startet som en meg-ting, ja. At det liksom var noe jeg startet, mm. men så fort du kom inn I bildet så ble det bare en... jeg synes det ble en mye kulere greie.
29: Jeg vet ikke om jeg kaperer deg.
0: ja. Det ble liksom bare... Ja, det ble en oss-ting,
29: ja.
0: Og noe liksom... Det ble noe mer enn mm. bare... Det ble noe litt større, liksom.
29: Ja, ja men jeg synes det jeg liker sånne samarbeid. Altså, mm. Jeg, og så for dere som tenker sånn, ja, Sondre har presset seg inn I det her, grunnen til at jeg sitter
0: ikke
29: I disse, grunnen til at jeg sitter I disse bonusepisodene har fått lov til å snakke, på grunn av Sara har spurt meg.
0: Ja.
29: Og jeg har vært veldig glad for det, og derfor har jeg tenkt at, ok, men da skal ikke jeg komme med tomhet, og da kommer jeg med Sondres utvalgt og sånn.
0: Mm.
29: Og det jo bonusgreiene da, så har vi hovedepisoden for oss selv.
0: Ja, jeg synes det skikkelig ja. Koselig. Ja. Og jeg snakket masse med samboeren min også, og jeg bare, faen, jeg så takknemlig, altså. Sondre en helt rå fyr. Ja. Han tar med så mye bra til studio. Herregud. Og I tillegg så må jeg også si, nå ble det en sånn her praise Sondre session her,
29: ja.
0: Men jeg har så behov for å si det liksom. Ja. Fordi at ja, jeg bare veldig takknemlig for at det funker så bra.
29: Ja.
0: Og det liksom godt med takhøyde og
29: Ja.
0: Jeg stolt av oss.
29: Jeg også veldig stolt av oss. Tusen hjertelig takk for en fin gave. Best colleague ever. Det alltid veldig hyggelig. Og skal jeg ta med på den andre jobben min, skal bare brife. ja. Denne koppen der min!
0: ja. Nei, men det bra. Mm. Ok, nå som vi har fått god stemning unnagjort.
29: La oss ha litt dårlig stemning. ja. La oss snakke om det vi her for.
0: Ja. Ja. Nei, jeg har selvfølgelig spurt litt på Insta, for jeg synes det fint I bonusepisoden å liksom, ha med litt hva lytterne våre også vil høre om.
29: Ja.
0: Det går jo igjen dette her med flukten fra Bolivia og sånn. Har du sett den?
29: Ikke sett det.
0: Ok, da det hjemmelekse for deg.
29: ja, jeg tror det var det forrige gang kanskje. Jeg tror jeg har både gitt og fått en del hjemmelekser som jeg ikke har fulgt opp på.
0: ja, men det standard det.
29: sånn det, sånn var det på barneskolen også. Men det som var litt dumt når jeg var liten var at hvis jeg sa til mamma at jeg hadde glemt bøkene hjemme, så var det, hun jobbet jo på skolen, så da låste vi oss inn på kvelden og hentet de bøkene, så den unnskyld hjalp ikke.
0: ja. Den litt verre her.
29: Den litt verre her, ja. Men, nei, jeg kjenner til konseptet av liksom, hva det ja. Går I.
0: Ja, jeg snakket, vi var jo liksom, eller jeg da, var jo litt innom det I forrige bonus, men det jo, ja, for jeg føler at det en sånn, det liksom 2026 nyåret snakkes, liksom.
29: Ja.
0: Med disse jentene, og at hun ene fortsatt igjen I Bolivia, full rulle.
29: Mm.
0: Men det også en annen serie, for det har liksom kommet så mye bra nå den siste tida.
29: Ja.
0: Og den andre serien som folk vil at vi skal prate litt om, Norges farligste kvinne.
29: Ja.
0: Eller Jakten på Norges farligste kvinne, heter den vel.
29: Ja.
0: Om Elisabeth Åsli fra Kristiansand.
29: Ja.
0: Og du hadde ikke sett den?
29: Nei.
0: Oh my god, den faktisk, you're in for a ride faktisk mm. på den. For det handler jo om en dame, Kristiansand, Elisabeth Åsli heter hun. Og hun jo da dømt for å da potensielt ha tatt livet av flere av eksene sine.
29: Ja. Yeah.
0: Og faren sin.
29: Ja.
0: Yeah. Og det som litt, greia her da, jo at jeg tror ikke man har noen på en måte tekniske bevis for at hun faktisk har gjort det.
29: Nei.
0: Men politiet, og det jo det den serien egentlig handler om, at politiet hadde en sånn storslått spaningsoperasjon.
29: Mm.
0: For noen ganger så kan politiet ta I bruk sånne hemmelige midler på en måte, med overvåking og den slags.
29: Mm.
0: Og det jo det de gjorde her med at en politibetjent spaner på en måte, hun ble bestevenninna til Elisabeth.
29: Ja.
0: Og liksom snek seg innpå, og det her en operasjon som har vært I 3 år.
29: Jesus!
0: Ja, og hun blir liksom bestevenninna, og gjør alt for at de skal liksom være, ja, kall det et power couple da.
29: Mm.
0: Og hun bruker masse penger på Elisabeth, og liksom, hun på en måte designet som alt Elisabeth skulle like da.
29: Ja, ja, det jo det de prøver på. Det ganske interessant det der altså.
0: Ja, ja. Og hun legger mye energi I det, og det de på en måte ønsker å oppnå jo at Elisabeth skal innrømme at hun har tatt livet av noen, og bruker liksom forskjellige måter å komme frem til det. Mm. For eksempel så